Să-i ceri florii să râde când calci peste ea, nu se poate. Să-ți stropești drumul vieții

seara, iubito. L-aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubito.

iubito, pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi.

0: ce faci, vreodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat-o?
1: Lasă că o să vezi tu.
0: Pentru mine?

0: tinerețea mea senină.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Republica Moldova ar putea primi 157 de milioane de euro după ce Bruxelles va evalua reformele țării noastre. Chișinăul nu riscă să rămână fără apă în pofida nivelului extrem de scăzut al râului Nistru, susține ministrul mediului Gheorghe Hajder. Agricultorii amenință cu proteste de amploare, situația poate escalada. Mai multe detalii aflați în câteva minute. Republica Moldova este evaluată la Bruxelles pentru următoarea tranșă de sprijin european. Comisia Europeană analizează reformele deja implementate, care ar putea deschide calea pentru deblocarea 157 de milioane de euro. Autoritățile de la Chișinău mai au însă de îndeplinit măsuri importante în următorii 2 ani.
1: Implementarea avansează bine, peste 500 milioane euro în granturi au fost deja puse la dispoziția Republicii Moldova și la moment evaluăm pașii de reformă care trebuiau să fie întreprinși până în iunie 2026 pentru a debursa încă 157 de milioane de euro care vor veni ca sprijin curând.
2: În același timp, comisarul european a menționat că Republica Moldova încă mai are multe de făcut pe calea reformelor.
1: Am ajuns ca și perioadă la jumătatea căi de reforme, dar încă 2/3 de reforme încă urmează să fie implementate. 40 de reforme trebuie să fie realizate până în decembrie, doar asta, și alte 57 de reforme sunt planificate pentru anul 2027. Câteva din ele includ reforma întreprinderilor de stat sau administrația publică, reforme complexe.
2: La rândul său, premierul Vasile Tofan a dat asigurări că autoritățile vor menține disciplina fiscală și vor administra responsabil atât banii publici cât și fondurile europene.
1: Vreau să vă asigur, domnule comisar, că noi suntem atenți la lucrurile astea. Guvernul și-a asumat angajamentul să facă disciplină fiscală și să trateze oamenii publici, inclusiv banii europeni, cu grijă maximă, să asigurăm impact maxim pentru fiecare euro și leu cheltuiți. Sper să putem să avansăm către sfârșitul lunii octombrie, să deschidem clastere noi și anul viitor, cândva, să începem să închidem capitolele din cucerire.
2: Referindu-se la integrarea europeană, Tofan a spus că aderarea la Uniunea Europeană este un obiectiv național care depășește mandatul unui singur guvern. Premierul și-a propus ca Republica Moldova să devină stat membru al UE până la sfârșitul acestui deceniu, iar tratatul de aderare să fie semnat în 2028 pentru a accelera absorpția fondurilor europene și a optimiza mediul investițional. Guvernul de la Chișinău a anunțat crearea unei noi agenții centralizate, Moldova Proiect. Această instituție va prelua atribuțiile mai multor agenții descentralizate la nivel de ministere, având scopul de a reduce costurile administrative și de a urgenta implementarea proiectelor majore de infrastructură. Evoluția acestor reforme, funcționarea noii agenții și stadiul proiectelor de dezvoltare vor fi discutate pe larg la începutul săptămânii viitoare, când prim-ministrul Vasile Tofan va efectua prima sa vizită oficială la Bruxelles.
0: Situația pe râul Nistru se agravează, iar Ucraina a anunțat că nu mai poate deversa un debit mai mare decât cel care intră în lacul de acumulare de la Novodniestrovsk. Această decizie a provocat discuții în contradictoriu între deputații guvernării și ai opoziției la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, în timp ce deputații PAN susțin că autoritățile caută soluții pentru a asigura alimentarea cu apă a populației, cei din opoziție acuză guvernul că nu negociază în interesul Republicii Moldova.
2: Deputata PSRM, Ala Ursu Antoci, a criticat modul în care autoritățile negociază cu partea ucraineană, întrebând de ce Republica Moldova acceptă condiții care, în opinia sa, nu îi sunt favorabile.
3: De ce ministru Hajder nu negociază în interesele Republicii Moldova cu partea ucraineană? De ce atunci când se negociază, doamna Novak, noi acceptăm condițiile pe care nouă ni le impun, dar nu negociem pentru cetățenii din Republica Moldova? Eu asta vreau să vă întreb. Și iată, nu știu cum negociați voi, dar iată, Ucraina iar reduce.
4: Doamna deputată, așa.
2: De cealaltă parte, deputata PAS Larisa Novak a explicat că și Ucraina se confruntă cu un deficit de apă, iar în unele regiuni apa este livrată după un program stabilit.
4: poți să negociezi ceea ce este. Mm-hmm. Nu poți negocia ceea ce nu-i.
5: Apa din lacul... Este apă nici acolo.
4: De acumulare de la Novodnistrovsk a scăzut cu ei dramatic. Respectiv, în unele regiuni din Ucraina, deja apa se livrează conform unui grafic. Au deconectări în regiunea Cernăuți-Bunoară, sunt deconectări deja. Apa care ajunge în municipiul Chișinău nu este din lacul de acumulare, despre care dumneavoastră spuneți că trebuie să negociem. Acolo nu este acumulare deja ca să putem negocia.
2: Totodată, ministrul mediului Gheorghe Hajder a anunțat că autoritățile urmează să vină în zilele următoare cu un plan de măsuri pentru a interveni în situația hidrologică gravă.
6: Primăria municipiului Chișinău și Apa Canal s-a angajat ca în timp de 3 zile să analizeze toate soluțiile discutate, să vină cu un plan de implementare și cu solicitările către guvern, astfel încât să putem acorda tot suportul necesar. Reiterez, prioritatea noastră de bază în această situație rămâne aprovizionarea cetățenilor cu apă potabilă.
2: Dialogul dintre autoritățile din Republica Moldova și Ucraina rămâne constant, iar în cazul apariției unor noi circumstanțe, Comisia Nistreană se va întruni într-o nouă ședință pentru a analiza situația și posibilele soluții. Situația hidrologică de pe râurile Nistru și Prut s-a agravat semnificativ în ultimele săptămâni. Republica Moldova a intrat din 26 septembrie în stare de urgență în domeniul hidrologic.
0: Chișinăul nu riscă să rămână fără apă în pofida nivelului extrem de scăzut al râului Nistru, susține ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, problema ține în prezent mai mult de capacitatea stației de captare decât de volumul de apă din râu. Nistrul are acum un debit de aproximativ 33 de metri cubi pe secundă, în timp ce necesarul zilnic al Chișinăului este de 2 metri cubi pe secundă.
7: Una dintre cele mai des întâlnite a fost dacă pe Nistru este suficientă apă pentru municipiul Chișinău. Răspunsul meu este da și o să vă explic de ce. Municipiul Chișinău are nevoie în fiecare zi de 170-200 de mii de cuburi de apă. Acum, ca să comparăm mai bine cu debitul de pe Nistru, o să le transformăm în metri cubi pe secundă. Asta ar fi un necesar de 2 metri cubi pe secundă. Chiar și în condițiile actuale, când avem un nivel scăzut, foarte scăzut pe Nistru, totuși avem 33 de metri cubi pe secundă în ultimele zile. Ceea ce înseamnă că Chișinău are nevoie de 2 metri cubi pe secundă din cei 33 care au fost în ultimele zile. Acum, unde este de fapt problema? Problema este la stația de captare care este gestionată de primăria Chișinău și Apa Canal. Pentru că în cazul în care ar scădea nivelul, ea ar putea avea probleme să capteze această apă din punct de vedere tehnic, chiar dacă apa acolo o să fie.
2: În acest context, ministrul mediului a subliniat că autoritățile centrale și cele locale trebuie să coopereze pentru identificarea unor soluții tehnice privind asigurarea furnizării neîntrerupte a apei către cetățeni.
7: Ce este important acum este să ne unim eforturile, să găsim soluții tehnice, astfel încât să putem capta apă și de la 33 de metri cubi secundă, 30 și poate mai mic. Astfel încât să putem asigura acest serviciu important, fără întrerupere, către oameni.
2: Totodată, ministrul mediului a făcut referire și la situația râului Prut.
7: Pe Prut, care tot a scăzut mult în ultima perioadă, avem multe stații de captare prin care se alimentează mulți locuitori din Republica Moldova. Infrastructura de aici este într-un proces amplu de modernizare, astfel încât procesul de captare, tratare să fie adaptat la noile realități, dar și să fie unul mai calitativ. De exemplu, aceste țevi care au fost instalate încă în anii 70 au fost înlocuite. Asta înseamnă că se vor elimina pierderile de apă, iar apa va fi mult mai curată.
2: Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat alocarea a încă 3 pompe de mare capacitate din rezervele de stat pentru municipiul Chișinău. Acestea se adaugă celor 5 pompe deja repartizate autorităților locale. Echipamentele sunt în proces de livrare către Apa Canal Chișinău, operatorul responsabil de alimentarea capitalei cu apă. Decizia a fost luată după ce Apa Canal Chișinău a solicitat sprijinul autorităților pe 1 octombrie, în contextul deficitului hidrologic de pe râul Nistru și al stării de urgență instituite. Situația hidrologică de pe râurile Nistru și Prut s-a agravat semnificativ în ultima perioadă. Pentru a permite intervenții rapide, guvernul a declarat pe 26 septembrie stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile.
0: Nemulțumirea agricultorilor față de politica fiscală se poate transforma în proteste de amploare. Deputatul Serghei Ivanov avertizează că tensiunile din sector cresc, iar autoritățile trebuie să intervină înainte ca situația să escaladeze. Președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară spune că guvernarea trebuie să meargă în teritoriu, să discute cu fermierii și să vadă care este în realitate situația din agricultură. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
8: Guvernarea trebuie să iasă în teritoriu și să vadă ce se întâmplă și totodată să uite pe acele statistici și să vede realitatea ce se întâmplă, pentru că nu poți continua în situația în care se află acum domeniul agricol și cu siguranță numai domeniul agricol, din păcate, suferă tot ce înseamnă servicii de transport. Referim aici inclusiv la transportul persoanelor. Automat asta va lovi direct în viața de zi cu zi cheltuielile fiecare om care se deplasează la servici sau unde are nevoie personal de se deplasa cu un transport public și chiar și privat între raioane.
2: Întrebat când sunt preconizate protestele de amploare ale agricultorilor, Serghei Ivanov a răspuns.
8: Când vor decide agricultorii, cu siguranță. Când vor decide agricultorii masă și, după cum ați observat, nu e un protest sub prisma faptului că suntem doar 50 și nu ieșim. Nu. Oamenii care, agricultorii care vor, ies. Și cu siguranță vor fi din 5 mai mult. Și încă un lucru de subliniat, credeți-mă că pașii care fac agricultorii cu aceste proteste, care în viziunea unora sunt proteste, zic eu așa, nu prea cine știe, ci credeți-mă că nu ați vrea să vedeți ce urmează dacă nu se va atrage atenția. Nu este o amenințare. Este un fapt ce se întâmplă cu un câine pe care îl bați, îl ții legat și încă mai bași cuțetul în el. Asta plătește acum agricultura.
2: Ultimul protest al fermierilor a avut loc marți 29 septembrie, motivul fiind noua politică fiscală. Fermierii sunt îngrijorați de propunerea de majorare a TVA pentru cereale și culturile oleaginoase de la 8 la 12%. Aceștia spun că o cotă de impozitare mai mare va genera costuri suplimentare pentru un sector deja afectat de prețurile ridicate la motorină și îngrășăminte, precum și de secetă. Agricultorii cer autorităților să păstreze cota actuală și să vină cu soluții pentru reducerea costurilor de producție.
0: Benzina se scumpește din nou în timp ce motorina se ieftinește. Următoarele zile, un litru de benzină a 95 costă 34 de lei și 27 de bani, cu 4 bani mai mult față de nivelul precedent. În schimb, prețul motorinei a scăzut cu 17 bani și costă 35 de lei și 89 de bani. Miercuri, carburanții au înregistrat prima ieftinire după aproximativ o lună de scumpiri continue și atingerea recordurilor istorice. Andrei a explicat anterior seria de scumpiri prin creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor privind aprovizionarea globală cu carburanți. Pe piețele internaționale, prețurile petrolului înregistrează scăderi. Petrolul Brent se tranzacționează la 99,51 de dolari pe baril, în scădere cu 2,74%, în timp ce petrolul american este cotat la 89,45 de dolari pe baril, cu 3,68% sub nivelul anterior. Gazul pentru luna octombrie va costa Energocom circa 76 de euro pentru megawattoră. Prețul este cu 20 de euro mai mare față de cel plătit de Energocom în luna august. În același timp, ministrul energiei Dorin Junghetu respinge afirmațiile că Moldova ar plăti cel mai scump gaz din Europa. Datele Eurostat arată că prețul pentru consumatorii casnici din Moldova este sub media UE. Totuși, tariful pe care îl achităm noi este mai mare decât cel achitat de consumatorii din România, Bulgaria sau Georgia.
2: Gazele naturale pentru luna octombrie vor fi achiziționate de Energocom la un preț estimativ de 76,35 de euro pentru un megawattoră. Compania precizează că suma este calculată în baza cotațiilor internaționale din luna septembrie. La 30 septembrie, indicele de referință a fost stabilit de agenții Argus la 75,516 euro pentru un megawattoră. La această valoare se adaugă marja furnizorilor externe de aproximativ 0,83 de euro pentru un megawattoră. Energocom precizează că prețul estimativ este cu 0,824 de euro pentru megawattoră, mai mic decât valoarea gazului la sursă luată în calcul de ANRE la stabilirea tarifelor pentru trimestrul al patrulea al acestui an. Compania subliniază însă că suma reprezintă doar costul gazului la sursă și nu include cheltuielile pentru transport, rezervarea capacității și alte servicii necesare pentru livrarea gazului până la frontiera Republicii Moldova. În același timp, ministrul Energiei Dorin Junghietu a respins afirmațiile potrivit cărora Republica Moldova ar avea cel mai scump gaz din Europa. Oficialul spune că asemenea comparații trebuie făcute pentru aceeași perioadă, categorie de consum și metodologie. Potrivit datelor Eurostat, pentru semestrul al doilea din 2025, prețul gazului pentru consumatorii casnici din Moldova, cu toate taxele incluse, era de 9,47 eurocenți pentru un kilowattoră, față de 12,28 eurocenți media Uniunii Europene. Moldova se află astfel pe poziția 17 din 30 de țări europene incluse în comparație, iar în 13 state gazul este mai scump. Totuși, tariful achitat în țara noastră este mai mare decât cel din Bulgaria, 6,48 de cenți, România 5,66 cenți sau Georgia, care se află în topul clasamentului cu cel mai mic tarif la gaze de 1,61 cenți pentru un metru cub.
0: Permise de conducere contra 1000 de euro fără testare. Un fost examinator auto care ar fi facilitat promovarea testărilor pentru categoria B a ajuns în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Bărbatul a fost reținut vineri fiind bănuit de trafic de influență într-un dosar ce vizează o posibilă schemă de corupție la obținerea permiselor de conducere.
9: Și nu știu să scrie contract, tu vrei să te duci sau nu? Tu vrei să îmblăm la lecții practici sau nu?
10: Nu.
9: Spune deodată cum este. Nu vrei să îmblăm la lecții practici?
10: Nu.
9: Atunci vii, o să scrie contractul, la noi tamani s-a început grupa de pe IAS, de pe data de 14, dar noi o să scriem contractul de pe mâine.
10: Duceți, fără emoții, tot bine, nu contează și o să fie acolo respins sau și o să fie acolo, sau o să fie acolo remis. Nu trebuie să noi intrăm în bază de date, aici o să fie la fiecare cod personalizat.
2: Potrivit CNA, bănuiți ar fi plătiți și primit de la candidați sume de până la 1700 de euro, susținând că pot influența angajații ai Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto Chișinău din cadrul Agenției Servicii Publice. În schimbul banilor, aceștia ar fi promis că îi pot ajuta pe candidați să promoveze atât proba teoretică, cât și cea practică. Ofițerii CNA și Procurorii Anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul fostului examinator. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Reținerea are loc la o zi după ce, în cadrul aceleiași cauze penale, oamenii legii au reținut un instructor auto din municipiul Chișinău. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregii scheme.
0: În discursul său la ședința reunită a Senatului și Camerei Deputaților, Siegfried Mureșan și-a reiterat sprijinul față de parcursul european al Republicii Moldova. El a menționat că România va continua să sprijine țara noastră pe drumul reformelor.
11: Și știm că locul Republicii Moldova este alături de noi în Uniunea Europeană. Vom fi principalul susținător al Republicii Moldova pe acest drum. Pentru reforme în Republica Moldova, pentru dezvoltarea Republicii Moldova și pentru integrarea cât mai rapidă a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, vreau ca Republica Moldova să devină cât mai curând stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Am lucrat pentru asta 12 ani în Parlamentul European și voi lucra împreună cu dumneavoastră pentru asta în anii următori.
0: Mureșan a construit un program de guvernare în 5 zile împreună cu cele 3 partide care îl susțin și l-a depus sâmbătă la Senat. 372 de măsuri, 16 ministere și doar 3 vicepremieri, fiecare cu portofoliu propriu. Mesajul e unul de continuitate în ceea ce privește reformele lui Bolojan, dar cu accent pe creșterea economică.
11: Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a aprins lumina, iar echipa pe care o propun va ține lumina pornită. Nu împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiți care muncesc în România și care merită să trăiască mai bine de pe urma muncii pe care o fac. Ne propunem să reducem risipa în stat și asta nu se numește austeritate, asta se numește dreptate. Și cu ce venim? Venim cu simțul răspunderii, venim cu seriozitate, venim cu competența miniștrilor și integritatea miniștrilor pe care i-am propus și suntem pregătiți să muncim pentru România.
0: Pe partea fiscală, programul lui Mureșan prevede menținerea TVA, revenirea la cota de 19% când condițiile vor permite, o rectificare bugetară în 30 de zile de la investire și menținerea deficitului sub 6,2% din PIB. În paralel, sunt prevăzute reforme administrative, inclusiv comasarea ANAF cu autoritatea vamală, limitarea numărului de secretari de stat și crearea unui ghișeu unic pentru servicii publice. Programul mai prevede reducerea numărului de parlamentari de la 465 la 405 în baza datelor răcinate. Republica Moldova are acum o fereastră de oportunitate pentru reforme economice, dar schimbările nu mai pot fi amânate. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui, spune că țara trebuie să profite de această perioadă, mai ales că nu dispune de aceleași plasă de siguranță economice ca România.
12: aș spune că lucrurile pe care voi da o atenție deosebită sunt partea aceasta de portofoliu de companii de stat și partea aceasta de dereglementare, de birocratizare, deci să ușurăm puțin din povara asta administrativă care pe umerii și antreprenorilor și a companiilor mai mari din Republica Moldova. Cred că astea sunt două lucruri din care s-ar putea face un munte de bine economiei moldovei dacă s-ar reforma.
13: Potrivit lui Năsui, Republica Moldova nu dispune de aceleași plase de siguranță pe care le are România, iar acest lucru pune o presiune mai mare pentru realizarea reformelor economice.
12: Acum, cred că ce se întâmplă diferit este faptul că acum e chiar o oportunitate reală de reformă și, cum spuneam, o dorință de reformă care pare că este mult mai acurată în situația economică a Republicii Moldova, care nu are plasele de siguranță pe care le are România, nu poate să se culce pe ureche sperând că există un plan B, C, D, E. Aici lucrurile trebuie să se întâmple ca să se facă, ca să se sănătoșească economia.
13: Totodată, ministrul a vorbit și despre diferențele dintre Republica Moldova și România. El a spus că există domenii în care Chișinăul este înaintea Bucureștiului, în special în ceea ce privește digitalizarea.
12: Sunt multe similarități și aș spune că sunt și multe lucruri unde Chișinăul depășește Bucureștiul. Mă refer mai ales la partea de digitalizare, unde cred că avem multe de învățat. România are multe de învățat de la Republica Moldova pe partea aceasta.
13: Claudiu Năsui a fost propus pentru funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării în cadrul remanierii anunțate de premierul Vasile Tofan pe 25 august. Acesta l-a înlocuit pe Eugen Osmochescu, care a preluat funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare. Năsui a fost ministru al economiei, antreprenoriatului și turismului în România în perioada 2020-2021 și deputat în Parlamentul României. La 25 august curent, acestea au obținut cetățenia a Republicii Moldova.
0: Primele zile de octombrie vin cu înghețuri. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben pentru noaptea și dimineața zilelor de 3 și 4 octombrie. Izolat, temperaturile ar putea coborî sub 0 grade la suprafața solului și în aer. Specialiștii avertizează că frigul poate afecta legumele rămase pe câmp și izolat pomii fructiferii.
14: În aceste nopți, temperatura minimă în linii generale va varia între plus 2, plus 7 grade, însă izolat se așteaptă înghețuri în aer și la suprafața solului cu intensitate de minus 2, minus 1 grade. După care, începând cu data de 5, treptat vor crește de la o zi la alta. Dacă pentru noaptea următoare se așteaptă minime, adică noaptea de 2 octombrie, de plus 4, plus 9, însă în orele nocturne și al dimineții, de asemenea, așteptăm înghețurile în zonele de presionare la suprafața solului cu intensitatea de minus 2, minus 1 grade. Pentru mâine ziua se așteaptă maxime de 18-23 de grade și ele, practic, până în data de 8 octombrie rămân în jurul valorilor de 17-23 de grade.
13: Meteorologii explică răcirea vremii prin influența unui anticiclon care aduce cel mai mult senin și favorizează pătrunderea unei mase de aer rece.
14: Au fost ani când s-au înregistrat înghețuri chiar și în data de 7 septembrie. Pentru luna octombrie sunt ceva specific. Asemenea temperaturi, ele la moment, temperaturile minime sunt ușor peste normă, adică cu un grad. Ele reprezintă acum un pericol pentru legume care încă nu s-au strâns și pentru unii pomi fructiferi. Dar odată ce nu avem o intensitate așa de, adică temperaturi mai scăzute, mai mult pentru legume reprezintă un pericol.
13: După episodul rece din 3-4 octombrie, temperaturile vor crește treptat, iar până la 8 octombrie meteorologii prognozează vreme predominant uscată.
0: Vinul care ne unește, acesta este genericul celei de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, care este sărbătorită în acest weekend. Peste 100 de producători își prezintă vinurile, iar Moldova încearcă să intre în cartea recordurilor Guinness cu cea mai mare viță de vie umană din lume.
15: Ziua Națională a Vinului va fi marcată pe 3 și 4 octombrie în Piața Mare Adunări Naționale, dar și la vinăriile din țară. Vizitatorii vor putea degusta vinuri de la peste 100 de producători și vor avea ocazia să discute direct cu vinificatorii. Președintele Parlamentului a chemat cetățenii să participe la această sărbătoare.
16: Industria vinului este o ramură care ne reprezintă cu succes țara, iar în acest an genericul fiind vinul care ne unește. Timp de 2 zile aveți ocazia să descoperiți vinuri selecte de la peste 100 de producători, să alegeți din gama variată de gusturi și să discutați cu vinificatorii. Dar totodată, în acest an, Republica Moldova, atenție, va încerca să stabilească un record mondial Guinness pentru cea mai mare viță de vie umană din lume. Sunteți așteptați în Piața Mare a Adunării Naționale, dar și la vinăriile din țară.
2: Sărbătoarea va fi deschisă oficial sâmbătă 3 octombrie la ora 12 în Piața Marii Adunări Naționale, iar la ora 13 este programat evenimentul pentru Cartea Recordurilor. Organizatorii au pregătit un program artistic susținut de colective din țară, iar seara vor evolua Lidia Isaac Band, Satoshi și DJ Fox. Duminică programul include ceremonia de acordare a distinții Polobocul de Aur, masterclass-uri, tururi ghidate și activități pentru vizitatori. Pe scenă vor urca Orchestra Folclorii, Zvorașul, Formația Cuibul, Zdob și Zdub și DJ Fox. În acest an, autoritățile estimează că Ziua Națională a Vinului va aduna circa 200.000 de vizitatori în cele 2 zile de sărbătoare.
0: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: reluare. Aici, aici, Vocea Basarabiei.
1: Teleshopping. Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei. În următoarele 15 minute venim cu oferte speciale doar pentru dumneavoastră. Iar pentru mai multe detalii o avem alături de noi pe Ela. Ela, bună dimineața!
2: Bună dimineața, Ecaterina! Bună dimineața, lume frumoasă care astăzi este alături de noi! Da, într-adevăr, astăzi am venit cu ceva special pentru că nu putem noi altfel să începem luna octombrie. Și am venit astăzi cu o nouă gamă din portofoliul Dormeo. Este vorba despre gama Dormeo Natura și cred că cuvântul Natura spune singură despre ea, pentru că această gamă se deosebește de celelalte anume prin faptul că stofa din care sunt confecționate pernele și plapumile este 100% bumbac. Ceea ce foarte mult au cerut clienții noștri și noi, iată că am făcut-o. Așa că, dragii noștri, azi scriem numărul de telefon 0222641622 și începem să sunăm, pentru că astăzi aveți un preț în jumătate de la prețul oficial al acestor perne și plapume, pentru că, în mod normal, pentru un set de o persoană care conține plapum 140x2 și pernă, trebuie să scoateți din buzunar 1999 de lei, astăzi pentru voi este doar 999 de lei și dacă să vorbim despre seturile duble, unde avem plapumă 2x2 și două perne, în mod normal ele costă pe rafturile magazinelor noastre 2999 de lei, astăzi pentru voi 50% reducere și preț de doar 1499 de lei. Așa că sunați, pentru că cantitățile sunt limitate și cu siguranță că este limitat și timpul, pentru că au rămas deja din 15 minute doar 13. Așa că profitați!
1: Ela, spune-ne, te rog, care este diferența dintre aceste două seturi? Pentru că văd niște culori foarte frumoase.
2: Culorile sunt foarte frumoase și hai să spun, pentru că noi, de fapt, în portofoliu Dormeo Natura avem trei seturi. Nu am putut astăzi să le iau pe toate cu mine, dar le-am adus pe cele mai solicitate. Deci avem setul eucalipt, ceea ce înseamnă că țesătura acestor seturi este prelucrată cu extract de eucalipt și dacă iată așa, ai să bagi nasucul în această pernă, miroase. Miroase.
1: Da.
2: Da. Miroase. Asta este și ideea. Miroase a eucalipt. Este perfect pentru persoanele care iubesc anume să aibă un miros de prospețime în casă, iubesc mirosul de eucalipt și uitați-vă că și perna și plapuma sunt prelucrate cu acest extract de eucalipt, ce oferă și un miros adițional. Mirosul nu este foarte, foarte înțepător, este unul calm, astfel încât să puteți dormi bine noaptea. Pe lângă toate astea, își menține această aromă pe o perioadă îndelungată, chiar și după spălare, de aceea vă sugerez, în cazul în care vă place foarte mult eucaliptul, să profitați anume de acest set. Și dacă să vorbim, al doilea set care l-am luat cu mine este setul argan, adică țesătura este prelucrată cu ulei de argan și dacă tu chiar ai să

0: undeva la odihnă. Iată, asta este despre argan. Și cu ce se deosebește el de eucalipt? Că nu are niciun miros. Deci este perfect chiar și pentru persoanele care nu vor un miros adițional să aibă în dormitor. Și la fel, al treilea set care noi îl avem în portofoliu este setul mușețel, ceea ce înseamnă că țesătura este prelucrată cu extract de romaniță, are miros de romaniță, ceea ce oferă un efect de calmare înainte de somn. Pentru că noi știm că romanița, în mare parte, noi o iubim anume pentru efectul ei de calmare, miroși acest set, simți acest miros, te calmezi, dormi mai bine, mai rar te trezești noaptea. Ceea ce la fel este important pentru un somn sănătos. Așa că dacă vreți și voi să dormiți bine, să aveți o plapumă nu doar pufoasă, ci și călduroasă și pernă pe care să dormiți în toate pozițiile și să vă fie comod, atunci setul Dormeo Natura este anume pentru voi. Așa că profitați astăzi de ofertă, pentru că am tăiat prețul în jumătate special pentru voi. Sunăm la numărul 0222641162 și profităm de ofertă, pentru că nu mai găsiți astfel de preț nicăieri. Set pentru o persoană la preț de doar 999 de lei în loc de 1999 de lei și în cazul în care sunteți un cuplu și vreți un set pentru voi, atunci o să achitați doar 1499 de lei în loc de 3000 de lei. Și cel mai important este un set 100% natural, special creat pentru cei care iubesc să aibă stofe naturale acasă, apreciază acest lucru, așa că profitați pentru că cantitățile sunt limitate.
1: Ela, eu sunt curioasă dacă aceste seturi se poate despălat în mașina de spălat și dacă rămâne mirosul la fel.
0: Da, se poate despălat în mașina de spălat și anume pentru ca să se mențină mirosul, noi recomandăm să spălăm aceste seturi la 30 de grade. Voi o să găsiți această informație chiar și pe cutie, chiar și iată aici pe fiecare plapumă avem informația cum se spală, cum se îngrijește și tot așa mai departe. Le spălăm la 30 de grade în mașina de spălat. Voi știți că când vorbim despre Dormeo, asta înseamnă că sunt lavabile atât și pernele, cât și plapumele. Nu este nevoie să scoateți dinăuntru umplutura, pentru că avem același wall sleep care noi știm deja că el nu se uniformizează, ceea ce înseamnă că cât de mult tu nu l-ai strânge și ce nu i-ai face, el rămâne la fel de pufos și foarte, foarte ușor își revine la normal. Ceea ce înseamnă că nu vom avea acele boțuri, pentru că de obicei știi, clienții pe noi ne întreabă dacă dorm pe o pernă care are înăuntru microfibră sau ceva, de peste un timp oarecare tu simți boțuri și nu mai poți face nimic, doar să o arunci. Aici asta nu avem, de ce am să explic, uitați-vă, aici microfibra este, vedeți, un fulgușor, pentru că altfel nu-i pot spune, este un fulgușor și cu ce se deosebește de celelalte perne care la fel au înăuntru microfibră, că acolo microfibra este o linie, știi? Este lungă și ea se începe încălci. Și când ea se încălcește, anume și se fac aceste boțuri. Aici, datorită faptului că avem, iată, acești fulgușori, ei se prind unul de altul, însă ei nu se încălcesc unul în altul. Și anume din această cauză și aveți această moliciune adițională la perne. Pierna are înălțime de 24 de centimetri. Eu aș spune că este perfectă pentru cei care iubesc pernele înalte. Însă ea foarte ușor se adaptează absolut la oricare înălțime de care aveți nevoie. Pentru că cum să aflați, tu apropo, știi cum să afle care este înălțimea ideală a pernii pentru ca tu să dormi bine?
1: Nici nu am știut măcar că trebuie o înălțime.
0: Da, trebuie anumită. O înălțime anumită. Ortopezii recomandă să punem perna pe umăr. Și ca să aflăm înălțimea corectă, perna nu trebuie să fie mai înaltă decât unde se începe urechea. Deci această pernă pentru mine este prea înaltă, dacă așa să luăm. Ceea ce înseamnă că eu când am să dorm pe ea, eu am să dorm iată în așa poziție, ceea ce nu este corect, pentru că nici nu respir bine, plus la toate și coloana vertebrală nu este în poziție corectă. Ce faceți voi în cazul dat? Ați adus acasă această pernă, ați deschis buzunărașul fermecat, ați scos din ea o parte din umplutură și o adaptați la înălțimea care este perfectă pentru voi. Ia spuneți-mi, care perne așa mai pot? Nici una. De aceea, acum vă sugerez

0: chiar să puneți mâna pe telefon și să profitați de ofertă. Pentru că pe lângă faptul că voi astăzi aveți economie de 50%, în loc să achitați 2000 de lei pentru un set de o persoană sau 3000 de lei pentru un set de două persoane, o să achitați doar 1499 de lei pentru setul de două persoane și 999 de lei pentru setul de o persoană. Însă ce primiți? În primul rând, primiți niște perne care se adaptează foarte ușor la obiceiul vostru de somn, pentru că noi toți dormim diferit. Cineva iubește să dorme mai mult pe spate, cineva pe o parte, cineva pe burtă. Această pernă se acomodează așa cum vouă vă place. Ajustați înălțimea la nevoile voastre. 100% bumbac în țesătură, ceea ce înseamnă că mai puțin alergeni, mai trainică este suprafața, deci puteți să o spălați mult mai mult. Plapuma, la fel, este foarte, foarte și mirositoare și foarte călduroasă. Uitați-vă ce plapumă pufoasă și frumoasă avem. Și niciodată nu am să n-o să obosesc să vorbesc despre acest uzor, da? Pentru că de obicei clienții pe noi ne întreabă, asta este uzor sau pentru ce este asta? Și noi explicăm, nu este uzor. Stofele sunt cusute între ele, anume pentru faptul că foarte ușor să spălăm această plapumă în mașina de spălat, să nu migreze umplutura dintr-o parte în alta. Este călduroasă, este anume ideală pentru seriile de iarnă care pe noi ne așteaptă. De aceea, încălziți-vă de pe acum, sunați și profitați de acest set și aduceți acasă într-adevăr natura. Am să reamintesc ce seturi avem. Avem eucalipt, care are și o aromă de eucalipt. Eu am desfăcut perna și la noi și platoul s-a umplut cu aromă de eucalipt. Avem argan, seria argan, care este prelucrată cu ulei de argan și are o moliciune adițională, anume stofa. Și avem mușețelul, ceea ce înseamnă că este prelucrat cu mușețel. Este un galben pal, foarte frumos. Clienții noștri pur și simplu adoră. Mie îmi place să văd reacția când oamenii vin în magazine și se apropie de aceste seturi, știi, și cumva vrei, nu vrei, dar bagi nasul în ele ca să simți mirosul și sunt și foarte plăcute la atingere. Și pe lângă toate astea, pe lângă ofertă și pe lângă 50% reducere, mai am o surpriză pentru voi, pentru că m-am pregătit foarte bine să vin la voi. În cazul în care alegeți oricare două seturi identice sau diferite, astăzi o să vă faceți încă și cu cadou și cadoul este cu siguranță că iată această cuvertură XXL, cea mai mare cuvertură care a fost la noi în portofoliu. Mărimea ei este 220x240, la fel este din două țesături cusute între ele și înăuntru mai are așa un strat finuț de wall slip, anume pentru moliciune. Și uitați-vă cât de frumos astăzi se combină. Ați luat două seturi, fie că vreți un set mare și un set mic, fie că vreți două seturi mici. Poate, nu știu, aveți studenți, aveți nepoți, aveți copii și de mult vă gândiți să le schimbați perna și plapuma, să știți că mai bun decât Dormeo Natura nu o să găsiți, pentru că vorbim iarăși despre stofe naturale 100%. Această cuvertură o primiți cadou în cazul în care alegeți oricare două seturi, fie identice, fie diferite. Plus la toate mi-mi place cum ele sunt împachetate. Sunt împachetate niște jeans mari, frumoase, ceea ce le face pur și simplu un cadou perfect pentru oricare sărbătoare și nimeni niciodată nu o să creadă că voi ați achitat de două ori mai puțin decât costă ele în magazine.
1: El a rămas doar două minute.
0: Două minute! Timpul trece foarte repede, dragii noștri, așa că profitați de ofertă. 022-264-162. Vă știți că livrarea avem absolut în oricare colț are Publicii Moldova. Procurați un set cu 50% reducere sau alegeți oricare două seturi și mai primiți această cuvertură în calitate de cadou. Apropo, vreau să zic de cuverturi. Știi, noi am adus 10.000 de cuverturi și timp de o lună toate s-au cumpărat. Absolut toate. Clienții noștri pur și simplu ei ne sună și ne întreabă când mai aduceți, când mai aduceți, când mai aduceți. Uitați-vă că am găsit câteva pentru voi ca să vă bucur astăzi și cu cadouri, așa că profitați. În ultimul minut deja am intrat, ceea ce înseamnă că mai aveți încă 60 de secunde ca să formați numărul de telefon 022-264-1 62, să aduceți acasă aceste seturi care o să vă încălzească în perioada de iarnă. pentru că sunt unele dintre cele mai călduroase plapume care le avem acum în portofoliul Dormeo și știu cât de mult voi apreciați acest lucru, așa că sunați și profitați. 50% reducere, set de o persoană 999 de lei, set pentru două persoane 1499 de lei. Alegeți oricare două și mai primiți și această cuvertură în calitate de cadou.
1: Mulțumesc tare mult, Iela, pentru aceste oferte și acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricei Top Shop. Vă mulțumim tare mult și o zi frumoasă!
2: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
3: Teleshopping.
2: Emisiune în reluare.
3: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici, aici, vă...

0: Dragi radioascultători ai Vocii Basarabiei, radioul care promovează cultura neamului nostru, inclusiv prin intermediul acestei emisiuni, Dimensiuni Culturale, eu sunt Stella Botez și vă salut cu mare drag într-o nouă ediție. Astăzi vrem să ne axăm pe educația culturală și nu doar, iar ca și loc de patrimoniu am ales să vă vorbim astăzi despre un proiect internațional prin care profesorii de limbă engleză se pot școli astfel încât să fie mai eficient educația și învățământul pentru elevii care sunt nemijlocit viitorul țării noastre. Vorbim astăzi cu Damian Claudiu, fondatorul și managerul ISS Edu, adică International Summer School Education, despre care ne va vorbi în această ediție a emisiunii. Apoi o vom lua la întrebări și o vom descoperi mai frumos și mai amănunțit pe nimeni altă decât Sanda Porubin, omul de radio și televiziune care activează în acest domeniu de mică copilă. Așadar, rămâneți aproape!
1: Loc de patrimoniu, acolo unde trecutul prinde glas în prezent, acolo unde cultura este vie, în mijlocul oamenilor, la sărbători, în atelierele meșterilor, în biserici, muzee și sate care își păstrează identitatea.
0: Claudiu Damian este manager al International Summer School Education, adică ISS Edu, care a fost fondată în anul 2011, în colaborare cu unul dintre cele mai importante centre de organizare a școlilor de vară din Anglia. Seriozitatea partenerilor, precum și satisfacția elevilor și a părinților, i-au insuflat curajul de a continua să se dezvolte, iar numărul participanților la taberele de vară a crescut de la an la an. În prezent, colaborează cu școli internaționale cu renume din întreaga lume, printre cele mai populare destinații, numărându-se Anglia, Germania, Franța, Statele Unite ale Americii, Japonia, Irlanda sau Austria. Toate unitățile partenere sunt acreditate local pentru organizarea taberelor de studii. Iar misiunea și viziunea ISS Edu este să ofere tuturor participanților la taberele de instruire o experiență captivantă și de calitate superioară. Viziunea dumnealor este să ajute elevii și, bineînțeles, că își asumă atingerea scopurilor atât personale cât și profesionale. Astfel, organizatorii acestor tabere pun la dispoziție o gamă largă de cursuri cu rol principal de îmbunătățire a abilităților de comunicare care conduc la succesul personal, dar și profesional. În cadrul taberelor educaționale sau programelor de cursuri, participanții au posibilitatea de a-și îmbogăți cunoștințele de limbi străine, de a cunoaște noi culturi și de a forma prietenii internaționale. Îndrumătorii, clienții și participanții la tabere beneficiază de consultanță completă pentru alegerea unei anumite tabere potrivite, precum și de asistență pe tot parcursul desfășurării programului. Iată că acest program, dragi radioascultători, a ajuns și la Chișinău zilele trecute, iar noi am reușit să luăm legătura cu managerul Claudiu Damian de la Iași, care a adus în Chișinău, propriu zis, această școală, aceste cursuri informaționale și de educație pentru profesorii de limbă engleză din Chișinău, dar și din țară. Așadar, Damian Claudiu. Iată, dumneavoastră, de 15 ani ați adus în România programul de educație pentru profesori, părinți, pentru, nu știu în ce măsură și pentru elevi este dedicat acest program. Vreau să ne dați un pic mai multe detalii despre cum a început toată această poveste și cât de frumos a crescut astfel încât să ajungă, iată, într-o primă ediție și la Chișinău.
2: Da, acum 15 ani am început această poveste frumoasă prin intermediul unei cunoscute din Marea Britanie care, văzând sute de copii din toate țările din lume venind la tabere de vară, mi-a povestit acest lucru și atunci m-am gândit, de ce nu și ai noștri? De ce nu și românii noștri să meargă în astfel de programe educaționale peste mări și țări, ca să spun așa. Și așa a început totul, cu primele două grupuri, doi profesori curajoși care au avut încredere în mine și au mers într-o tabără de vară în Marea Britanie. Uh-huh. Ulterior, ușor, ușor am mai crescut și am dezvoltat acest proiect Educate, Creative Approaches to Teaching English, dedicat profesorilor de limba engleză,
0: da.
2: Prin care doi profesori din Marea Britanie, nativi, vin și susțin workshop-uri gratuite pentru comunitatea noastră de profesori de limba engleză. Ulterior, iarăși, peste ceva timp, am văzut că e important cât mai mulți copii să beneficieze de programele noastre și, din păcate, unii care nu au posibilități financiare nu au această posibilitate, însă, cu ajutorul partenerilor instituționali, am identificat acei copii care au rezultate bune la învățătură și totuși o
0: merită susținere.
2: Stare materială. Da, și în fiecare an am dus câte unul, doi copii gratuit într-una din programele noastre.
0: Foarte frumos.
2: Anul acesta sărbăm 15 ani și uite că odată cu această frumoasă celebrare venim și la Chișinău pentru prima ediție de Educate, acest workshop gratuit dedicat profesorilor de limbă engleză.
0: Bine ați venit în Republica Moldova!
2: Mulțumim! Mulțumim de invitație și de buna primire!
0: Cum este? Știu că a început, de jumătate de oră a început evenimentul. Cum este la Chișinău? Cum vi se pare?
2: Așa este, am găsit aici niște copii care m-au uimit, ca să zic așa. Suntem la Universitatea Ion Creangă, la Edu Digital Hub, o sală modernă cu totul digital. Uh-huh. Și mi-a plăcut, e foarte frumos aici la dumneavoastră.
0: Iar beneficiarii astăzi, cine sunt pe lângă profesori?
2: Sunt doar profesori. Doar profesori de limba engleză. Ne bucurăm de un număr mare de profesori ajunși deja, încă îi mai așteptăm, dar marea majoritate, peste 80 de profesori, sunt deja în primul workshop cu invitații noștri.
0: Vorbitorii de astăzi, speakerii, sunt din Marea Britanie, din Irlanda, da, și da, din Republica Moldova. Cine sunt ei și cum îi alegeți de obicei? Cum alegeți de obicei speakerii pentru evenimente?
2: Speakerii sunt aleși să fie cât mai aproape de ceea ce fac profesorii noștri la clase, și anume am ales tot timpul profesori care predau limba engleză la non-native speakers, adică la copii din alte țări.
0: Așa.
2: Ca să fie cât mai apropiată de ceea ce fac ei la clasă. Uh-huh. Copiii noștri sunt tot la fel non-native speakers. Și cum îi alegem? Avem partenerii noștri de organizare a tabelor internaționale care ne pun la dispoziție. Uh-huh. Da, ei aleg. În principiu sunt directorii de curriculă britanică. Uh-huh. Și fiind managerul curriculei, evident, ne beneficiem de cea mai bună metodă de predare. Sarah vine din Irlanda și va preda o temă foarte frumoasă, o temă care a plăcut foarte mult, pentru că e aceeași temă care a fost și la Iași, Demand High Techniques, Level Up Your Students' Speaking Skills. Deci va pune accent pe speaking, cum îi facem pe copii să vorbească mai mult în limba engleză la clasă.
0: Iar Charlie?
2: Charlie, Charlie, noi am anunțat două teme, cum să folosească metode de să folosească liniștea, pauzele din timpul orelor, și totodată ne-a făcut o surpriză aducând și pregătind și a doua temă, AI în educație.
0: Aici voiam să ajungem.
2: Da.
0: Pentru că da, în același timp în care suntem într-o perioadă de digitalizare intensă, în același timp copiii noștri din școală sunt cei care au mai puțin răbdare, fiind obișnuiți cu conținutul foarte rapid, scurt, dar totodată, iată că noi scoatem în evidență, cum spuneați mai devreme, pauzele în discursuri care, de fapt, atrag atenția, care fac ca mesajul să aibă un sens și, în același timp, cum putem folosi, cum putem beneficia corect de AI în școală. Aici chiar vreau să ne dați un pic mai multe detalii despre AI-ul în educație.
2: Le va vorbi Charlie participanților despre metode, cum să folosească eficient agenții AI, ChatGPT, Claude și alte surse de inteligență artificială, cum să se folosească copiii astfel încât să nu fie dependenți de AI, că și asta este important, în ce direcție ducem utilizarea AI-ului, că dacă îl ducem într-o direcție greșită, după aceea ei tot așa rămân.
0: Da,
2: însă trebuie să fim conștienți de faptul că AI este doar o unealtă și trebuie să îl folosim doar ca unealtă și nu ca sursă principală de gândire.
0: Da.
2: Și de raționalizare.
0: Iată, asta mi se pare cel mai complicat, să îi facem pe copii să înțeleagă. Și în acest sens, bineînțeles că în primul rând sunt instruiți profesorii. Cât de deschiși vedeți dumneavoastră că sunt profesorii, în cazul nostru profesorii de engleză, către, iată, noile etape, funcționări ale educației? Cât de abili sunt să învețe lucruri noi și să se adapteze stilului nou de viață, ca să zic așa?
2: În momentul de față, profesorii sunt în prima linie a utilizatorilor de AI, și anume copiii. Ei sunt la firul ierbii și văd în fiecare zi cum copiii utilizează din plin această unealtă AI. Da, sunt foarte interesați, sunt deschiși să afle cum pot să îi direcționeze pe copii în direcția corectă a utilizării AI.
0: Foarte frumos. Iar Ilie Dercaci, să înțeleg că astăzi va avea o temă despre public speaking, evident, nu?
2: Eficiență în comunicare. Mă bucur că Ilie a acceptat, suntem buni prieteni de 5 ani într-o comunitate a unui lider din România, și mă bucur că l-am avut și la conferința de la Iași zilele trecute, și a acceptat să vină și aici să susțină acest workshop, pentru că la urma urmei profesorii în fiecare zi susțin un discurs.
0: Da.
2: Au o audiență zilnică de cel puțin 20 până la 30 de participanți.
0: Dumneavoastră, personal, știu că aveți doi copii încadrați deja în sistemul de învățământ, la școală, și probabil sunt inspirație pentru aceste evenimente pe care le organizați?
2: Ei au fost inspirația de când am început, pentru că mi-am dorit copiii mei să aibă o parte de oportunități și nu mi-am dat seama că implicit o să ating mii de alți copii prin această activitate.
0: Și asta v-am întrebat pentru că vreau să ducem un pic discuția către părinți, către această generație tânără a părinților tineri care și-au copiii în primele clase la școală, copiii care cumva abia încep să învețe și direct au interacțiunea cu AI și rețele sociale și site-uri, platforme cu care pot învăța. Spre deosebire de copiii mai mari din curicule, din programul gimnazial, poate sau liceal, care au prins în clasă lor întâi sistemul de învățământ fără AI. Și aici întrebarea mea ar fi dacă gândiți anumite programe și pentru părinți care poate, cărora poate le-ar fi mai ușor să se adapteze în a-i ajuta pe copiilor să aibă un proces educațional corect, inclusiv cu ajutorul unui AI.
2: Mi-ați dat o idee foarte bună, mulțumesc frumos. Chiar nu aveam pregătit un astfel de proiect, însă prin Federația Națională a Părinților chiar vom gândi, pentru că sunt și președintele Federației Naționale a Părinților, filiala Iași, și chiar voi pune în dezbatere un astfel de program, mulțumesc frumos. Trebuie să fim alături de părinți care să învățăm și noi cum să gestionăm corect această relație a AI-ului cu copiii noștri. Chiar de ună zi îmi solicita fata mea cea mare acces la ChatGPT și era la un program de after school și nu înțelegeam ce se întâmplă. Și chiar am sunat-o și profesoara i-a spus că da, are voie, eu am dat voie să caute informații despre ce conține o anumită legumă. E un subiect foarte bun și cu siguranță îl vom aborda pe viitor.
0: Superb! Păi, acestea fiind spuse, vreau să ne dați un mesaj de final, ca să zic așa, pentru radioascultătorii care, cu siguranță, sunt fie părinți, fie tot pedagogi.
2: Un mesaj ar fi și pentru profesori și pentru părinți: călătoriile deschid orizonturi, deschid mințile copiilor și oferă perspective mult mai mari.
0: Deci să călătorească cât mai mult, nu doar în alte țări, dar și în tot felul de programe. Să călătorească educându-se.
2: În tot felul de programe. Exact. Călătoria prin educație este cea mai bună investiție pentru copil, pentru că educația nu se face doar la clasă. Da. Educația se face și acasă, educația se face și în mediul non-formal. De altfel, cred că vor ține minte cel mai mult copiii aceste experiențe non-formale.
0: Domnule Damian, eu vă mulțumesc frumos pentru această intervenție telefonică. Mă bucur tare mult că sunteți și la Chișinău cu acest program și vă doresc mult succes într-o implementare a acestor programe în cât mai multe locații, cu cât mai multă lume și în cât mai multe ediții să fie cu succes.
2: Mulțumesc frumos de invitație și să auzim numai de bine. Mulțumesc!
0: Și eu vă mulțumesc!

0: Emisiune în reluare.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
2: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
5: Repere culturale, unde cultura își întâlnește publicul prin oameni, locuri și creații care definesc patrimoniul spiritual al prezentului, interconectat prin dimensiuni culturale, la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.
6: Tot la capitolul educație m-am gândit să vorbesc cu cineva care și-a făcut studiile în România, dar care a revenit acasă în Republica Moldova și implementează frumos cunoștințele de acolo. Iar printre oamenii care au practicat acest lucru este Sanda Porubin, care este o jurnalistă, este om de radio și televiziune și activează în acest domeniu din fragedă copilărie. Și-a făcut studiile liceale și superioare, după cum am spus, în România, iar despre cum a fost pentru ea această experiență educațională ne povestește în exclusivitate. Și vă propun acum spre audiție acest interviu cu Sanda Porubin, de la care chiar o să aveți ce învăța. Generația copiilor mei au crescut cumva cu emisiunile pe care tu le prezentai, tu la fel fiind copilă. Uh-huh. Ulterior, după studiile gimnaziale, probabil de aici din țară, ai ales să faci studii liceale în România. Vreau să ne povestești mai multe despre acea perioadă și trebuie de menționat faptul plauzibil că după ce ți-ai făcut studiile în România, ai revenit acasă și profesezi în continuare și o faci foarte bine. Iată, de aici vreau să pornim, despre cum ai decis să mergi anume în România și apoi cum te-a încărcat profesional vorbind această țară și studiile anume acolo.
7: În primul rând am să-ți mulțumesc pentru invitație și pentru această ocazie de a discuta, nu neapărat în formatul radio-TV de care sunt obișnuită, ci în altă parte și de la colegă la colegă îți mulțumesc. Și vreau să-ți spun că experiența mea de a pleca în România a fost foarte, hai să zicem, zglobie, pentru că nu eram asumat atunci când am decis să merg în România. Argumentez de ce. Eram exact la vârsta adolescenței, treceam printr-o perioadă în care îmi plăceau schimbările, nu vedeam în avans sau în perspectivă ce ar urma și într-o simplă excursie prin Iași, am trecut pe lângă un liceu la care mi s-a spus că este un liceu cu tradiții, este un liceu la care foarte puțin lume ajunge, un liceu cu experiență în spate, experiența de a crește oameni de valoare. Și e foarte greu să ajungi acolo. Deci asta mi s-a spus când am văzut liceu. Eu am vizitat Iași împreună cu părinții mei, am venit acasă și mie imaginea impunătoare a liceului și a scărilor, eu o visam noaptea. Uh-huh. Și am zis mamei, ce ar fi dacă aș merge, uite, la acel liceu? Vorbim despre liceul Colegiul Național Costache Negruțe din Iași. Și mama a zis, hai să încercăm. Pe vremea respectivă să ajungi într-un liceu din Iași era foarte complicat. Trebuia să dai examen, trebuia să te înscrii și, hai să zicem, problema majoră era că mai repeți încă o dată o clasă.
8: Da,
7: deci
8: am
7: făcut 13 ani școala, dar nu 12 și nu mai puțin. Deci sunt copii care trec peste un an. Da. Eu prefer să zic că mi-a plăcut atât de mult școala că am hotărât să mai rămân un an. Adevărul că am repetat clasa a noua și am fost admisă cu bursă. Cu bursă, bursa basarabenilor, pe atunci era 50 de euro. Ajuns acolo, viața mea s-a schimbat la 380, 360, 420, 560 și așa mai departe, pentru că așa. Dacă aici, în Republica Moldova, nu odată am zis, nici măcar unde se plătește lumina, nu știam. Deci, acolo trebuie să-mi iau viața mâini, din toate punctele de vedere. Social, economic, exact. Da. Ce înseamnă studiile în România? O responsabilitate enormă. Și îți spun asta pentru că nu am plecat singur, am plecat cu o colegă de-a mea, am vrut să-mi ușurez cumva existența mie și am făcut lobby pe aici, pe lângă colegii mei, să întreb, vrei în România să mă studiezi? O colegă, tot din liceul meu, a zis că, măi, ar fi interesant, hai să mergem, Iașul nu este atât de departe, putem să venim și acasă când dorim. Am mers împreună. Și vreau să-ți spun că prima jumătate de an, efectiv, eu scriam, pentru că scriu mai repede, și ea se uita în Dex. Limba română de acolo nu era limba română pe care o cunoșteam eu aici. Nu mă refer la construcția propoziției, ci mă refer la neologismele pe care le folosesc. Și acolo am început să învăț să știu ce înseamnă un dicționar, cum să mă uit în dicționar, pentru că limba era străină pentru mine, chiar dacă eu vorbeam limba română și nu știam limba rusă. Și uite așa, încet, încet, am reușit să mă integrez, ca ulterior, în clasa 11, să particip la Olimpiada Internațională de Română, să reprezint liceul cu mândrie, că, uite, peste ani, revenită acasă, diriginta mea mai scrie comentarii pe rețelele sociale, mă urmărește și îi mulțumesc pe această cale, că știi ce face? Îmi ține așa pulsul ca să nu clachez, să nu fac vreo gafă, nici la capitolul limba română. Bine, mai facem, este adevărat, dar e logic să mai facem gafe. Uite, așa a fost experiența mea în România, am fost din clasa 9, 10, 11, 12, da? Deci 4 ani, după care la facultate am zis ce fac mai departe. Colega mea a zis că eu categoric rămân în Iași, pentru că deja cumva se stabilise și pe plan emoțional acolo, zice, mai aproape de casă. Și eu, pentru că așa am fost de mic copil, nu neapărat foarte agitată și voiam de toate, dar voiam să încerc, îmi plac provocările. Și am zis, hai să văd dacă pot să dau la o facultate în București, să merg mai departe. Am dat și la o facultate în Iași și am dat și la facultate în București și am ajuns și bursier a statului român la școala de studii politice și administrative din București la SNSPA. Între timp, trebuie să menționez că dacă tot ai zis de cariera mea în televiziune, de la 8 ani, așa conștient, am început să fac jurnalism. Este adevărat, la început, eu am fost autodidactă în jurnalism, pentru că m-am dus la facultate, deja știam multe lucruri pe care le învață cei de acolo. Noroc de tatăl meu, de la care vorba e, se fură meserie și am furat meserie în a vorbi cu publicul, cu un invitat, în a te comporta în fața unei camere, de a ști cum să gesticulezi și cum să faci grimasele astea ca oamenii să fie mai aproape de tine, pentru că vorba aia, dacă trăim în secolul 21, în 2026, în care botoxul e la putere, noi prezentatorii nu avem voie să avem botox, pentru că expresia feței vorbește mai mult.
8: Exact, da. Așa. Și e un instrument cu care se lucrează.
7: Da. Mimica feței și vocea, da, pentru un prezentator sunt armele noastre. Facultatea pe care am urmat-o nu a fost deloc din domeniul jurnalismului, a fost comunicare, relații publice și publicitate, pentru că în vremea respectivă se dezvolta foarte mult publicitatea, PR-ul și așa mai departe. Mie mi s-a părut că e o meserie de viitor. Am profesat un pic, deci am terminat facultatea, am profesat în domeniu, dar cumva chestia asta de jurnalism era în sânge. Fiind aici de mică la Moldova 1, am avut emisiunea Telemagazin, Magazinul Copiilor și ulterior Sanda plus Dorin Telemagazin. După, fiind în liceu, am avut și Liceienii, o scurtă perioadă. Fiind în Iași...
8: Ai cochetat și acolo?
7: Da. Nu puteam să stau departe de televiziune și am încercat printr-un casting, m-am dus la TVR Iași să văd. Eu din start știam de la bun început că nu sunt prezentatoare de știri. Nu m-am văzut niciodată și nu sunt.
8: Da, ești de divertisment.
7: Eu sunt mai mult de divertisment, cultură, dar nu știri, pentru că e nevoie și de ținut acolo, e nevoie și probabil de sobrietate, de rigiditate, pe care eu nu o pot controla, pentru că eu sunt așa mai expresivă de fire. Și am fost un fel de coprezentatoare din Iași la emisiunea pe care o prezenta pe atunci Horea Brenciu, Kikiriki Miki. Și mai făceam intervenții, el din studioul de la București, noi din Iași, și am avut câteva intervenții. A fost puțin, a fost cred că jumătate de an sau un pic mai mult, deci până într-un an, pentru că s-a și închis între timp emisiunea, domnul Brenciu a plecat de acolo și eu urma să am examenul de bacalaureat de care trebuia să mă pregătesc și atunci a fost cumva clasa 10 până la 11, pentru că a 11 și a 12 eu mi-am focusat-o pentru bacalaureat. Când am ajuns în București,

0: Aici, aici, Vocea Bazarului.
1: Scuze-mă, o paranteză. Cum de nu ai ales să faci în București studii în jurnalism? Ai ales acea meserie. Clar, ea era în dezvoltare, dar cum de nu te-ai gândit să faci serios o meserie de jurnalism?
2: Pentru că mă gândeam să fac serios PR-ul.
1: Ok.
2: Adică îmi zicea lumea că știind jurnalism poți să faci PR, PR-ul e mai complicat decât jurnalismul, e nevoie de o altă abordare și un alt unghi. Și știind deja cu ce se mănâncă jurnalismul, probabil ți-am zis, curiozitatea a fost...
1: Ai zis, hai să învăț ceea ce știu mai puțin.
2: Da, da, cam așa. După ce am terminat facultatea, bine, între timp, fiind la universitate acolo, am făcut cunoștință cu viitorul meu soț, sau cu actualul meu soț, am avut... Părinții mei erau cum, nu erau de acord, dar sceptici priveau această relație, pentru că tu la București, el la Chișinău, cum poate o căsnicie să dureze așa? Și uite, a durat 3 ani de zile, până mi-am terminat eu studiile acolo, mi-am luat licența în PR și am revenit la Chișinău pentru că urma să activez în compania soțului meu. Vorba aia, unde să mă duc? Nu mai bine vii la mine și mă ajuți?
1: Sigur că da.
2: Așa, cam așa a fost. Iar pe parcurs eu am înțeles că totuși e în sânge, curge prin ADN-ul meu jurnalismul. Am terminat o facultate, nu neapărat o facultate, dar o școala de studii, școala de jurnalism din Republica Moldova, care se face un an de zile, intens, în fiecare săptămână mergi pe la redacții. Am făcut și școala de jurnalism în paralel cu munca și în paralel mi-am făcut și master în psihologie. Un master în psihologie de care mai puțină lume știe.
1: Da. Dar care te ajută? Probabil.
2: Mă ajută foarte mult, ba mai mult am să-ți spun că am început și doctoratul în psihologie pentru că...
1: Doamne ajută!
2: Da, Doamne! Să-l termin. Pentru că sunt și profesoară la Universitatea Americană din Republica Moldova și predau psihosexologie.
1: Acum?
2: Acum.
1: Deci asta chiar nu știam.
2: Nu, puțină lume știe pentru că nu verbalizez asta, nu da, zic. Da, da, da. Face parte din activitatea mea.
1: Profesională.
2: Da.
1: Mai puțin cea artistică.
2: Da, da, a pornit de la o simplă, deci a pornit toată această aventura mea în universitate, a pornit de la faptul că le predam studenților teoria comunicării. Teoria comunicării, care înseamnă și psihologie și jurnalism. Asta o văd, așa o văd eu, pentru că un jurnalist bun nu va pune doar întrebări unui invitat, va încerca să creeze nu un interviu, ci mai mult un dialog, adică o discuție, pentru că așa ies toate ideile și toate lucrurile, așa la poți să-l descoși, exact, să-l descoși pe om.
1: Ulterior, tu ai un frate mai mic.
2: Da.
1: Tu ai copil la școală.
2: Da.
1: Tu poți să-mi spui cum s-a schimbat predarea limbii române în Basarabia din 2002 până în 2026, când suntem acum? Cum a evoluat limba română în Republica Moldova?
2: Eu să-mi fie probabil destul de greu, pentru că eu am plecat fiind adolescent în România. Pot să spun cum am trăit eu acea perioadă în România. Chiar dacă o propoziție în limba română are subiect și predicat, pentru mine ea avea și complement și atribut și tot ce vrei din punct de vedere sintactic, pentru că cei din România vorbeau cu neologism, deci din perspectiva mea. Ei construiau propoziția atât de plastic și atât de frumos, că eu, pe mine, în primul rând, mă fascina cum vorbesc ei. Și nu vorbesc de accent, vorbesc de formularea gândului. Pe când la noi...
1: Construcție.
2: Pe când la noi, când îți dădea să faci o propoziție, tu aveai subiect predicat. Mama coace pâine. Punct.
1: Între timp, s-au dezvoltat și la noi lucrurile?
2: Eu n-am făcut lecțiile cu fratele meu ca să văd cum a fost la noi, deși fratele meu era foarte bun la dezbateri și doamna de limbă română zicea de fiecare dată. Apropo, la capitolul gramatică, eu am situații în care pot să-l sun și astăzi pe fratele meu să-l întreb care este pluralul acestui cuvânt sau cum este corect sau așa, și dezbatem împreună. În cazul feciorului meu este foarte complicat, probabil ține și de generație, dar analizându-i cel puțin caietele și ceea ce face el, mie mi se pare că începem încet, încet să ajungem la nivelul celor din România la capitolul limba română.
1: Iar la capitolul calitate de studii, mă gândesc în paralel, dacă ai, imaginează-ți, dacă ai fi studiat ceea ce ai învățat în România, în Moldova, era o mare diferență?
2: Cred că da, clar era o mare diferență. Argumentul, uite, ți-l dau prin faptul că eu, participând la Olimpiada Internațională de Limbă Română, am avut o dirigintă care preda limba română, doamna Mihaela Doboș. Și cu dumneei avea un principiu foarte clar. Rezumatul, comentariile literare trebuie scrise mult. Și eu am intrat la universitate, am dat examen la universitate, trebuia să ne alegem materia, am dat la limba și literatura română și am fost poreclită, dacă vrei, un an de zile, basarabeanca care a scris cele mai multe foi. Eu aveam 22 de foi, a 4, comentariu literar.
1: Comentariu
2: literar. 22 foi. Deci zic pentru că când am ieșit afară, nu puteau să-mi pronunțe porubin, păi ziceau porubin.
1: Așa,
2: accentul diferit, altul, da, exact. Și a încercat doamna să facă poru, zice, eleva care a scris 22 de pagini. Și eu din start m-am regăsit pentru că știam cât am scris.
1: Da.
2: Și mama mea s-a uitat la mine și zice, tu ce ai scris 22 de pagini? Zic, păi da, așa am învățat la școală. Eu am scris foarte mult și ei dezvoltă foarte mult. Adică, uite, ai un porumb și ai scos un grăunte, ai vorbit. Adică așa se fac comentarii literare. Ceea ce nu văd la copilul meu. Adică, cumva așa, e mai superficial. La universitate, iarăși, mi-a fost complicat pentru că la comunicare, relații publice și publicitate, eu l-am avut pe domnul Mihai Răzvan Ungureanu, care a fost fostul ministru de externe a României, un domn foarte deștept, și pe domnul Nicolae Frigioiu. Și domnul Frigioiu avea bine, ca mulți alți profesori universitari care intră în sală, deci țintește un punct într-un colț și turuie. Dar turuie așa că nici nu reușești să scrii, pentru că în primul rând ești fascinat de forma și cum îmbracă el dialogul și discuția atât de frumos și nu reușești să scrii și să înțelegi ce vreau să zică poetul, vorba aia în ghilimele, știi?
1: Turuie, ca să înțeleagă radioscultătorii.
2: Vorbește repede, mult, așa, da.
1: Este un termen jurnalistic care înseamnă că vorbește mult în continuu.
2: Fără să se oprească, da.
1: Da, asta înseamnă.
2: Da, bine că ai menționat asta.
1: Da, pentru că e un cuvânt, dacă tot vorbim despre cuvinte. Uh-huh. Este un cuvânt pe care poate mai mulți oameni nu-l cunosc. Noi însă din domeniu îl folosim.
2: Eu, da, îl folosesc foarte des.
1: Tu turui.
2: Da, eu turui. Fiecare om, indiferent, deci în momentul în care oamenii trebuie să înțeleagă așa, în momentul în care tu apari pe sticlă sau la radio, tu nu ești o voce, dar tu ești până la urmă un om. Deci ai dreptul să faci greșeli. Exact, experiența de radio, eu am calculat zilele trecute, eu am 32 de ani de jurnalism, de televiziune.
1: Cineva care nu te vede s-ar putea și nu știe să cine se gândească eu, da, că ești o bătrânică cu atâta experiență de muncă, dar să ne remintim, tu de la 8 ani ești pe sticlă, deci faci chiar și la 8 ani tot o formă de jurnalism, așa copilăresc.
2: Era o formă de jurnalism copilăresc, dar era foarte asumat. Și argumentul meu este foarte simplu. Eu mergeam la școală de luni până vineri.
1: Da.
2: Ca să înțelegi un pic care era tempoul și ritmul meu de la 8 ani. Pentru că multă lume zice, dar fata asta nu a avut copilărie. Eu am avut copilărie, dar eu am avut și niște responsabilități. Mm-hmm. Apropo, era voluntar. Deci mie nu mi se achita pentru faptul că eu ies pe sticlă pe atunci,
1: păi
2: la Moldova 1.
1: Nu, părinților ar fi
2: trebuit. Nici părinților. Ba din contră, se mergea pe ideea că îți fac o favoare că apare copilul tău pe sticlă. Părinții mei au încurajat acest lucru pentru că eu eram implicată.
1: S-au gândit la tine.
2: Eu eram implicată și aveam acea activitate extrașcolară pe care mulți copii încă o căutau, să meargă la dansuri, să facă orice altceva. Deși eu mergeam și la dansuri, eu făceam și engleză pe atunci, făceam și franceză și făceam aceste emisiuni la televiziune. Sâmbăta era ziua în care noi filmam în studio. Deci sâmbăta clar era zi de muncă, în fiecare sâmbătă. De luni până vineri era o zi în săptămână în care aveam o rubrică în cadrul emisiunii în care făceam cunoștință cu vedetele. Pe atunci, fiind mic, am cunoscut-o pe Nelly Ciobanu, care era la începutul carierii, pe Vitalie Dane, pe Aura. Adrian Ursu mai târziu a venit.
1: Da.
2: Pe domnul Surucianu l-am cunoscut de atunci, de la 8 ani. Adică valori cu care mă mândresc că le-am cunoscut și cu care am crescut. Duminica se mai întâmplau cazuri în care era vreun festival și atunci mergeam cu microfonul și făceam reporterie, adică pe teren. Trebuia să relatez ce se întâmplă ca mai târziu să se monteze. Deci eu eram... De ce ziceam că cochetam cu jurnalism? Pentru că eu nu făceam cap-coadă ceea ce face un jurnalist. Adică filmează, vine și scrie scenariul, da? Montează și duce mai departe. Eu eram cumva imagine. Mai târziu, pentru că am vrut să aflu cum e să montez. În momentul în care tu, în calitate de jurnalist, îți vizualizezi materialul cap-coadă, ce imagini să dai, cum să montezi, ce frază și unde să vină, asta deja asta înseamnă profesia de jurnalist pe care eu am învățat-o cu ani, dar tehnica am învățat-o deja la jurnalism.

0: Eu cred că tu ai inspira tare multă lume și anume tinerii jurnaliști sau studenți de la jurnalistică, de la jurnalism, care își fac astea studiile, tu ai putea fi o inspirație pentru ei. Și mai mult decât atât, tu ai putea fi o inspirație pentru, că, pentru oamenii care zic mereu că nu reușesc. Tu făcând atât de multe lucruri, având și o familie, tu probabil ești foarte organizată ca să le reușești pe toate. Cum îți gestionezi timpul?
1: Probabil această întrebare trebuie redirecționată soțului meu,

0: foarte multe lucruri. Și aici am să o citesc pe producătoarea mea, pentru că pe lângă asta mai am și o emisiune pentru copii, un videocast pentru copii, și nu reușeam la un moment dat, fizic nu reușeam, și ea zicea: Sanda, hai, ia-ți și poți să faci astăzi, nu-ți lua așa de multe, exact, pentru că tu nu le reușești. Da. Și stăteam uneori și până la două noaptea, unu noaptea...
1: Ca ulterior să te trezești la cinci, da, să vii la emisiunea matinală.
0: Da, da, da. Adică ca să le reușesc. Am început să am un carnețel.
1: Agenda, corect.
0: Da. Un carnețel, și nu telefonul. Dar carnețelul, da, unde îmi scriu.
1: Important.
0: Da, pentru că pentru mine, atunci când scriu, parcă mai ușor mi se întipărește în cap ce am de făcut, decât atunci când scriu în telefon. Nu știu de ce. Iarăși, nu știu ce generație suntem. Nu.
1: Așa funcționează creierul.
0: Probabil. Și îmi scriu nu pentru ca să țin minte să deschid carnețelul, dar pentru că aici în cap am eu așa memorie vizuală, iarăși. Jurnaliștii, în general, au diferite tipuri de memorie.
1: Da.
0: Unii au vizuală, alții au auditivă, eu am pe cea vizuală.
1: Dacă ar vrea copilul tău acum, astăzi, în 2026, ei permite să meargă să studieze în România? Poate își dorește țări europene, dar vorbim de România.
0: E o întrebare pe care copilul meu, nu, cu care copilul meu mă tachinează. Pentru că el, având 15 ani, eu deja eram plecată la 15 ani, și există lucruri pe care îi le interzic, și zice: aha, dar ție, părinții, tu la vârsta asta nici nu erai lângă mama și tata. Este adevărat că suntem mai protectivi. Argumentul este societatea.
1: Deci nu l-ai trimite?
0: Nu.
1: L-ai ține în Republica Moldova să facă studii?
0: Momentan, astăzi da, l-aș ține în Republica Moldova. Dacă mâine eu aș vedea că el este mai matur, eu probabil i-aș da voie. Adică eu rezonez nu unde l-aș duce, dar cum este copil, dacă este pregătit copilul meu pentru viața mare. Îl văd încă nepregătit.
1: Ce contează cel mai mult pentru tine ca și profesionist? Ce contează?
0: Până a fi un specialist, mi-mi place și vreau să fiu un om. Pentru că jurnalism înseamnă oameni lângă tine. Jurnalism înseamnă să atragi oameni și să le oferi oamenilor o încredere, și nu-mi place să fiu influența cuiva sau să le arăt ce trebuie să facă. Și nici nu vreau să fiu un exemplu, pentru că a fi un exemplu înseamnă o etichetă prea scumpă pentru mine. Eu n-aș putea o duce, pentru că eu nu sunt un exemplu. Eu încerc să fac lucrurile așa cum cred eu că trebuie să le fac. Nu vreau să fiu exemplu.
1: Și nu crezi că ai inspira? Că vorbeam anterior.
0: Of the record.
1: Deci asta cred eu că ai inspira. Tu nu crezi că ai inspira pe cineva?
0: Eu am impresia că ceea ce o să afle oamenii despre mine deja știu. De la alții.
1: De unde știu?
0: Nu
1: dacă
0: știu.
1: Tu astăzi mi-ai spus lucruri noi, de unde oamenii știu?
0: Nu știu. Eu am impresia că nu am să fiu interesantă și să nu plictisesc, și asta e motivul pentru care poate nu apar așa de vehement și nu arăt unde dorm, unde mă duc și ce fac, deși știu că ar trebui să fac asta un pic mai des.
1: A, nu.
0: Da.
1: Faci bine ce faci, doar cu partea profesională.
0: Probabil. Dar vreau să înțeleagă oamenii că dincolo de profesia pe care o ai, dincolo de tot ce te înconjoară, ești un om, și asta contează, să ne comportăm cu oameni ca și cu oameni. Există acest grad de superioritate al nostru în momentul în care cineva deține o funcție sau cineva are mai mult sau cineva are mai puțin, și automat în capul nostru, nu știu de ce, ne ridicăm pe o scară mai sus, pe o treaptă mai sus decât alți oameni care poate ar merita să facă acest lucru, dar sunt mai modești. Mie îmi place cuvântul modestie și eu îl încurajez. Da, arată cine ești, dar așa, știi, cu măsură, fii un pic mai modest.
1: Eu, dacă sincer, îmi doresc ca oamenii precum ești tu să vorbească mai mult, să fie abordați mai mult de emisiuni, podcasturi, pentru că suntem prea mult suprasaturați de content mai puțin educativ.
0: Hai să spunem prostie. Îmi permit să spun prostie, pentru că asta și este, că sunt și eu pe online, observ multe, sunt în fel de fel de grupuri cu prietenii, apropo, care tot trimit chestii, TikTok, Instagram, Facebook, și ei râd și pun fețe zâmbitoare și eu mă uit și eu nu înțeleg unii gluma. Asta ar trebui să fie și lucru care ascultătorii

0: postului de radio Vocea Basarabiei, trebuie să-l cunoască. Noi suntem foarte mulți oameni buni, dar da, probabil nu ne valorifică pentru că nu aducem clickabilitate. Ai zis mai devreme de videocasturi, podcasturi. Nu am prea fost invitat la podcast.
1: Și mi-aș dori, pentru că oamenii trebuie pe tine să te ascultă.
0: De ce să nu aducem ceva educativ și frumos? Uite, prin emisiunea pe care o faci. Asta a fost și motivul pentru care am adus, putem să vă trag cumva pătura în partea mea, videocastul Ascultă-mă, da? Uh-huh. Ascultă-mă, Moldova. Voiam un content distractiv, ceva altceva decât este, pentru că ne-am săturat de podcasturi, de aceleași voci, fețe,
1: la
0: toate posturile, da? Uh-huh. Am zis, noi nu avem content pentru copii.
1: Da.
0: Și copiii, din păcate, ajung să se uite la ceea ce se uită maturii. Respectiv, maturii, uitându-se la conturi de Instagram cu prostioare, uh-huh, respectiv, astfel își educă copiii. Așa își educă și copiii. De ce să nu aducem un content educativ, distractiv în același timp? De aici s-a luat naștere acest videocast și de aici încercăm să promovăm mai departe și oamenii în comentarii, asta îmi pare mie, de ce am zis eu de oameni? Nu înțeleg de ce oamenii se obosesc să scrie mesaje urâte copiilor. Măi, copilul ăsta judecă din perspectiva vârstei de 5 ani.
1: Și scriu mesaje urâte?
0: Scriu mesaje foarte urâte.
1: Serios?
0: Mai mult decât serios.
1: Atât de frustrați sunt?
0: Să direcționăm, să redirecționăm această gândire. Nu să o criticăm, pentru că noi la criticat suntem foarte buni. Dar
1: la construit
0: mai greu. Mm-hmm. Exact.
1: Mai avem încă mult de lucru. Draga mea, îți mulțumesc pentru această discuție și sper că a fost plăcut pentru radioascultătorii noștri, care sper că au înțeles că abordăm subiecte consistente. Și eu vreau să cred că oamenii care vin aici la Dimensiuni Culturale sunt cu toții consistenți și chiar au ce spune, iar tu ești printre aceștia. Și îți mulțumesc pentru că ai acceptat să vorbești cu mine.
0: Să rămână, mulțumesc frumos pentru invitație, pentru interviu și Doamne ajută la ceea ce zici tu mai devreme. Avem nevoie de oameni frumoși și valoroși. Avem nevoie și avem. Trebuie doar să-i valorificăm.
1: Exact. Toate bune.
0: La fel și ție.
1: Mulțumesc.

0: Agenda culturală, reperele actualității culturale dintre Republica Moldova și România. Aici începe întâlnirea cu valorile care ne inspiră și ne reprezintă.
1: La rubrica Agenda culturală, dragi radioascultători, vreau să vă vorbesc despre Ziua Națională a Vinului, care a ajuns la cea de-a 25-a ediție aniversară și va avea loc pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunării Naționale. Timp de 2 zile, peste 110 producători reuniți sub umbrela brandului vinicol de țară, Vinul Moldovei, vor fi alături de profesioniști ai sectorului și alături de mii de iubitori de vinuri, vinuri de la țară, dar și vinuri din polobocurile vinăriilor, astfel încât se va celebra vinul de calitate, precum și tradiția care definește Republica Moldova la nivel internațional. Organizată tradițional în primul weekend al lunii octombrie, Ziua Națională a Vinului a devenit de-a lungul anilor una dintre cele mai importante sărbători ale țării și un punct de atracție pentru turiștii care vor să descopere cultura și patrimoniul vitivinicol al Republicii Moldova. De la 50 la peste 110 producători de vinuri, iată că de la prima ediție a Zilei Naționale a Vinului, care a avut loc în 2002, la Centrul Internațional de Expoziții, după ce sărbătoarea a fost instituită printr-o hotărâre a Parlamentului, evenimentul care a reunit pe atunci doar 50 de producători de vin, de la o ediție la alta a crescut, s-a dezvoltat și s-a transformat într-un eveniment dedicat în special sectorului vitivinicol, într-o platformă națională de promovare a vinului Moldovei, a culturii, consumului responsabil și al Republicii Moldova ca destinație vitivinicolă. La ediția aniversară din 2026 sunt așteptați, iată, peste 110 producători, de la crame cunoscute până la mici vinificatori care își vor prezenta vinurile pentru publicul iubitor de cultură vitivinicolă. Pe parcursul celor 2 zile, 3 și 4 octombrie, publicul va putea descoperi într-un singur loc diversitatea vinurilor moldovenești și schimbările prin care a trecut sectorul în ultimul sfert de secol. Așadar, ne vedem la Ziua Națională a Vinului!
2: Aici, Vocea Bazarului.
1: Acestea fiind spuse, dragi radioascultători, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și sperăm din tot sufletul că am ajuns la inimile dumneavoastră și poate că v-am inspirat de această dată pentru educație, pentru cultură. Eu, Stella Botez, vă mulțumesc și vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, doar aici, la Radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Dimensiuni culturale.
0: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Emisiune în reluare.
4: Publicitate.
5: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Publicitate. Publicitate.
5: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Publicitate.
6: Te salută Vocea Basarabiei.
7: Te salută Vocea Basarabiei.

0: La 19 ani ați început colaborarea cu ansamblul folcloric Rapsodia Dunării din Galați, iar un an mai târziu ați trecut la Orchestra Trandafir de la Moldova din Bârlad, al cărei solist ați fost până în 1980, însă consacrarea pe scena mare a venit abia în 1974, după 10 ani de activitate în Orchestra Trandafir de la Moldova. La un moment dat ați spus așa: eu m-am lansat foarte greu, nu am avut în spate. Așa e în provincie. N-a fost nici deșteaptă, nici frumoasă, a trebuit să-mi fac jocul și să cânt, am avut noroc că Dumnezeu mi-a dat voce. Maria Ciobanu mi-a dat o pâine, ea m-a luat la nunți cu ea, îmi prindea bine să merg în colaborări. Apare întrebarea: cât de greu a fost, de fapt, pentru o tânără venită din provincie să-și facă loc pe scena mare? De câte ori v-ați convins că talentul nu este suficient și că aveți nevoie de cineva care să creadă în dumneavoastră și să vă deschidă o ușă? Și ce a însemnat întâlnirea cu Maria Ciobanu pentru cariera dumneavoastră? Sunt trei întrebări, eu am pus unul.
1: Nimic. Eu în București m-a adus Dumnezeu să-l ierte și să-l ierte și pe Ileana Sărăroi și pe Benoni Sinulescu, care m-au adus în București la ansamblu Ciocărlia.
0: Așa.
1: Ei m-au adus în București pentru că veneau în colaborare cu noi, cu Trandafir de la Moldova, eram pe autofinanțare și ne trebuia capete de afiș și noi luam pe toți ăștia ca să fie să le arhipline și să ne facem și banii pe care trebuia să-i luăm sau să facem pentru orchestră. Dar când am ajuns în București, gândiți-vă că am dat peste monștri sacri ai orchestrei și ai lumii, de fapt. Maria Ciobanu, Benoni Sinulescu, Angela Moldovan, Ion Cristoreanu, Maria Butaciu, deci nume pe care, la care n-aș fi visat niciodată să fiu colegă cu ei. Dar începuturile mele au fost la Trandafir de la Moldova. Eu, neavând posibilitatea să-mi cumpăr un casetofon să pot să culeg melodii din sat sau din satele apropiate, eu aveam ureche muzicală și știam și ceva note. Știam ceva note, dar fără bemol și diez la cheie. Adică când împărțea la notelor și prumesc, sol, făceam, da, făceam așa. Așa. Și mi-am cules câteva cântece de acolo. Și mi-a fost extraordinar de greu. Dar am uitat. Am uitat că Dumnezeu mi-a dat minte ca să pot să țin și textele, să le țin minte. Deci am cules texte care nu puteam să le cânt la televizor.
0: Așa?
1: Da, și atunci schimbam.
0: Așa.
1: Pentru că textele erau...
0: Da, pe vremea aceea erau totuși, treceau așa.
1: Aveam fata popii, nu știu cum, sau fata, sau alte, când te-am văzut Lelișoară cu Ieșoară, cu așa, nu mai zic nimic, da. Scos așa. Și nu am putut să cânt, în primul rând, pentru că era o strictețe și o
0: comisie.
1: Da, o comisie.
0: Trecea.
1: Domne, prin ce treceam. Odată am prezentat 10 cântece la radio și nu mi-a aprobat niciuna.
0: Aoleu!
1: Dar mai era și altă chestie, apropo de un spate asigurat. Erau soliști în București care nu aveau de unde să culeagă folclor, da. Și atunci luau de la noi ăștia din provincie.
0: Exact.
1: Venea din București un mare specialist și să vă aud cum cântați și le lua și de la alții, da. Mie mi-a luat Ana Toma, o solistă, 2 cântece. Deci pentru că le-am cântat direct. I-am cântat la televiziunea care era direct.
0: Așa.
1: Nu că să imprim și să arate ceva. Nu, dacă greșeai, acolo erai, da.
0: Așa. Da. Dar ce piese?
1: Frunzuliță, săl și oară, mult focam la inimioară, tai-rai-rai-rai-rai-rai-na, tara-da-i-da, nu mai știu textul.
0: Da,
1: mi-a luat asta și încă un cântec, nu-l mai țin minte. Pe urmă, mi-a luat primul meu cântec, a fost din folclorul contemporan. Foaie verde șulalea, măi, mândră sunt din țara mea, măi. Și din partid și din...
0: Așa
1: era atunci, da.
0: Exact.
1: Da. Pe urmă am un foc la inimioară pe care mi l-a cântat, mi l-a preluat și Iordache și Maria Bararu. Dar i-a luat, a zis că n-aveam ce să pun la număr. Bine că ați luat de la mine, mai, da. Dar Dumnezeu a zis, lasă-mă că te las eu pe tine să-ți dau mai târziu.
0: Și eu să-ți dau.
1: Să faci.
0: Exact. Așa este. Și colaborarea cu Maria Ceobanu.
1: Da, Maria Ceobanu a mers.
0: Cum v-ați împrieteni? Unde v-ați?
1: Păi era colegă cu mine la Ciocărlia, da?
0: La Ciocărlia, exact.
1: Așa? Dar ei aveau program preferențial. Deci noi veneam la Condică, semnam Condica, făceam repetiții, făceam premiere câte două pe an, iar ei veneau numai când aveam turnee.
0: Aha.
1: Aveau program preferențial, pentru că era Benoni și Maria Ciobanu, care umplea sălile, de nu se poate, câte două, trei spectacole aveam pe zi, că nu se poate. Atât de cunoscuți, a fost atât de buni, atât de mari, atât de... Deci a fost așa, înainte, Maria Tănase, Maria Lătărețu, Rodica Bujor, Lucreția Ciobanu, Ion Cristoreanu, pe urmă a apărut Maria Ciobanu, Benoni Sinulescu, Irina Loghin, Dolănescu, așa. Maria Cornescu și cu Bărășoi, care au cântat duete, care au prins enorm, enorm de mult, da. Și ei au trecut prin niște comisii, dar fiind atât de mari, mai treceau cu vederea să mai cânte orice. Deci, eu când cântam, Maria Ciobanu, când cânta un cântec cu patru strofe, eu făceam trei de ale mele moldovenești.
0: Așa.
1: Pentru că, Verdigaru, fiți un minut jumate. Maria cânta 5 minute o piesă.
0: O piesă, așa.
1: Pentru că spunea toată poezia.
0: Așa, așa.
1: Și erau CD-uri atunci din Bonita aia sau ce era așa și scoteau câte 4-5 pe an. Și atunci toată lumea nu avea de la televizor, erau
0: exact.
1: O oră de program de populară.
0: Și cumpărau.
1: Da, și cumpărau și ascultau. Spectacol. Și când venea la spectacol, cânt. Era de ajuns să deschidă gura și cântau. Dar au fost și buni. Pe ei nu i-a trecut nimeni. Noi, iar Sofia este... Deci aici sunt patru.
0: Așa.
1: Iar Sofia este undeva aici.
0: Sofia Vicovean.
1: Da, Sofia este undeva aici, cu un repertoriu extraordinar de frumos, autentic, cu o ținută scenică. I-a jucat și în filme și scrie poezii. Deci este, e pentru mine a fost, este și rămâne idolul meu, după care m-am luat, dar fără să o copii.
0: Așa.
1: Da, eu mi-am făcut că totdeauna trebuie să iei de la cineva.
0: Cineva,
1: da.
0: Exact.
1: Și cine a spus, cine spune că n-are model, nu-l cred. Da,
0: așa,
1: nu-l
0: cred. Așa este.
1: Pentru că nu ne-am născut deodată. Exact. Am ascultat, exact. Am văzut, uite ce face, uite cum face. Eu ar putea să fac altfel, ca să fiu eu. Și da. Cred că asta mi-a ajutat enorm de mult. Măi, dar mă oprești că eu vorbesc.
0: Nu, eu mie nu atât de mult ne place ce aici spune, ce să rămânem cu gura căscată și vă lăsăm să ne vorbiți. Așa, când ați venit pe scena mare în 1974, ați venit și cu trei cântece care au rămas cartea dumneavoastră de vizită. Am spus Catrina, dar mai e și 20 de primăveri și Pădurea cu brazi. Vreau să ne interpretați una din aceste.
1: Doamne, Pădure cu brazi umbroș, mă scuzi, Pădure cu brazi umbroș, am luat locul 5 în topul interpreților atunci când erau scrisori adevărate, că acum poți să te pun pe tine să-mi trimiți 100.000 de scrisori și eu sunt cea mai bună.
0: Așa.
1: Dar atunci asculta lumea, sigur că da, asculta lumea, da, și eu nici nu mă cunoștea. Nu mă cunoștea, pe că n-avea de unde să mă cunoască, că foarte rar apăream la televizor, da. Dar radio a fost rampa de lansare. Radio, aparatul de radio poți să-l iei oriunde.
0: Oriunde, exact.
1: Oriunde, oriunde. Acum sunt alte metode, da. Sunt alte tehnologii pe care nu le înțeleg, dar e bine, știți? Și toată lumea, și eu cântam, am cântat Pădurii cu brazi umbroși. M-am dus la imprimări, era un bec, să aprindea becul ăla când era galben, era pauză, când era roșu, imprimai. Și când se stingea roșu, am greșit. Doamne, prin așa. Ce emoții am trecut, prin ce... Spunea, nu, n-ai greșit, a fost o defecțiune la noi, a fost, da. Da, și a fost bine. Și atunci am cântat Pădurii cu brazi umbroși și am luat locul 5. După Maria Ciobanu, Benoni, Dolănescu și Irina Loghin. Ei au luat locul 1, 2, 3, 4 și eu. Și eu 5, da. Și sună așa. Pădure cu brazi umbroși, măi leana mea, ia pleacă.

0: Vai de,
1: da, ce frumos. Eu cât am dat tonalitatea mai jos, că șanii sunt.
0: Șanii, dar și puțin din 20 de primăveri.
1: 20 de primăveri le-am avut, ba de mai ieri, măi. Așa rapid a trecut, că nu știu de le-am trăit, măi. Până mai ieri purtam codiță, astăzi poarta mea fetiță, măi, măi.
0: Așa, și așa este, doamna.
1: Da, așa este.
0: Au trecut repede, 20 de primăveri.
1: Când e cu asta 20 de primăveri, eu m-am trezit cu el într-o noapte. În visul meu a apărut melodia asta. Dar era pe doină. Mm-hmm. 20 de primăveri, măi, a trecut, mă, de mai ieri, măi. Și am zis, mă, doina nu prinde.
0: Nu prinde.
1: Ia să fac eu o sârbă, da, sârbă pe ea.
0: Și atunci...
1: Tot eu am compus și melodia.
0: Și melodia.
1: Tot eu am compus și melodia, pentru că sunt și deșteaptă.
0: Și frumoasă și deșteaptă. Degeaba ați spus acolo că nu sunt deștea și nu...
1: Păi nu, că Dumnezeu să-l ierte, tata stătea așa, parcă îl văd tipristul.
0: Așa.
1: Și eu mă jucam prin curte pe acolo și spunea, fai, Ileana, și ne-o face noi cu fata asta, cât tare e urâțul. Da, da, eu nu...
0: El o spunea, din,
1: da, o spunea așa, da.
0: Din partea
1: pentru
0: cealaltă.
1: Pentru că aveam părul blond, alb, aproape spre alb și eram mai spălăcită, mai... Asta și-o ce-o fi zis, că mă, trebuie să fiu una mai focoasă, mai asta. Dar eu, prin felul meu de a fi și ce am învățat eu acasă, că toți și părinții mei, mama cânta foarte frumos, tata, lui tata îi plăcea enorm de mult să cânte. Mi-aduc aminte că primul meu concert, când a fost la Ghidigeni, într-o comună acolo, l-am invitat să vină la spectacol și nu-l vedeam în sală, zic că n-a venit tata. Și eu cântam pădurii cu brazul în broș supărată. Bă, și-l văd pe tata odată. Măi, Leon!
0: Și ați... V-ați deschis!
1: Da, da, da. El era mândru așa, doamne. Tatăl meu a fost foarte gospodar și a fost un foarte bun cismar. Lucra și ieftin și bine.
0: Așa.
1: Deci eu n-am purtat în viața mea opinci când eram mică. Deci m-am luat după modelul, după Sofia, v-am zis.
0: Așa.
1: Pentru că mi-era și mai comod și ca să cânți cu... În zona Galațului sunt altfel de costume, sunt șoarțe, față și spate, și am zis că parcă nu mi s-ar părea așa. Ia să iau eu din zona Vaslui, a Iașului, Bacău, așa, cam pe aici să iau.
0: Ceava, da. Și...
1: Moldova de Sud, da. Și atunci mi-a prins foarte bine, da. Mă purtam Cătrința ca Sofia ridicată, așa, da. Și nu s-a supărat niciodată, pentru că am avut cântecele mele, nu le-am cântat doar la petreceri private.
0: Da, ați fost și dansatoare în ansamblu, iar în timp v-ați construit și un joc așa de scenă care a devenit inconfundabil. Ați știut să cântați cu voce, dar și să transmiteți cântecul prin gest, prin mișcare, prin privire și prin acea energie pe care o aveți pe scenă. Sunteți pe scenă de peste 60 de ani, iar la concertele dumneavoastră se întâmplă un lucru care se spune foarte multe despre legătura dintre artist și public. Oamenii se ridică în picioare, cântă, dansează și vă aplaudă. De unde vine această energie? Ce simțiți în clipa în care vedeți o sală întreagă ridicându-se în picioare și după mai bine de 6 decenii mai aveți aceleași emoții înainte de a intra
1: mai multe am
0: în
1: ca
0: fața
1: la început.
0: Publicului?
1: Mai multe ca la început, pentru că e și o obligație mai mare, trebuie tot timpul să vii cu piese noi, trebuie tot timpul să-ți reînnoiești repertoriu, să nu trăiești din amintiri, că aș putea să cânt pădurii cu brazul în broș și hora și asta, dar lumea mai vrea și altceva. Și cântecele mele, eu în zona Vaslui predomin fanfara. Mm-hmm. Și mi-am cules majoritatea cântecelor de la fanfară punându-le texte. Și atunci am făcut și imitația aia de trompetă.
0: Așa.
1: Da?
0: Și o să vă rugăm să ne...
1: Am făcut și imitația de trompetă pentru că mi-am venit la ciocărlia Maria Butaciu, Dumnezeu să odihnească. Mă, tu prea gârliești așa. Ia, n-ai putea să faci, nu numai așa, să faci ca trompeta, poți să faci. Și atunci, păi nu știu cum să fac. Păi, că puneți așa degetele.
0: La nas.
1: Așa, la nas. Lipește nările și se aude. A prins extraordinar, da. De bine a prins. Multă lume zice că aș face pe scenă un fel de circ. Dar eu nu-l cred, nu cred că fac așa ceva. Eu fac ceea ce simt.
2: Sigur.
1: În cântec. Dacă eu am o bătută moldovenească, apoi eu nu pot să stau e verde garofiță, așa, e la joc, bădiță, să mă uit așa. Nu pot.
2: Exact.
1: Dacă n-am
2: și să dansez,
1: da, ăla, da. Și să știi că la început, când m-am uitat la o filmare, mi-a trimis-o chiar Ion Palade, că eu nu mai nu li știu pe unde să li caut. Și mi-a trimis și a zis și eram cam țapăn, așa. Ei, verde garofiță, doar mă uitam așa cu ochii. Dar când faci jocul de scenă, mai ales că spun că am fost dansatoare la ansamblu Trandafir de la Moldova, pentru că eram obligați să învățăm toate suitele de dansuri din toate zonele țării. La un caz, dacă se îmbolnăvea o solist, o dansatoare sau ceva, intram noi, da.
2: Exact.
1: Iar eu eram spiridușul. Mi-i plăcea enorm de mult. Enorm. Și mi-a ajutat foarte mult la jocul de scenă. Fac un joc de scenă care este plăcut, nu e exagerat, nu mă dezbrac, nu arunc nu știu ce, nu mă urc nici în spatele nimănui. Eu fac ceea ce simt pe scenă.
2: Exact, și scenă, în limita.
1: Da. Și în limita, da. Pentru că trebuie să, făcând altceva, trebuie să ai un curaj. Trebuie să, da. E bine ce fac și alții, dar trebuie să ai un tupeu, un curaj ca să, exact, să faci așa. Eu la vârsta mea acum nu mai pot să fac și poate nici la început n-am putut să fac decât jocul de scenă ăla frumos pe care l-am eu cu bătuta moldovenească. Că noi moldovencile suntem de două feluri.
2: Da.
1: Doamne și Doamne ferește.
2: Doamne ferește. Și de care dumneavoastră, care categorie?
1: Da, ambele.
2: Doamne, într-adevăr. Dar Doamne ferește de ce?
1: Doamne ferește pentru că intru scenă, rup pe acolo. Rup ca dans, nu? Că fiecare avem succesul nostru, da.
2: Așa.
1: Și apropo de faptul că intri în scenă și vezi dragostea publicului și vezi, îți dă curaj să mergi mai departe și să faci mai bine totul. Și ai și o responsabilitate, trebuie să mulțumești publicul care te aplaudă. Așa. Prin cântecele tale, prin felul tău de a fi, prin spectacole. Noi înainte nu aveam telefoanele astea moderne și nu știu cum angajam atâtea anunți, că era telefonul fix. Și eram pe drum, dar da, mă suna când era nevoie să mă sune, dacă eram acasă de bine, dacă nu pierdeam. Acum am un post fiș în Honolulu, nuntă, pe 20 am fost cu Palat din mașină. Așa? Și imediat, domnule, veniți pe 27, în 2018, în 2028.
2: 28.
1: Da.
2: Așa sunt vremurile.
1: Da, așa sunt, da.
2: Așa, mergem și trecem la următoarea întrebare. Sunteți supranumită Mama Mioara de către tinerii artiști și publicul care vă îndrăgește, a spus-o și dumneavoastră la începutul emisiunii, este un apelativ care spune poate mai mult decât orice titlu, că ați devenit o figură apropiată, iubită, respectată de generațiile care au venit după dumneavoastră. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți astăzi nu doar un model artistic, ci și un om către care tinerii se uită cu drag și încredere? Și cât de deschisă sunteți cu tinerii artiști care sunt la început de drum?
1: Doamne, mie, când mi-au spus Mama Mioara, cine mi-a spus prima dată a fost Ionuț Ieftimaie la o emisiune. Așa. A zis, Mama Mioara, Mama Mioara, Mama Mioara. Noi ne cunoșteam mai de mult timp și am fost într-un show la televiziune, nu spun la care, așa, dar mi-a prins extraordinar de bine, pentru că acolo m-au numit Ionuț Ieftimaie Mama Mioara și mi-a mers tot timpul așa.
2: Și deja.
1: Acolo, la acel show, am cântat Miorița. Pentru că l-au exclus pe Ionuț Ieftimaie, care făcuse totul, de fapt, și ar fi meritat să ia premiu, și l-au exclus, l-au votat și au ieșit din concurs, așa, fără niciun drept de apel, da. Și atunci regizorul mi-a spus, n-aș putea cânta Miorița? Eu știam Miorița, dar era grea. Miorița, varianta adevărată, este cea din Vrancea, așa, care o cântă Lina Vetrescu, și aia este Miorița adevărată. Dar eu am făcut un fel de Miorița la Mioara Velicu.
2: Așa.
1: Da? Și mai ales că am pus o strofă special pentru Ionuț Ieftimaie, că așa sunt, e în show-uri, așa. Și de atunci toată lumea
2: vă spune Mama Mioara.
1: Da, Mama Mioara, și îmi spune, cântați Miorița. La nunți cânt Miorița.
2: Atunci cântați-ne și nouă.
1: Da.

0: Da?
1: E lungă, dar e.
0: Dar am făcut o strofă special pentru eu, nu ți-fti mai, că ieșise din concurs. Așa. Și am spus, stăpâne, stăpâne, ascultă la mine, ia cu tine un câine, mergi pe

0: Doamne, ce frumos, dumnezeiește! Cum să nu spună mama Mioara?
1: Da, și atunci mi-a rămas mama Mioara și când Miorița și a avut un impact extraordinar, da.
0: Da, dar și
1: pentru că eu nu știam la acea emisiune, nu știam de subturile.
0: Așa.
1: Nu știam să vorbesc ca lumea, să spun. Eu am crezut că te duci acolo să trăim ca 100 de ani în urmă. Așa. Să faci mâncare, să trăiești fără telefon, fără televizor, cu sobe, cu rolă, cu nu știu ce, cu toate astea. Și eu 2 săptămâni am stat acolo. Am rezistat, dar nu știam tertipurile astea ale lor, că trebuie făcut, să aibă emisiunea un răsunet. Mamă, că am făcut cancan. Eu nu eram de astea și n-am fost de acord cu nimic. Și după 2 săptămâni am plecat și a fost extraordinar de bine. Și atunci am văzut câte mesaje frumoase au fost pe telefon pentru mine. Și atunci m-am bucurat în blamă că nu trebuie să stau toată emisiunea. Așa. Uite ce s-a scris despre mine. Așa. Da,
0: ce interesant. Iată că am aflat și povestea asta. Aș vrea să trecem puțin și dincolo de scenă, la viața personală, la omul care v-a fost alături într-o parte importantă a drumului dumneavoastră. V-ați căsătorit în 1972 cu Nicolae Martinescu, fost campion olimpic mondial la lupte greco-romane. Ați fost împreună 41 de ani, până în 2013, când în ziua de 1 aprilie, Nicolae Martinescu s-a stins din viață. Ați avut 2 cariere foarte diferite, dumneavoastră în lumea cântecului, el în lumea sportului, de mare performanță. Cum s-au întâlnit? Cum s-au completat aceste 2 lumi în viața dumneavoastră? Și după 41 de ani trăiți împreună, ce-a rămas cel mai puternic în sufletul dumneavoastră din omul, soțul, tatăl Nicolae Martinescu?
1: Eu vreau să vă spun un secret acum. Eu l-am cunoscut pe soțul meu în 80. Deci copilul nu este al lui, fata mea nu este al lui, din prima căsnicie. Și da, și de ce să mint poporul și să zic, dar a iubit-o pe fata mea exact mai mult decât ar fi iubit-o adevăratul tată. Eu, când am venit în 80, Maria Butaci, Dumnezeu să o odihnească, mi-a făcut cunoștință cu soțul meu, Nicolae Martinescu. Dar nu știam, eu nu știam, nu știam despre ce-i vorba, din provincie, nu eram cu sportul, nu eram cu asta. El era la Dinamo și eu tot la Dinamo, adică făcea tot în Ministerul de Interne, era Ciocărlia. Și atunci, măi, mi-era, hai să-ți fac cunoștință cu cineva, uite așa, eu venisem în București și hai să-ți fac cunoștință. Și mi-a arătat o poză.
0: Așa?
1: Și eu de la poza aia m-am îndrăgostit de el, din poza aia. Mi-aduc aminte că am fost într-un turneu undeva prin lângă Hunedoara, la un motel din ăsta unde era friguros, cu sobii de teracotă, un frig nu se poate. Iar eu aveam niște călduri, pentru că îl iubeam enorm de mult. Da. Îndrăgostit, m-am îndrăgostit, sufletul meu zicea că o să fie bine, că o să fie, pentru că am dus-o foarte greu, m-am descurcat foarte, foarte greu. Am uitat totul, a fost și din vina mea și nu pot să vinovățesc pe nimeni. Și cine nu-i vinovat, să arunce primul cu piatra, pentru că nu există om corect, da. Dar Dumnezeu mi-a deschis acest drum și l-am cunoscut. Și viața mea a luat
0: o altă întorsătură.
1: Am prins, să zic, Intercity. Am prins de la Vaslui, la București, Intercity. Nu mă far, nu drept personal. Și s-a schimbat viața mea la 180 de grade și a fost frumos. Și a fost un om extraordinar. Dumnezeu să-l odihnească. Eu cred că el de acolo, de sus, zice, mergi, Mioara, pe drumul tău. Pentru că îi plăcea foarte mult să cânt. Deci el n-a fost gelos. A fost ani de zile când eu n-am stat de Revelion, de Crăciun, n-am fost cu el. Sărbătorile astea legale, eu n-am fost cu el tot timpul. Noi suntem pe drumuri tot timpul. Cred că orice coleg de-al meu este la fel. Și orchestră fiind și exact, asta suntem pe drumuri, da. Și el n-a avut nimic de spus. Îmi lipsește enorm de mult pentru că el... Iertați-mă, vă rog frumos. Pentru că el cunoștea toate alea. Eu nu știam de business-urile alea, de toate astea să le facă. Eu mă duceam și cântam, veneam acasă, am mers la mine la țară, am făcut, am renovat casa, ne-am simțit extraordinar de bine, dar Dumnezeu a vrut să ne despartă și el știe ce face și nu pot să cârtesc niciodată, indiferent ce mi s-ar întâmpla, pentru că fiecare avem o soartă și un destin. Dacă Dumnezeu vrea să mai rămân în viață, vrea, dacă nu, și mă rog, dar mai lasă-mă că mai am de cântat.
0: Mai aveți de cântat, într-adevăr, și da, mai am încă o întrebare emoționantă. Cu ani în urmă, într-un interviu, ați spus foarte emoționant, vă citez: am pierdut iubirea vieții mele, și aici se vede că, într-adevăr, l-ați iubit. Mi-e foarte greu, dar am trecut peste momentele grele cu ajutorul publicului. Am reînceput să cânt după un an. Mi-a fost foarte greu. Am fost la un psiholog o singură dată, dar mi-a fost de ajuns. Mi-am pierdut și sora, și mama, și tata, dar aici a fost o lovitură groaznică. De aceea sfătuiesc pe oricine să fie extrem de toleranți în cuplu, pentru că despărțirea este extraordinar de grea și nu-ți mai aduce nimeni înapoi ce ai pierdut. Foarte mult mi-a plăcut ceea ce ați spus. Foarte mult.
1: Da, nu poate când îți lipsește jumătatea, este groaznic de rău, dar nu te poți pune contra nimănui, că asta este viața. El pentru mine a fost rampa de salvare. Pentru mine a fost, mi-a schimbat viața enorm de mult și n-aveam nicio grijă. Mă duceam la cântat și îmi spunea: ai cântat bine, ai făcut așa, mergea cu mine cu mașina, a mers un timp, până când s-a întâmplat ce s-a întâmplat și a căzut la pat și tot era antrenor și mergea și îi plăcea. Bărbatului meu i-a plăcut, cum îmi place mie, de mi-am urmat acest așa drum cu muncă, cu talent, cu recunoștință față de Dumnezeu. Așa era el pentru toți copiii care vrea să-i facă sportiv. I-a ducea la Dinamo, îi urmărea concursurile și toți copiii care erau din sate, din toate județele țării și erau buni, i-a ducea la Dinamo. Îi făceau la cămin, îi ducea acolo. Când făceau liceu, dacă n-aveau, pe urmă îi ducea la Academia de Poliție. Și așa o parte din ei au ajuns. Sportiv. Am găsit cu cineva în Germania, un elev de-a lui, și ce credeți că s-a întâmplat? Chiar eram cu Andra la tradițional și a venit acolo și a zis: doamna Mioara, eu sunt Ifteni. Băi, dar te cunosc, dar eu am fost cu tine în vacanțe, în asta am fost în mă duceam în cantonamente și eu. Și zice: am să vă dau ceva, un plic. Zice: Doamne, Iisus, nu-mi dai bani mie, că nu-mi trebuie. Ba da, doamne, ăștia sunt banii care mi-a dat soțul dumneavoastră, când am avut eu nevoie de ei, și a zis să-i dau înapoi, ai mai trebuie să vii dau înapoi. Și a zis: nu, când o să vii vreodată în Germania, soția mea, da, să-i dai ei. Păi am rămas încremenită. Dacă și acum, de acolo, el mi-a trimis prin cineva care să mă asigure că o duc bine. Acum, mulțumesc Dumnezeu, sunt bine, am tot ce-mi trebuie, strictul necesar. Bine, nu mai pot apărea în emisiuni decât mai departe să mă dea. Uite,
0: ei, am riduri. Nu, sunteți frumoase.
1: Da, să am riduri, am asta, nu...
0: Asta să fie ultima problemă.
1: Da, asta sunt ale mele. Ce să fac? Asta sunt ale mele și viața mea și nopți pierdute și bani câștigați și...
0: Așa este. Aveți o singură fiică, Liliana, despre care vorbiți cu multă mândrie. Ea nu a ales însă drumul scenii, nu va călca pe urme. Ce face astăzi Liliana? Cu ce se ocupă și ce fel de copil a fost?
1: Liliana, fata mea, a împlinit pe 27, 59 de ani.
0: Să fie sănătoasă!
1: A ieșit la pensie de mult, că a fost în Ministerul de Interne și a ieșit și are grijă de mine și tot timpul se interesează unde sunt, ce fac, dacă o duc bine, dacă... Și tot timpul spun: nu mai pleca, mamă, gata, ajunge. Ai 82 de ani, stai liniștit, nu te mai duci. Nu pot.
0: Nu puteți.
1: Nu pot.
0: Și
1: nu
0: bine
1: pot.
0: Faceți că veniți. La Chișinău. Și vă duceți, aveți concert și unde? În Dublin.
1: Da, acum am concert în Dublin pe 31 octombrie. Da? După care? Bineînțeles, la invitația lui Ion Palacios. balade. O să fie foarte mulți soliști, maestru Nicolae Botgros, Mariana Căpitănescu, Ionuț Fulea, Ilie Caraș, Mihaela Gurău, o să fie mulți soliști, nu mai spun protagonistul fiind Ion Paladi, pentru că el ne adună de fiecare dată și trebuie să mă țin de el să mă mai ia în concerte.
0: Așa este și iată că
1: iar pe 12 decembrie va
0: reveniți.
1: Fi un concert de nu se poate.
0: Da. Reveniți din nou la Chișinău pe 12 decembrie această dată pentru un concert extraordinar susținut de Ion Paladi, intitulat Colindăm cu drag tot neamul.
1: Ce frumos!
0: Veți urca pe scenă alături de două mari doamne ale cântecului popular românesc, Irina Login și Sofia Vicoveanca. Doamna Miora Velicu, ce înseamnă pentru dumneavoastră această reîntâlnire cu publicul de la Chișinău și cum este să împarți aceeași scenă cu Irina Login și Sofia Vicoveanca?
1: Am împărțit de multe ori scena cu ele, însă acum chiar e ceva o noutate. De aia aș îndemna pe toți cei care n-au cumpărat bilete până acum să cumpere, pentru că va fi un spectacol de excepție. Ion Paladi va cânta în duet cu Irina, va cânta în duet cu mine, va cânta și în duet cu Sofia. Și cred că o să fie ceva inedit.
0: Adevăr, ceva extraordinar.
1: Și el merită așa ceva, pentru că este copilul nostru de suflet și talentat, ca altfel i-am zice noi, măi, stai liniștit. Dar el este extraordinar de conștiincios, de talentat, de cu bun simț, un caracter foarte frumos. Și mai rar se întâmplă în ăștia tineri, cu tinerii care zic că de la ei s-a înființat lumina. Da.
0: Așa este, într-adevăr. Și vă vedem de multe ori, într-adevăr, v-am văzut cu alături de Ion Paladi și e foarte bine dumneavoastră dintr-o generație și el altă generație. Și
1: contează foarte mult cu cine pleci la drum, că la drum și la bani să cunoaște omul. Dar Ion are așa modestia înseamnă să fii talentat. Așa. Dacă ai talent și știi tu, fără să te lauzi, dacă te laude altcineva, e foarte...

0: petreceri la asta să cânt live. Dacă găsesc o orchestră, bună de bine. Dacă o găsesc una, cânt cum o fi.
1: Da, iată că maestru Nicolae Bodgros va fi alături și iată
0: Doamne,
1: că...
0: Doamne, din 89 îl cunosc pe maestru Nicolae Bodgros, care mi-a aranjat concertul, îmi era o frică de nu mai puteam și el zice așa, nu retrăie ca hitet normal. Și atunci a fost legătura mea cu Nicolae Bodgros, de atunci suntem împreună, la toate, aproape la toate concertele și el pe unde se duce mă recomandă și spune, trebuie să vină Mioara să cânte, că nu trebuie să fac repetiții.
1: Așa.
0: Cânta aia, am cântat-o, dă-i drumul la returnilă, hai că am cântat, e merge foarte bine cu el. Eu am cântat cu toate orchestrele din Chișinău și toți sunt buni. Toți sunt extraordinari, toți au talentul lor, toți au felul lor de a fi, toți au fanii lor și toți astea sunt buni. Dar eu m-am obișnuit cu Nicolae Bodgros. În tradițional cu Andra sunt cu Advacovi și ei foarte buni și am cântat cu ei și este extraordinar. Nu știu de ce toate orchestrele de aici sunt bune. Acum, la noi în țară avem și noi orchestre foarte bune, dar o parte din dirijori sunt de la Chișinău.
1: Iată așa.
0: Da. Și atunci disciplina aia se vede și dragostea aia de a face totul bine.
1: Da, să fie.
0: Pentru că nu, dacă nu-ți place ceva, nu faci. Dar dacă ai drag de tot ceea ce de ce ți-a dat Dumnezeu, mergi departe.
1: Da. Și iată că regia spune că gata, ne apropiem de final. Dacă ar fi să puneți astăzi pe masă toate cântecele dumneavoastră, care ar fi cântecul copilăriei, iubirei, pierderii și bucuriei?
0: Cântecul copilăriei ar fi Pădurii cu brazul brusc, cu ăla m-am lansat. Cântecul dragostei ar fi, eu am niște cântece acum frumoase, dar am doine. Am doine care sunt extraordinar de frumoase și mai rar vrea cineva să cânți doină în spectacol, că zice că lungești programul. Așa, repede, așa, da, da, așa. Dar cântecul care într-adevăr m-a consacrat a fost Catrina.
1: Așa
0: e hora pe la noi, se intitulează. Dar toată lumea zice Catrina. Mi spunea o colegă, băi, tu ai făcut revoluție, tu ai făcut taifun, că a fost Catrina ăla.
1: Așa, da, da, da, da. Și ați avut o viață cu multe drumuri, scene, aplauze, întâlniri. Există vreun dacă pe care încă îl mai aveți în suflet? Dacă eram sau dacă mergeam sau un dacă.
0: Da, puteam să fac mai mult. Dar neavând un spate asigurat, neavând un redactor care să mă propulseze, neavând acum la ora actuală, eu nu am sponsor, nu am nimica, de aia eu am făcut un singur spectacol, 60 de ani de cântec, 80 de viață și fără să fiu sponsorizată, s-au vândut biletele, mi-a fost o frică extra, n-aș mai încerca. Mie mai bine să mă duc la Ion Palade la spectacol, să-mi dea bani.
1: Așa. Și ce sacrificiu ați făcut pentru cântec, dar și ce v-a dat cântecul înapoi?
0: Sacrificiu pentru cântec a fost că n-am fost aproape de familia mea când a trebuit. N-am fost lângă fiica mea când a trebuit, n-am fost lângă nepoata mea și lângă bărbatul meu. N-am putut fi pentru că eu tot timpul am fost pe drumuri. Dar dragostea publicului m-a făcut ceea ce sunt la ora actuală. Dacă n-ar exista publicul, eu n-aș fi pe scenă. Eu când vin la Chișinău și intru în scenă și când văd cum mă aplaudă lumea, vine acolo să stau tot timpul. Vine să cânt numai eu, să-i dau pirați la o parte și să cânt numai eu. Dragostea publicului m-a făcut ceea ce sunt și mulțumesc din suflet. Și faptul că sunt solicitată la televiziuni și în radio și asta, contează extraordinar de mult să te lanseze cineva, mai ales când ești tânăr și ai o voce bună și n-ai un spate asigurat, pierzi.
1: Da. Și chiar la final, ce mesaj transmiteți publicului de aici, de la Chișinău, care v-a iubit de-a lungul anilor și vă iubește în continuare?
0: Dragii mei, Mioara Velicu, vă urează multă sănătate, fericire, să fiți tot timpul alături de muzica populară, care este actul de identitate al românului și al moldoveanului, pentru că în el ne putem spune și suferința, și dragostea, și jocul. De aia, de câte ori suntem în spectacol, fiecare avem altceva al nostru și publicul ne iubește. Vă iubesc din suflet, vă aștept pe 12 decembrie la spectacolul lui Ion Paladi să colindăm, să cântăm împreună și așa cum spune el, că dacă mă...

0: Consider și eu legendă, veți asculta cele trei legende ale muzicii populare care au făcut istorie mare în muzica populară.
1: Vai de mine, ce frumos! Astfel încheiem această emisiune. Da, într-adevăr, ați făcut istorie și sunteți o legendă care, sigur că va rămâne peste și peste ani. Vă mai așteptăm, că au rămas încă multe întrebări.
0: Cea mai mare plăcere. Mulțumesc din suflet pentru invitație. Ești o femeie extraordinar de deschisă și pot să vorbesc orice. De-aia am și turuit tot timpul.
1: Mulțumesc.
0: Așa.
1: Mulțumesc și vă mai așteptăm cu
0: și
1: mare
0: mulțumesc
1: drag.
0: Mulțumesc și echipii și...
1: La radio, la Vocea Basarabiei.
0: La Vocea Basarabiei. Mulțumesc.
1: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne revedem, ne reîntâlnim sâmbăta viitoare la ora 21. Aveți grijă cum vă scrieți dosarul dumneavoastră de viață.
2: Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei.
4: Publicitate.
5: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
4: Publicitate.

Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni. Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Întâlniri cu prietenii.
1: Un radio pentru toți.
0: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.
3: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Eu Sănătos. Astăzi vă invit să explorăm fascinanta lume a dermatologiei, o specialitate aflată la granița dintre sănătate și frumusețe. Sezonul cald vine cu provocări suplimentare pentru piele, iar anumite afecțiuni cronice pot cunoaște acutizări semnificative. Alături de noi se află doamna profesor universitar dr. Laura Gheucă Solovăstru, medic primar dermatolog, un nume de referință în lumea dermatologiei ieșene. Vom discuta despre bolile de piele care se agravează vara, despre metodele de prevenție și despre cum putem proteja și menține frumusețea naturală a pielii. Doamna profesor, bine ați venit în platoul IHTV Live!
4: Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Întotdeauna este o bucurie să vă fiu alături.
3: Vă mulțumim tare mult! Pentru că se apropie sezonul estival, perioada concediilor, a distracțiilor, acest sezon estival nu presupune doar relaxare. Și dacă este să ne gândim la sfera medicală, ne gândim că pielea, cel mai amplu organ al corpului omenesc, corpului uman, este foarte expusă agresorilor externi, agresorilor din mediu. Și se știe, pielea cu funcțiile sale esențiale, nu știu, barieră de protecție, reglator termic, excreție, toate aceste funcții esențiale pot fi alterate din cauza căldurii excesive. Cum putem să ne adaptăm îngrijirea, ritualul de îngrijire, astfel încât acest scut extern să nu aibă prea mult de suferit?
4: Vă mulțumesc pentru întrebare. Sezonul estival nu se apropie, ci a venit
3: deși deja.
4: Suntem în
3: precoce, da.
4: Da, în luna aprilie. În fine, schimbările acestea climatice, ne-am și obișnuit cu ele și ați văzut că există o trecere uneori destul de bruscă de la primăvară,
3: de la rece la cald,
4: da. Astfel încât, sigur că pielea noastră fiind prima barieră și esențială în această luptă cu factorul extern și mai ales temperatura, este prima care suferă. Sigur, întrebarea dumneavoastră este una generală, cum ne adaptăm. Nu este vorba numai de piele, este vorba de organism în general, ca să se adapteze acestor schimbări termice. O facem în fiecare an, o facem într-un mod foarte conștient, doar că rolul nostru este să mai aducem aminte tuturor, indiferent de vârstă, că trecerea de la un sezon la altul, de la o temperatură la alta, trebuie să ne atragă atenția în primul rând asupra îngrijirii sănătății. Pentru că pielea, așa cum ați spus și dumneavoastră, este cel mai mare organ al corpului, dar aș vrea să subliniez că are un rol esențial în sănătatea organismului. Și cum îmi place mie să spun, pielea este o oglindă, o oglindă a sănătății interioare, nu numai a sănătății organismului, dar și a sănătății psihice, trebuie în permanență să fim în legătură cu ea și să fim mai ales atenți la dorințele ei sau la necesitățile ei. Sezonul cald vine cu o serie întreagă de provocări asupra tenului. Provocările vin pe de-o parte din interiorul organismului, pentru că ieșim oarecum dintr-un sezon rece în care am fost ceva mai restrictivi cu tratamentele cosmetice, cu tratamentele de la nivelul pielii, dar venim cu niște cerințe legate și de starea de sănătate internă a organismului, cum ar fi poate carența în vitamine. Să nu uităm de vitamina D, pe care trebuie mereu să o readucem în discuție la început de vară, să acumulăm din nou cantitatea necesară, astfel încât să ne asigure o rezervă suficientă pe întreg an. Soarele ne poate fi prieten, dar în același timp ne poate fi și dușman. Nu este o noutate că în fața soarelui nu suntem egali și nu este o noutate faptul că frumusețea în conceptul ei diferă de la o epocă la alta. Dacă anii trecuți sau mulți ani în urmă, pielea albă era
3: un deziderat, da,
4: un deziderat
3: universal.
4: Astăzi pielea bronzată este un deziderat și cred că lucrul acesta de acum pot să spun că este vechi. Citeam că, mă rog, această tendință a pielii bronzate de ciocolată, a pielii de abanos frumoasă și sexy, de ce să nu spunem lucrul ăsta, a fost lansată de Coco Chanel. Ea, cumva bronzându-se într-o vacanță, nu neapărat voit, dar pentru că îi stătea foarte bine bronzată, lumea își dorea să fie ca ea. I-a preluat din aspectul acesta al frumuseții. Dar, revenind la problemele de sănătate. Așadar, în sezonul estival avem câteva provocări. Pe de-o parte, bronzul, pe care ne-l dorim cu toții și spun încă o dată că pentru unele persoane este binevenit dacă îți permiți luxul, dacă ai fototipul necesar de a obține un bronz frumos, eficient, ciocolatiu, dar dacă ești foarte blond și ai un fototip 1-2, nu este bine să te încăpățânezi și să încerci să te bronzezi așa până la aspectul de ciocolată, pentru că nu vei obține decât o arsură. Deci, iată, o primă necesitate pentru pielea noastră în plag estival este alegerea fotoprotecției și continuarea fotoprevenției, pentru că sunt două concepte diferite și aș vrea ca telespectatorii să înțeleagă acest lucru. Dacă fotoprotecția este legată de expunerea la radiațiile ultraviolete, fotoprevenția este una continuă și este un concept de viață pentru sănătatea pielii. Așadar, fotoprotecție, fotoprevenție ar fi cele două mesaje la început de sezon estival. Bineînțeles, mai sunt și alte mesaje pe care aș vrea să le subliniez. Nu există o rețetă valabilă pentru orice persoană vis-a-vis de aceste concepte, fotoprotecție, fotoprevenție și nici de îngrijire a tegumentului la început de sezon estival, și aceste lucruri depind de statusul fiecărei persoane, pentru că nevoile sunt diferite în funcție de vârstă, în funcție de tipul de ten, în funcție de constelația pe care o are fiecare pacient la nivelul tegumentului. Sunt o serie de pacienți care au, spre exemplu, multe alunițe sau are multe hemangiome. Sunt persoane care au o piele mai uscată și atunci nevoile sunt alte. Dar mesajul meu, în general, la început de sezonul estival, este o hidratare corectă și o revitalizare a pielii pentru a fi pregătită expunerii radiațiilor ultraviolete. Deci, atât că avem trei mesaje esențiale: fotoprotecție, fotoprevenție și o hidratare corespunzătoare. În mod particular, aceste mesaje, sigur, pot fi completate de alte mesaje care sunt, de data aceasta, aș spune, individuale în funcție de vârstă și tipul de ten.
3: Pentru că ați menționat despre importanța hidratării, este sau nu un mit faptul că hidratarea internă se poate oglindi pe chipul nostru?
4: Da, se poate oglindi pe chipul nostru, sigur, și hidratarea internă este foarte importantă, alături de hidratarea cutanată. Sigur, dar nu se poate una fără cealaltă. Un organism deshidratat nu categoric va fi asociat cu un tegument, cu un ten tern, cu un ten lipsit de strălucire, cu un ten care se descoamează, unul palid. Deci, categoric, înainte de să vorbim de frumusețe, trebuie să vorbim de sănătate. Înainte să ne îngrijim de frumusețe, trebuie să ne îngrijim de sănătatea organismului nostru. Absolut, orice modificare sistemică se reflectă la nivelul pielii, trebuie doar să știi, să o citești și să o înțelegi.
3: Și pentru că mi-aș dori să revenim puțin la topicul legat de ultraviolete și de riscurile pe care expunerea necontrolată la razele UV pot declanșa, iată, cel mai agresiv tip de cancer de piele, melanomul. Există categorii de persoane care ar trebui să se ferească cu precădere de aceste raze? Ar trebui să ne referim strict la cei cu fototip deschis? Sau există anumite patologii care clar interzic expunerea necontrolată la soare? Sau utilizarea acestor creme cu filtru de protecție ne dau garanția unei, nu știu, mitigări ale riscurilor?
4: Legat de fotoprotecție, aș vrea ca toată lumea să înțeleagă. Sigur că toată lumea trebuie să facă fotoprotecție, dar din puncte diferite de vedere și de intensitate diferită. Fotoprotecția este ca un nac, deci punem pur și simplu cremă care ne apără să facem arsuri, dar fotoprevenția, vă spuneam, este ca un concept, ca un stil de viață. Ideea este în felul următor. Sunt categorii de persoane care, sigur, ar trebui să se gândească de două ori în momentul în care se expune abuziv la soare. Pentru că noi, oricum, suntem supuși radiațiilor ultraviolete în activitatea noastră de zi cu zi. Din moment ce am ieșit din casă, radiația ultravioletă, sigur că acționează asupra tegumentului. Dar și vis-a-vis de radiația ultravioletă, sunt două tipuri de radiații ultraviolete, A și B, și acum se discută chiar și mai multe lungimi de undă care ar interveni în sănătatea noastră. Radiațiile ultraviolete sunt, după cum bine știți, de intensitate mare în anumite intervale orare 11-4 în cursul zilei și sunt răspunzătoare de regulă de arsurile solare. De aceea aici expunerea la radiații ultraviolete este strict legată de utilizarea de creme cu factori de protecție solară. În afară de ultravioletele B sunt și ultravioletele A. Ultravioletele A care sunt mai responsabile de niște modificări în timp, așa pe înțelesul tuturor, adică mai exact de fenomenele de îmbătrânire care se instalează lent, dar continuu, sau de dezvoltarea la nivelul tegumentului de cancere cutanate. Aceste cancere cutanate sunt rezultatul unor modificări lente la nivel celular, în structura celulară, și categoric aici sunt persoane mai vulnerabile în a dezvolta cancere de piele. Și fototipul deschis 1-2, sigur, este mult mai vulnerabil la aceste procese de modificări structurale la nivelul celulei cutanate, dar, pe de altă parte, și persoanele care au pe piele foarte multe alunițe și ele pot fi mai susceptibile în a dezvolta cancere cutanate. Și vă spuneam, nu este vorba doar de melanom, ci este vorba și de carcinoamele bazocelulare și carcinoamele squamocelulare, tot niște cancere cutanate, da? Dar nu de agresivitatea melanomului. Sigur că noi ne gândim foarte țintit doar la cancer, pentru că, din păcate, știm cu toții că aceste procese sunt într-o prevalență
3: în ultimele creștere. 3 decenii am înțeles că incidența a crescut îngrijorător.
4: A crescut foarte mult și sigur că lucrul este îngrijorător, dar trebuie să vedem lucrurile în ansamblu. Pentru că o persoană care are foarte multe comorbidități înseamnă alte multe boli, alte multe patologii asociate, sigur că poate fi mai vulnerabil în a dezvolta cancere cutanate. Pe de o parte, datorită imunității particulare pe care o are organismul, pe de altă parte, datorită terapiilor cronice pe care pacientul respectiv le urmează, urmează, terapii care au impact asupra tegumentului. Este un lucru complex, este un lucru extrem de complex și o să vedeți, cei care au experimentat, mă rog, terapii pentru diferite afecțiuni oncologice, știu că moleculele acestea care sunt folosite în terapiile pentru cancerele sistemice au efecte secundare majore la nivelul tegumentului. Deci pielea este un soldat de referință în ceea ce privește orice modificare la nivelul tegumentului, fie că vine din interior, fie că vine din exterior. Deci, iată, o altă categorie de pacienți vulnerabili la radiațiile ultraviolete, pacienții cu suferințele cronice, pacienții în tratament oncologic. Să nu uităm că chiar într-o sănătate deplină putem fi mai vulnerabili în fața radiațiilor solare și mă gândesc acum la vârstă, mă gândesc la copii, mă gândesc la persoanele, la seniorii noștri. Deci copiii și seniorii, având în vedere structura particulară pe care o au aceste, pe care structura particulară pe care o are pielea la aceste categorii de vârstă, face ca organismul și să fie mult mai vulnerabil în fața radiațiilor ultraviolete.
3: Cu siguranță detecția precoce atunci când vorbim despre un melanom este esențială, crucială. Cât de des recomandați controle de rutină sau care ar putea fi semnalele de alarmă, nu știu, în ceea ce privește o aluniță, de exemplu, care ar trebui să ne trimită negreșit către medicul dermatolog?
4: Controlele de rutină în dermatologie, întotdeauna eu am recomandat și marea majoritate a telespectatorilor știu lucrul acesta, a fi făcute la fiecare în sezon estival, deci minimorum de 2 ori pe an, ideal este de 4 ori pe an. Indiferent de tipul de piele pe care îl ai, indiferent de vârsta pe care o ai. De ce? Pentru că noutățile pot apărea, da, în interval de câteva săptămâni sau câteva luni. Pentru persoanele care au foarte multe alunițe, pentru că acesta este un status congenital, este un status pe care îl moștenim și ele sunt supuse în zonelor de traumatisme sau este o persoană care, nu știu, trăiește într-o țară însorită sau prin munca pe care o are în fiecare zi, poartă un costum de protecție care este ceva mai ferm și care favorizează traumatismul, favorizează transpirația. Aceste persoane trebuie să facă controlul odată la 3 luni sau ori de câte ori este nevoie. Mă întrebați de semnele care ar putea să ne atragă atenția asupra faptului că se întâmplă ceva cu una din alunițele noastre. Recomand, în primul rând, ca fiecare persoană care are alunițe, că sunt puține la număr sau că sunt multe la număr, să aibă o hartă a localizării lor și a dimensiunii. Este vorba de o autosupraveghere. Este o autosupraveghere care este cea mai recomandată pentru că tu te uiți în fiecare zi la pielea ta, poți să o faci și atunci poți să sezizezi cât mai rapid orice modificare. Această autosupraveghere se poate face cu o fotografie, da? Sau alături de dermatolog care are un aparat ce poate să realizeze o hartă. Dacă nu sunt foarte multe la număr, sigur că alunițele pot fi și supravegheate individual. O aluniță care e mai mare, care doare, care își face simțită prezența prin usturime, arsură, durere, mâncărime, da? Atunci este clar că este vorba de o activitate. O activitate a aluniței sau o activitate a tegumentului din jurul aluniței. Deci recomandat este în situația aceasta să ne consultăm cu un dermatolog, un specialist care poate să vizualizeze altfel cu mai multă acuratețe și să vadă mai bine modificările de la nivelul aluniței dacă ele sunt. Foarte important un alt aspect. Întotdeauna când alunița își schimbă culoarea, adică dintr-un maro devine negru, dintr-un maro de vine alb, pentru că există și așa numită fugă de pigment când alunița își pierde din cantitatea de pigment. dacă alunița începe să crească în dimensiune, în suprafață, pe suprafață poate să apară anumite alte excrescențe. Dacă sângerează, dacă doare, acestea sunt semne, sunt semne de alarmă că trebuie să consulți un medic dermatolog. De aici nu mai este vorba de autospraveghere. Autospravegherea este atunci când lucrurile sunt într-un echilibru perfect. Dacă ele nu sunt într-un echilibru perfect și semnele sunt evidente, împreună cu medicul tău dermatolog, trebuie să
3: recurgem la un plan.
4: Sigur că da. Trebuie să faci o analiză cu foarte multe amănunte legate de structură, de aspect, de evoluție.
3: O să vreau să vorbim acum și despre pacienții care suferă de psoriazis. Această afecțiune inflamatorie cronică care cu siguranță impactează major calitatea vieții. Sunt ei mai expuși în perioada sezonului cald? Cum pot preveni ei agravarea acestei inflamații și dacă pot folosi sau nu fotoprotecție solară?
4: Psoriazisul, așa este, este o afecțiune sistemică de acum. Deci a depășit de mult bariera cutanată. Vorbeam de psoriazis ca o boală de piele. Astăzi nu vorbim de psoriazis ca o boală de sistem. Pentru că în afara de leziunile de pe piele, leziunile cutanate, psoriazisul asociază multe alte afecțiuni numite, așa cum am spus, comorbidități, care fac parte din așa numită boală psoriazică. Este o afecțiune inflamatorie, vorbim de o inflamație sistemică și toată lumea cunoaște, mai ales pacientul cu psoriazis, că expunerea la radiații ultraviolete este benefică pentru ștergerea leziunilor cutanate. Așadar, pacientul cu psoriazis, mai ales cu cel cu forme ușoare de psoriazis, beneficiază din plin de acțiunea antiinflamatorie a radiațiilor ultraviolete. Dar trebuie această expunere să fie una cu moderație. Nu înseamnă că dacă ai psoriazis nu mai trebuie să folosești cremă cu factor de protecție solară. Ba da, trebuie să o folosești, pentru că această cremă de, cu factor de protecție te asigură să nu faci arsură. O arsură cutanată la pacientul cu psoriazis poate fi de rău, adică sigur este de rău augur, în sensul că leziunile se pot exacerba, adică pot să apară leziuni mai multe, mai grave pe zonele pe care au apărut, a fost arsura. Da, un pacient cu psoriazis se poate expune radiațiilor ultraviolete, doar cu moderație, nu în orele de vârf, poate să folosească factor de fotoprotecție, deci este recomandat a se folosi factor de protecție, pentru că și aici pacientul cu psoriazis poate să fie cu fototip 1, 2 sau poate să fie cu fototip 4. Și să nu uităm că este o afecțiune sistemică. Nu înseamnă că dacă nu mai am leziuni cutanate, înseamnă că psoriazisul s-a vindecat. Dar, sigur că absența leziunilor cutanate aduce un plus în sănătatea organismului, calitatea vieții pacientului cu psoriazis este una înaltă și starea de bine contează pentru sănătatea organismului.
3: Doamna profesor, am ajuns deja la finele primei părți. Revenim după o scurtă pauză publicitară.
1: Emisiune în reluare.
5: Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan și începe emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. În această ediție avem bucuria de a întâlni una dintre vocele emblematice ale muzicii populare românești, o artistă cu o identitate aparte, cu un timbru inconfundabil și cu o carieră construită de-a lungul anilor prin cântec, prin dăruire, prin muncă, dragoste pentru folclor. A cunoscut scena, aplauzele, drumurile și întâlnirile cu oameni și generații întregi au îndrăgit cântecele. A cântat despre dor, despre iubire, despre sat, despre mamă, despre bucuriile simple ale vieții. Este o celebră interpretă din zona Moldovei, recunoscută pentru energia, veselia și repertoriul său plin de viață, o voce apreciată de public și care continuă să emoționeze prin sinceritate și forța cântecului. Doamnelor și domnilor, astăzi o avem alături de noi pe Mioara Velicu, una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din România, dar și din Republica Moldova, supranumită Mama Vioara de către tinerii artiști și publicul care o îndrăgește, dar dincolo de scenă, dincolo de aplauze și de cântecele pe care le cunoaștem, ne propunem să descoperim femeia care a trecut prin bucurii și încercări, care a cunoscut succesul, dar care și-a păstrat mereu în suflet rădăcinele, oamenii dragi și valorile cu care a pornit la drum. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei și la această emisiune, doamna Mioara Velicu.
1: Mulțumesc din suflet. Am spus totdeauna că Dumnezeu ți le dă atunci când vrea El, nu când vreau eu. Sigur că mi-aș fi dorit din suflet să fiu în televiziuni și în programe de radio la dumneavoastră aici, dar Ion Palade, care m-a invitat în spectacolul lui de pe 12 decembrie, a zis să facem o promovare. Și a fost o idee extraordinară că am putut să fiu prezentă pe ecrane și la radio și mulțumesc din suflet. Da.
0: Și mulțumim că ați fost și la radio, Vocea Basarabiei, dar iată că și la TV, la această emisiune importantă pentru noi și mai ales că veniți, cred că, pentru a suta oară aici, la Chișinău. Cum găsiți Chișinăul de fiecare dată?
1: De fiecare dată e schimbat în bine. Eu așa văd. În primul rând, oamenii sunt minunați. Parcă îi văd pe stradă că nu sunt așa de stresați cum sunt la noi. Supărați și plini de greutăți și pe asta. Și chiar dacă ai, ei știu să treacă peste asta. De câte ori am avut spectacol aici, au venit cu flori. Și florile sunt scumpe.
0: Așa.
1: Și ei au venit în semn de respect pentru cei care sunt pe scenă,
0: exact.
1: Și nu poate decât să ne bucure lucrul ăsta.
0: Ce frumos! La București nu se oferă?
1: Ba da, se oferă, dar
0: mai rar.
1: Mai rar, da.
0: Aici un interpret poate ieși.
1: Mă gândesc așa că nu e important neapărat un buchet de flori ca aplauzele. Cred că e mai bine să aplauzi și să asculți și să pleci acasă cu un cântec din repertoriul soliștilor pe care îi îndrăgești, pentru că nu putem fi iubiți de toată lumea. Nici Iisus Hristos n-a fost iubit.
0: Ai, ce frumos!
1: Da.
0: Exact așa este!
1: Pentru că fiecare avem publicul nostru, fiecare avem fanii noștri și eu zic că dacă dăm tot ce trebuie și știm să transmitem, publicul nu ne uită și e aproape de noi de fiecare dată.
0: Și apreciază.
1: Da.
0: Mulțumim pentru acest răspuns și pentru că ne place noi să ne întoarcem așa pentru o vreme de acolo, de unde am început, de unde venim, la copilărie, la oamenii care ne-au format. Eu am multe întrebări și vin cu prima întrebare deja, deschidem dosarul dumneavoastră de viață. V-ați născut la 19 octombrie 1944 în satul Ireasca, comuna Gohor, județul Galați, într-o familie numeroasă cu 8 copii. Ați crescut așa dar într-o casă în care, cu siguranță, nu a lipsit niciodată forfota, glasul copiilor și cântecul. Ați venit pe lume într-o perioadă extrem de grea, când războiul încă își lăsa urmele, iar oamenii se confruntau cu lipsuri și foamete. Cum a fost copilăria dumneavoastră în acei ani? Ce vă amintiți din casa părintească, din sat și din acea perioadă pentru care o familie cu 8 copii însemna să lupte pentru trai?
1: Doamne, ce mi-aș dori să mă întorc la copilăria mea. Bineînțeles că nu se mai poate, dar într-adevăr la mine există o poveste cu data nașterii. Deci mama, Dumnezeu să odihnească, mi-a spus că m-a născut pe 1 octombrie.
0: Așa.
1: Data venind din război, m-a declarat la primărie pe data de 8 și ăștia m-au trecut pe 19.
0: Vai de mine, încă au încurcat.
1: Da, le-au încurcat. Dar sărbătoresc ziua de 19 pentru că așa este pe buletin și da, exact. Da, sunt în acte și nu pot să... Tot balanța ar fi fost oricum, exact. Așa, da.
0: Așa este.
1: Copilăria mea a fost extraordinar de frumoasă, chiar dacă ne lipseau multe lucruri acasă, dar părinții mei și orice om de la țară a știut întotdeauna să-și pregătească vara sanie, iarna căruță.
0: Ce important.
1: Da, și totdeauna am avut strictul necesar. N-am fost financiar atât de bogați până mai târziu, chiar după ce m-am angajat, am fost mai sărăcuță financiar. Dar Dumnezeu mi-a dat sănătate, mi-a dat o familie frumoasă. Noi am fost 8 copii acasă și mai suntem 3 în viață. 5 au plecat la Domnul și când ne adunam toți și începeam să cântăm și la colindat și horele din sat și nunțile din sat unde se ridica praful la până sus. Așa. Acolo, ce mi-aș dori să mă duc la o nuntă la țară, dar nu mai face nimeni.
0: Facem cortul.
1: Lumea, dar nu mai facem cortul. Dar acum toată lumea la restaurante din asta, unde îți dă o farfurie din aia așa. Mare, pune o bucățică de ceva acolo și o ungi cu ceva așa. Toată asta, de zici că e plină farfurie.
0: Exact.
1: Fel de fel de mâncare sofisticată. Spuneau doi prieteni că aveau telefon și vorbeau pe WhatsApp și zice, măi Ioane, ce ai mâncat astăzi? A, păi eu sunt la restaurant, zice, eu am mâncat supă de nu știu ce, am rață cu nu știu ce, cu așa, și după ce a închis telefonul, hai spune acum drept ce ai mâncat, pufuleț.
0: Iată așa, că la restaurant toate bucatele astea costă.
1: Costă, e adevărat.
0: Așa.
1: Am fost fericită, am fost sănătoasă, am învățat, adică am plecat cu cei 7 ani de acasă, pe care n-am să uit niciodată și i-am implementat și fiicei mele și nepoatei mele. Acum, după, la strănepot, că eu sunt și străbunică, așa. Acum o să depinde de maică sa ce o să facă. Dar noi am avut credință în Dumnezeu, țineam toate posturile, era ca un fel de dietă, să zic așa, că nu mâncai carne, așa. Acum toți fac dietă, că nu mănâncă nu știu ce. Dar la noi era totul programat.
0: Exact, așa este.
1: Și mai ales că era totul bio, ca să zic, vorbești modern acum. Deci totul era din grădina noastră, fără să fii stropit cu nimic, fără să... Și de asta cred că și sunt la ora actuală sănătoasă, că am mâncat bine.
0: Da, într-adevăr, eu vroiam să vă întreb, care e secretul?
1: Nu, n-am un secret. N-am un secret pentru că așa a fost viața mea, asta nu se învață. Așa. Tot ce transmiți, tot și dacă faci atmosferă în jurul tău, dacă asta nu se învață, asta le ai de acasă. Și eu le am de acasă.
0: Și le porți în suflet.
1: Da, și le porți în suflet. Am mai spus-o asta de fiecare dată, am fost un Ion Creangă în variantă femenină. Eram cea mai zvăpăiată, cea mai obraznică și ușărnică, dacă știți ce înseamnă
0: cuvântul.
1: Da, așa îmi spunea, vai tare ușărnică fata asta. Când eram mic, eram blond, cu părul aproape spre alb, așa. Cu un păr lung așa și cu ochii albaștri, spălăcită, că așa zicea, băi, spălăcită-i fata asta, da. Dar am pornit la drum frumos și așa cu cei 7 ani de acasă, cu când am plecat de acasă, mama mi-aduc aminte că mi-a dat într-o pungă făină de mălai.
0: Așa?
1: Și punea ou înăuntru ca să nu se spargă. Așa? Dacă mergi cu trenul, dacă mergi cu... Atunci nu aveam noi nu știu ce. Am învățat ce e greu, dar nu m-am temut.
0: M-a călit greul.
1: Da. Nu m-am temut pentru că am știut că ai mei nu au și sigur nu eram invidioasă când vedeam colegi de-ai mei că au situație mai bună, că sunt mai bogați, că sunt asta, nu. Dar eu eram bogată sufletește.
0: Da. Și asta și de asta,
1: da. Enorm,
0: mulțumim,
1: da.
0: Mulțumim foarte mult pentru că am multe întrebări. Trecem la următoarea întrebare. Într-un interviu ați spus cu umor că ați început să cântați din burta mamei. Poate chiar de foame, cum glumiți dumneavoastră, și de foarte multe ori spuneți cu mândrie că sunteți țărancă. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acea lume simplă, cu oameni harnici, cu greutăți, dar și cu multă omenie? Și ce v-a învățat mama dumneavoastră despre viață, despre oameni și despre puterea de a merge mai departe, indiferent cât de grea este ziua de mâine?
1: Da, cred că Este extraordinar de important să înveți ce fac părinții, să vezi educația lor, să vezi legătura dintre ei foarte frumoasă. Bine, să și certau că ceartă într-o căsnicie, exact. Dacă nu există ceartă și prumă împăcarea, este da. Foarte frumoasă, dar ne-a învățat să fim demni. Ne-a învățat să... Mama mea, Dumnezeu să odihnească, a spus așa, mi-a spus, niciodată să nu blestem și niciodată să nu dai bani cu camătă. Dacă împrumuți pe cineva și vezi că poate nu are să mai dea înapoi, taci din gură. Dar nu să dai, te împrumut, dar să-mi dai dublu sau să-mi dai nu știu cât la sută. Asta cred că este cel mai mare păcat, da. Și mai spunea părintele Calistrat că cel mai păcat e să clevetești. Dar eu trebuie să vorbesc, că sunt într-un anturaj, trebuie să mai zic de ăla, de ăla, fără să fiu răutăcioasă și fără să am invidii. Da, da, da. Cred că e important să înveți tot. Eu zic că țăranul este cel mai deștept om.
0: Și înțelept.
1: Da, și înțelept, pentru că are atâtea pilde și atâta de frumos poate să gândească fără niciun fel de a câștiga ceva. Adică spune în față tot ce ești, pentru că până la urmă trebuie să fii și un pic mai, nu chiar numai cu bune, trebuie așa? Să faci curele, da? Dar... am învățat de la ei și așa sunt și eu. Bine, acum sunt un pic mai tupeistă, să zic așa, dar nu să fac rău, știți? Pentru că zic și eu când fac observații, măi, dar ce faceți voi? Măi, dar voi de ce sunteți așa? Dar constructiv, nu fac rău. Așa. Și asta au fost părinții mei și educația care ne-a dat-o la toți frații mei. Și toți am fost așa. Toți frații mei aveau voci frumoase.
0: Asta vreau să
1: dar
0: zic.
1: Numai eu...
0: Doar dumneavoastră
1: da, am mers pe drumul cântecului. Mi-aș fi dorit ca și fata mea să mă urmeze, dacă nu fata, măcar nepoata. Da? Dar nu au vrut. Îi spuneam nepoatei mele, hai cântă cu mamaia, doar două strofe, atâta, și îți dă mamaia jumătate din ce așa. Câștigi. Și a zis, nu, mamaie, nu. Și atunci am zis, de ce să fii un solist slab și așa. Să zic că, uite, păi, maică, bunică sa sau maică sa, e cântăreață și merge cu ea. Nu. Și bine că și-au ales drumurile fiecare cum au vrut, da? Și eu mi-am ales drumul meu. Exact. Nu, mama n-a fost ajutată, am plecat singură la drum.
0: Da. Trecem și continuăm cu altă întrebare. Numele dumneavoastră de botez este Maria.
1: Da.
0: În acte sunteți Maria Martinescu, însă publicul vă cunoaște de o viață drept Mioara Velicu. În spatele acestui nume de scenă există o poveste. La începuturile dumneavoastră artistice, cineva v-a sugerat să renunțați la numele Maria și să alegeți Mioara, pentru că existau deja mai multe interprete care purtau numele Maria. Apare întrebarea, cine a fost persoana care v-a făcut această sugestie? Cum ați primit atunci ideea de a vă schimba numele și dacă ați avut din prima încredere că un nume nou vă poate deveni într-o zi identitatea dumneavoastră artistică?
1: Atunci nu mi-am dat seama. Asta era în 1963. La ansamblu Rapsodia Dunării din Galați aveam o colegă, Dumnezeu să o odihnească, Elisabeta Iene, și a spus, mă, dar tu ești mai micuță față de noi, așa, și Maria sunt, Maria Ciobanu, Maria așa. Putaciu, Maria Păunescu, Maria Cârneș, Maria, mai multe Maria, hai să spunem ții Mioara, că tu ești mai micuță,
0: micuță
1: așa, da?
0: Mioara.
1: Mai micuță, dar și ești și blondă, și...
0: Așa.
1: Da. Și să spunem Mioara. Sigur că cel mai frumos nume este Maria al Maicii Domnului și așa mă chema de acasă, Maria sunt botezată și Velicu
0: de, numele la, de fată.
1: Numele de fată, da. Pe urmă, când m-am măritat, mi-a spus
0: în acte ați
1: Maria auzi? Martinescu. Pe mine nu mă cunoaște nimeni Maria Martinescu.
0: Exact.
1: Cât ai mei cunoscuți și așa. Sau dacă... în acte când am de plătit ceva. Dar în rest spun Mioara Velicu. Și mai nou îmi spun mama Mioara și mă bucur enorm de mult că îmi spun mama Mioara. Simt că am așa ca o pavăză sunt pentru ăștia tineri care pornesc pe drumul cântecului foarte frumos.
0: Foarte, da. Dar nu v-a părut rău că ați schimbat numele?
1: Da, mi-a părut. Sigur că mi-a părut. Dar acum începusem deja să fac afișe, să fac cu Mioara Velicu, cu așa.
0: Și deja v-ați obișnuit.
1: Da, și m-am obișnuit, da, da. Dar da. În acte sunt tot Maria, așa că...
0: Da. Maria ți-a rămas.
1: Da, da, Maria, da.
0: Și când mergeți la biserică, tot sunteți Maria.
1: Da, bineînțeles, da.
0: Așa. Veniți dintr-o familie în care cântecul tradițional era prezent mereu. Mama dumneavoastră se număra printre femeile cântărețe ale satului. Ați spus de multe ori că nu aveți studii muzicale, însă cântecul v-a venit firesc, și anume din familie. Prima melodie pe care ați cântat-o a fost Catrina, cântec pe care l-ați primit de la o prietenă de-a mamei dumneavoastră. Apare întrebarea, ce a însemnat pentru dumneavoastră acea femeie care v-a încredințat cântecele ei și dacă ați preluat nu doar cântecele, dar și felul ei de a fi, de a vorbi, de a vă comporta cu oamenii?
1: Da, mare dreptate aveți, într-adevăr, am luat și, să zic, vorbesc modern, vibe-ul acestei femei, Catrina, pe care o chema. Noi aveam, în fiecare iarnă, se făcea șezătoare, adică clacă la noi zicea, și să, pentru tors, pentru curăța porumb, pentru depănușat, să faci perne de, din puf de găină și de gâscă și de toate alea, pentru că totul, atunci totul se folosea.
0: Exact.
1: Tot.
0: Dar nimic nu se arunca.
1: Dar nimic, absolut nimic. Așa de tare mă doare sufletul când văd păstori care au oi și lână o aruncă la... E dureros, e foarte dureros. Ne-am fost una dintre țările, dacă pot să spun, cele mai bogate, care am avut tot ce ne-a trebuit. Toate formele de relief, tot felul de meserii, pentru acum nu se mai face, se fac numai facultăți, toți au facultăți, toți au conservator, toți au ăsta, chiar dacă nu merită, dar toți au. Dar atunci, dacă nu știai la școală, dacă erai mai mediocru, treceai la o școală profesională, așa, învățai o meserie și dacă voiai să mergi mai departe, făceai...
0: Aplicai mai departe.
1: Mai departe, sigur că da. Dar mergeau numai oameni care care meritau la facultate. Păi atunci se făcea la facultate, făceai la stat, nu se plătea, pentru că plătea statul, și trebuia să înveți foarte bine. Așa. Luai bursă, trebuia să înveți foarte bine și depinde ce profesie voiai să-ți alegi. Pentru că acum dacă ai, să zic, ești medic, ai ieșit facultatea de medicină, ai ieșit medic, și dacă tu nu știi să operezi, dacă nu știi să te porți cu un bolnav, eu cred că atât de dureros e când mergi undeva și vorbește cineva, uite, mă uit la tine, tu așa ești, ai un vibe, așa ești de expresivă și de bună și de... adică mă poți face să-ți spun și ce nu vreau. Da, dar contează foarte mult. Deci așa ar trebui să fie în orice meserie fiecare, să pot să-mi deschid sufletul, să spun o durere de-a mea, să spun, dar cel puțin la doctor când te duci, mă, chiar dacă nu mai ai nicio rezolvare, dar o vorbă bună, cred că mult de tot contează. Da,
0: așa,
1: da,
0: să-l încurajezi și să-l susții.
1: Da, exact.
0: Așa este.
1: Eu n-am școală, am liceu agricol.
0: Așa.
1: Da. Eu n-am studiat, n-am făcut nici școală de artă populară, nici liceu de muzică, n-am făcut nimic. Deci totul e de pe prispa casei. Tot învățat de la mama mea, care era o foarte bună cântăreață a satului, și am învățat și de la femeile care veneau la clacă și fiecare cânta. Ba spunea o glumă, ba cânta, ba fluiera, ba... Și eu am învățat toate lucrurile astea, așa, pentru că mi-a plăcut. Pentru că am fost, zic așa, iertați-mi lipsa de modestie, hărăzită de Dumnezeu să fac ceea ce îmi place.
0: Foarte frumos! Mulțumim mult!

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.
2: Am revenit în platou alături de doamna profesor universitar dr. Laura Gheucă Solovăstru, medic primar dermatolog, discutând despre afecțiunea ale pielii în perioada sezonului cald. Doamna profesor, am discutat în enclava anterioară despre, în ultima parte a enclavei, despre psoriazis. Și ați menționat că unii dintre pacienți, cei cu forme ușoare ale acestei patologii, pot remarca o ameliorare. Această ameliorare îi poate determina pe pacient să renunțe la terapie? E un moment bun de a mai scăpa de medicamente sau ei ar trebui să-și continue totuși, în ciuda acestor ameliorări ce pot surveni?
3: Chiar dacă vara îi ajută în sensul să șteargă leziunile cutanate, leziunile acestea eritematosquamoase, fie că este vorba de un psoriazis ușor sau este vorba de un psoriazis moderat sau sever, noi nu recomandăm întreruperea terapiei clasice în terapiei care este instituită de către medicul dermatolog. Astăzi suntem în posesia, cel puțin în România, în posesia unor terapii pentru psoriazis extrem de revoluționare. Vorbim de terapie biologică, o terapie care acționează pe mecanismul fiziopatologic al psoriazisului și care reușește să stabilească un echilibru al inflamației în organism, ducând astfel, bineînțeles, la ștergerea leziunilor cutanate. Chiar dacă perioada de vară este o perioadă benefică, este o perioadă bună pentru pacientul cu psoriazis, nu recomandăm întreruperea terapiei, mai ales a terapiei biologice. Pielea trebuie ajutată în continuare. Prin continuarea terapiei biologice, dacă este, bineînțeles, într-un astfel de tratament, iar tratamentul local nu trebuie niciodată să fie întrerupt, indiferent dacă pacientul are sau nu terapie biologică. În concluzie, pe timp de vară, în sezonul acesta estival, deși efectele lui sunt benefice pentru pacientul cu psoriazis, nu recomandăm întreruperea terapiei medicamentoase, fie că este vorba de terapie biologică, fie că este vorba de terapie topică. Este esențial să înțelegem că nu vorbim de o boală de piele când vorbim de psoriazis, ci vorbim de o boală psoriazică, ci vorbim de o afecțiune sistemică, care trebuie, bineînțeles, monitorizată și pentru a putea să o monitorizăm corect, trebuie tratamentul să fie unul continuu.
2: Dacă este să ne referim la o altă patologie care afectează milioane de persoane la nivel mondial, adică boala venoasă cronică, care, clar, în timpul temperaturilor ridicate își, nu știu, accentuează simptomele. Congestie venoasă, edem, picioare grele. Există strategii de prevenție pe care le-ați putea recomanda pacienților care suferă de boală venoasă cronică?
3: Boala venoasă cronică este o problemă, într-adevăr, de sănătate publică, pentru că ea are un tablou de desfășurare extrem de complex și larg. Adică, semnele obiective și subiective, ele apar mai târziu, mult mai târziu, înaintea instalării modificărilor la nivel structural, respectiv la nivelul aparatului circulator. Aceste modificări, sigur, la început sunt tranzitorii, de aceea atitudinea față de boala venoasă cronică trebuie să fie una fermă. Așa cum ați menționat dumneavoastră, în sezonul cald, semnele și simptomele sunt mai evidente. Și sunt unele banale, da, cum ar fi edemul la nivelul membrelor inferioare. Toată lumea se gândește că am avut o zi grea și că la sfârșitul zilei picioarele mele s-au umflat și că am așa niște pernuțe în jurul gleznelor, în jurul articulației tibiotarsiene. Da, ai avut o zi grea, este foarte adevărat, dar este dovada că aparatul circulator, mai ales pe periferie, da, suferă și că este clar o modificare în structura peretelui vascular. O modificare de structură, o modificare de permeabilitate, o modificare care poate la explorările obișnuite nici măcar nu poate fi pusă în evidență. Nu avem foarte multe la dispoziție pentru a explora aparatul circulator. Sigur, facem un ecodoppler, însă acolo se văd traseele și, mai bine zis, permeabilitatea traseelor, malformațiile congenitale, se văd elemente de structură extrem de importante. Dar cele intime care apar în modificările peretelui vascular, acestea nu se pot pune în evidență, deși ele pot fi prezente. Aceste modificări, în momentul în care sunt chiar tranzitorii, este bine să atragă un semnal de alarmă. Dacă suntem o persoană tânără, un pic mai plinuță, da, am un serviciu care presupune că stau în picioare câteva ore bune în cursul zilei, sau, din potrivă, stau la birou foarte mult într-o poziție statică, sunt fumătoare sau consum anticoncepționale sau vin dintr-o familie, deci vin cu o constelație genetică care mi-arată că părinții, bunicii, frații dezvoltă ectazii venoase, aceste varice care sunt ușor de remarcat, atunci trebuie să mă gândesc că viața mea trebuie să fie o extrem de țintită pe o protecție majoră a circulației venoase. Așadar, edemul, umflătura, da, de la sfârșitul zilei, poate fi un semnal de alarmă. Senzația de picioare grele, cum ați spus dumneavoastră, mulți dintre noi, mai ales doamnele care umblăm așa pe tocuri pentru că ne place să ne simțim bine în sezonul cald, dacă la sfârșitul zilei avem senzație de crampă musculară, de picioare grele, în asociere sau nu cu edem, iarăși este un semnal de alarmă și trebuie să consultăm medicul. Pentru că terapia pentru boala venoasă cronică, cu cât este recomandată și aplicată mai devreme, da, cu atât vom face o stagnare a semnelor și simptomelor la un anumit nivel de gravitate. Să știți că foarte multă vreme a fost o discuție vis-a-vis de clasificarea acestei boli venoase și stadializarea ei în funcție de semne și simptome. Terapiile actuale au încercat doar o stagnare pe un anumit palier de gravitate. Astăzi însă există și terapii care vorbesc de surclasarea acestor stadii de gravitate, în sensul că dacă este o boală venoasă în stadiu 3, sub o terapie corectă pot să ajung la o boală venoasă în stadiul 2. Deci iată că cercetările științifice, farmacologice, clinice ne ajută cumva să ne păstrăm în echilibru tot aparatul vascular și în special cel periferic și există acum medicație care administrată corect și precoce poate să aducă un echilibru și o calitate a vieții. Poate mă întrebați, bun, dar de când trebuie să fiu eu atentă la aceste semne și simptome? Foarte devreme.

0: vascular, da? Și este vorba de o abordare multidisciplinară a acestei patologii.
1: Pentru că vreau să acoperim un spectru cât mai larg de afecțiuni ce pot fi agravate de expunere la soare, o să trec la un alt registru. Acnee. Acnee vulgară care, din păcate, nu este specifică doar perioadei adolescenței. Din ce în ce mai mulți adulți se confruntă cu acnee persistentă, recidivantă, probabil că vara, transpirând, exces de sebum, nu știu, produse comedogene, pot agrava această patologie. Există anumite strategii care pot totuși diminua, nu știu, agravarea leziunilor?
0: Da, este o patologie extrem de frecventă și care acum interesează aproape toate vârstele, din adolescență până în perioada adultă. Vorbim de acnea tardă, acnea femeii adulte, din ce în ce mai frecvent. Ca și conduită în fața unui pacient cu acnee în sezonul cald, trebuie să fie una particulară, iar conduita trebuie cumva stabilită împreună cu pacientul. Pentru că trebuie schimbată trusa de produse, da? Care trebuie să fie, să asigure o curățare bună, o hidratare bună, un proces de peeling, dar superficial și fotoprotecție. Deci, categoric, trebuie să schimbăm registrul sau trusa pe care am avut-o pe timp de iarnă. Sunt persoane care răspund bine la acțiunea radiațiilor ultraviolete și unii spun da, sigur, mă duc și fac 2 zile de plajă și atunci leziunile inflamatorii se șterg. Dar există în aceeași măsură o altă categorie de pacienți care după expunerea la radiații ultraviolete, acneea se înrăutățește, deci așa numită acnea estivalis. Nu putem să recomandăm niște produse general valabile, pentru că depinde de fiecare persoană și mai ales depinde de tipul de acnee pe care o are. Sunt formele ușoare de acnee, acele puncte negre, care sunt mai frecvente acum în perioada estivală datorită hipersecreției glandelor sebacee, a transpirației excesive și rezultatul, de ce să nu spunem, a unei îngrijiri ineficiente și incorrecte. Și vorbim de pacientul cu acnee vulgară formă severă, cu leziunile acelea roșii, inflamate, cu colecții purulente, deci o formă gravă de acnee care presupune de data aceasta nu neapărat un portofoliu de îngrijire, ci un tratament serios pentru ca să stăpânească procesul inflamator. Vă sfătuiesc, înainte de sezonul estival, faceți o vizită la medicul dermatolog pentru a vă asigura că noua trusă de îngrijire este una adecvată. Faceți curățarea odată la 4 săptămâni, cel puțin, pentru a elibera orificiile foliculare de sebumul existent, de resturile celulare și pentru a evita formarea dopului acela negru a comedonului. Da? Un orificiu folicular liber va asigura o mai bună curățare a sebumului existent. Evitați arsurile solare și expunerea bruscă la temperaturi ridicate, pentru că toate acestea au repercursiune asupra secreției de sebum. Folosiți produse legere și non-comedogenice, care sunt în bine toleranță cu pielea dumneavoastră, și orice schimbare pe care doriți să o faceți împreună cu medicul dumneavoastră dermatolog, orice schimbare în sensul îngrijirii tegumentului.
1: În ceea ce privește persoanele cu predispoziție către melasmă, pot fi hiperpigmentările, nu știu, lentigoul solar, de exemplu, ținute sub control? Există vreun tratament minune? Pentru că observ din ce în ce mai mulți apropiați de-ai mei, cel puțin, plângându-se de aceste pete solare sau melasmă.
0: Aici sunt câteva lucruri pe care telespectatorii trebuie să înțeleagă. După câteva luni de tratamente intense, de ștergerea leziunilor hiperpigmentare, urmează vara și

0: folosirea de diferite produse cosmetice inadecvate care, sau expunerea excesivă la soare, care vor duce la reapariția leziunilor.
1: Poate chiar mai exacerbată.
0: Poate chiar mai exacerbată. O categorie aparte, sigur, vorbim de keratozele actinice, care și ele se pot confunda cu melasma, care de asemenea în sezonul estival sunt mai frecvent întâlnite sau leziunile se pot exacerba. Pentru persoanele cu pete hiperpigmentare, recomand ca procesul de îngrijire să fie unul continuu, adică să continuă tratamentele de depigmentare, dar în același timp să realizeze o fotoprotecție adecvată. Și nu în ultimul rând, să nu uităm că aceste pete hiperpigmentare, sigur, pot fi rezultatul folosirii inadecvate a unor produse cosmetice, dar nu întotdeauna este așa. Posibil ca o cauză a acestor leziuni hiperpigmentare să fie una internă. Să fie una internă legată, spre exemplu, de tulburările hormonale. Mai sunt aspecte legate de condiții de viață și de muncă, sau mai bine zis de obiceiuri de viață, de a pune substanțe pe față cu extracte din plante care produc fotosensibilizarea și duc la hiperpigmentări, uneori este adevărat definitive. Deci, fotoprotecția este esențială, continuarea tratamentului de depigmentare și, bineînțeles, alegerea acestor substanțe în cunoștință de cauză.
1: Dacă este să ne referim la o altă categorie de vârstă, la vârsta senectuții, să zic, se știe că pielea în timp își pierde din structură, devine mai subțire, mai uscată. Această categorie de vârstă impune o altă strategie de îngrijire, o atenție sporită?
0: Sigur că da. Întotdeauna, așa cum seniorii trebuie să îngrijiți, protejați, da, și ajutați, și pielea lor trebuie, într-adevăr, îngrijită în mod particular. Ați subliniat foarte bine un tegument îmbătrânit la persoane peste 70 de ani este un tegument subțire, este un tegument transparent, este un tegument care se apără greu pentru că filmul hidrolipidic este unul precar sau absent. Și atunci grija pentru îngrijirea pielii unei persoane în vârstă trebuie să fie una foarte personalizată. Hidratarea trebuie să fie una mai intensă, din când în când aplicarea unei creme cu conținut grasos. Fotoprotecția trebuie să fie înaltă, da? Și să nu uităm de echilibru interior, care întotdeauna se dezvoltă la nivelul tegumentului.
2: Aici Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
4: Întâlniri cu prietenii. Aici Radio Vocea Basarabiei.
5: Publicitate.
6: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
3: Simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

Vara cu Jimi Hendrix, toamna cu Miles Davis. La ușa mea doar room service. Cândva am așteptat să vii doar tu, dar acum nu.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzii structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Un radio pentru toți.
3: Un radio pentru toți.
2: Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitare.
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Oameni pentru oameni.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.
5: Vocea care ne unește.
4: Vocea care ne unește.
5: Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Oameni pentru oameni.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.

văd părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Republica Moldova ar putea primi 157 de milioane de euro după ce Bruxelles va evalua reformele țării noastre. Chișinăul nu riscă să rămână fără apă în pofida nivelului extrem de scăzut al râului Nistru, susține ministrul mediului Gheorghe Hajder. Agricultorii amenință cu proteste de amploare, situația poate escalada. Mai multe detalii aflați în câteva minute. Republica Moldova este evaluată

0: La Bruxelles, pentru următoarea tranșă de sprijin european, Comisia Europeană analizează reformele deja implementate, care ar putea deschide calea pentru deblocarea 157 de milioane de euro. Autoritățile de la Chișinău mai au însă de îndeplinit măsuri importante în următorii 2 ani.
1: Implementarea avansează bine. Peste 500 milioane euro în granturi au fost deja puse la dispoziția Republicii Moldova și la moment evaluăm pașii de reformă care trebuiau să fie întreprinși până în iunie 2026 pentru a debursa încă 157 de milioane de euro care vor veni ca sprijin curând.
2: În același timp, comisarul european a menționat că Republica Moldova încă mai are multe de făcut pe calea reformelor.
1: Am ajuns ca și perioadă la jumătatea căi de reforme, dar încă 2/3 de reforme încă urmează să fie implementate. 40 de reforme trebuie să fie realizate până în decembrie, doar asta, și alte 57 de reforme sunt planificate pentru anul 2027. Câteva din ele includ reforma întreprinderilor de stat sau administrația publică, reforme complexe.
2: La rândul său, premierul Vasile Tofan a dat asigurări că autoritățile vor menține disciplina fiscală și vor administra responsabil atât banii publici cât și fondurile europene.
1: Vreau să vă asigur, domnule comisar, că noi suntem atenți la lucrurile astea. Guvernul și-a asumat angajamentul să facă disciplină fiscală și să trateze oamenii publici, inclusiv banii europeni, cu grijă maximă, să asigurăm impact maxim pentru fiecare euro și leu cheltuiți. Sper să putem să avansăm către sfârșitul lunii octombrie, să deschidem clustere noi și anul viitor, cândva, să începem să închidem capitolele din cocire.
2: Referindu-se la integrarea europeană, Tofan a spus că aderarea la Uniunea Europeană este un obiectiv național care depășește mandatul unui singur guvern. Premierul și-a propus ca Republica Moldova să devină stat membru al UE până la sfârșitul acestui deceniu, iar tratatul de aderare să fie semnat în 2028 pentru a accelera absorpția fondurilor europene și a optimiza mediul investițional. Guvernul de la Chișinău a anunțat crearea unei noi agenții centralizate, Moldova Proiect. Această instituție va prelua atribuțiile mai multor agenții descentralizate la nivel de ministere, având scopul de a reduce costurile administrative și de a urgenta implementarea proiectelor majore de infrastructură. Evoluția acestor reforme, funcționarea noii agenții și stadiul proiectelor de dezvoltare vor fi discutate pe larg la începutul săptămânii viitoare, când prim-ministrul Vasile Tofan va efectua prima sa vizită oficială la Bruxelles.
0: Situația pe râul Nistru se agravează, iar Ucraina a anunțat că nu mai poate deversa un debit mai mare decât cel care intră în lacul de acumulare de la Novodniestrovsk. Această decizie a provocat discuții în contradictoriu între deputații guvernării și ai opoziției la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, în timp ce deputații PAN susțin că autoritățile caută soluții pentru a asigura alimentarea cu apă a populației, cei din opoziție acuză guvernul că nu negociază în interesul Republicii Moldova.
2: Deputata PSRM, Ala Ursu Antoci, a criticat modul în care autoritățile negociază cu partea ucraineană, întrebând de ce Republica Moldova acceptă condiții care, în opinia sa, nu îi sunt favorabile.
3: De ce ministru Hajder nu negociază în interesele Republicii Moldova cu partea ucraineană? De ce atunci când se negociază, doamna Novak, noi acceptăm condițiile pe care noi ni le impun, dar nu negociem pentru cetățenii din Republica Moldova? Eu asta vreau să vă întreb. Și iată, nu știu cum negociați voi, dar iată, Ucraina iar reduce.
4: Doamna deputată.
2: De cealaltă parte, deputata PAS Larisa Novak a explicat că și Ucraina se confruntă cu un deficit de apă, iar în unele regiuni apa este livrată după un program stabilit.
4: Poți să negociezi ceea ce este. Nu poți negocia ceea ce nu-i.
5: Apa din lacul... Nu este apă nici acolo. Asta
4: de acumulare de la Novodniestrovsk a scăzut cu ei dramatic. Respectiv, în unele regiuni din Ucraina, deja apa se livrează conform unui grafic. Au deconectări în regiunea Cernăuți-Bunoară, sunt deconectări deja. Apa care ajunge în municipiul Chișinău nu este din lacul de acumulare, despre care din astăzi spuneți că trebuie să negociem. Acolo nu este acumulare deja ca să putem negocia.
2: Totodată, ministrul mediului Gheorghe Hajder a anunțat că autoritățile urmează să vină în zilele următoare cu un plan de măsuri pentru a interveni în situația hidrologică gravă.
6: Primăria municipiului Chișinău și Apa Canal s-a angajat ca în timp de 3 zile să analizeze toate soluțiile discutate, să vină cu un plan de implementare și cu solicitările către guvern, astfel încât să putem acorda tot suportul necesar. Reiterez, prioritatea noastră de bază în această situație rămâne aprovizionarea cetățenilor cu apă potabilă.
2: Dialogul dintre autoritățile din Republica Moldova și Ucraina rămâne constant, iar în cazul apariției unor noi circumstanțe, Comisia Nistreană se va întâlni într-o nouă ședință pentru a analiza situația și posibilele soluții. Situația hidrologică de pe râurile Nistru și Prut s-a agravat semnificativ în ultimele săptămâni. Republica Moldova a intrat din 26 septembrie în stare de urgență în domeniul hidrologic.
0: Chișinăul nu riscă să rămână fără apă în pofida nivelului extrem de scăzut al râului Nistru, susține ministrul mediului Gheorghe Hanșder. Potrivit oficialului, problema ține în prezent mai mult de capacitatea stației de captare decât de volumul de apă din râu. Nistrul are acum un debit de aproximativ 33 de metri cub pe secundă, în timp ce necesarul zilnic al Chișinăului este de 2 metri cub pe secundă.
7: Una dintre cele mai des întâlnite a fost dacă pe Nistru este suficientă apă pentru municipiul Chișinău. Răspunsul meu este da și o să vă explic de ce. Municipiul Chișinău are nevoie în fiecare zi de 170-200 de mii de cuburi de apă. Acum, ca să comparăm mai bine cu debitul de pe Nistru, o să le transformăm în metri cub pe secundă. Asta ar fi un necesar de 2 metri cub pe secundă. Chiar și în condițiile actuale, când avem un nivel scăzut, foarte scăzut pe Nistru, totuși avem 33 de metri cubi pe secundă în ultimele zile. Ceea ce înseamnă că Chișinău are nevoie de 2 metri cubi pe secundă din cei 33 care au fost în ultimele zile. Acum, unde este de fapt problema? Problema este la stația de captare care este gestionată de Primăria Chișinău și Apa Canal. Pentru că în cazul în care ar scădea nivelul, ea ar putea avea probleme să capteze această apă din punct de vedere tehnic, chiar dacă apa acolo o să fie.
2: În acest context, ministrul mediului a subliniat că autoritățile centrale și cele locale trebuie să coopereze pentru identificarea unor soluții tehnice privind asigurarea furnizării neîntrerupte a apei către cetățeni.
7: Ce este important acum este să ne unim eforturile, să găsim soluții tehnice, astfel încât să putem capta apă și de la 33 de metri cubi secundă, 30 și poate mai mic. Astfel încât să putem asigura acest serviciu important, fără întrerupere, către oameni.
2: Totodată, ministrul mediului a făcut referire și la situația râului Prut.
7: Pe Prut, care tot a scăzut mult în ultima perioadă, avem multe stații de captare prin care se alimentează mulți locuitori din Republica Moldova. Infrastructura de aici este într-un proces amplu de modernizare, astfel încât procesul de captare, tratare să fie adaptat la noile realități, dar și să fie unul mai calitativ. De exemplu, aceste țevi care au fost instalate încă în anii 70 au fost înlocuite. Asta înseamnă că se vor elimina pierderile de apă, iar apa va fi mult mai curată.
2: Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat alocarea a încă 3 pompe de mare capacitate din rezervele de stat pentru municipiul Chișinău. Acestea se adaugă celor 5 pompe deja repartizate autorităților locale. Echipamentele sunt în proces de livrare către Apa Canal Chișinău, operatorul responsabil de alimentarea capitalei cu apă. Decizia a fost luată după ce Apa Canal Chișinău a solicitat sprijinul autorităților pe 1 octombrie, în contextul deficitului hidrologic de pe râul Nistru și al stării de urgență instituite. Situația hidrologică de pe râurile Nistru și Prut s-a agravat semnificativ în ultima perioadă. Pentru a permite intervenții rapide, guvernul a declarat pe 26 septembrie stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile.
0: Nemulțumirea agricultorilor față de politica fiscală se poate transforma în proteste de amploare. Deputatul Serghei Ivanov avertizează că tensiunile din sector cresc, iar autoritățile trebuie să intervină înainte ca situația să escaladeze. Președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară spune că guvernarea trebuie să meargă în teritoriu, să discute cu fermierii și să vadă care este în realitate situația din agricultură. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
8: Guvernarea trebuie să iasă în teritoriu și să vadă ce se întâmplă și totodată să uite pe acele statistici și să vede realitatea ce se întâmplă. Pentru că nu poți continua în situația în care se află acum domeniul agricol și cu siguranță numai domeniul agricol, din păcate, suferă tot ce înseamnă servicii de transport. referim aici inclusiv la transportul persoanelor, automat asta va lovi direct în viața de zi cu zi, cheltuielile fiecare om care se deplasează la servici sau unde are nevoie personal de a se deplasa cu un transport public și chiar și privat între raioane.
2: Întrebat când sunt preconizate protestele de amploare ale agricultorilor, Serghei Ivanov a răspuns.
8: Când vor decide agricultorii, cu siguranță. Când vor decide agricultorii masă și, după cum ați observat, nu e un protest sub prisma faptului că suntem doar 50 și nu ieșim. Nu. Oamenii care, agricultorii care vor, ies. Și cu siguranță vor fi din 5 mai mult. Și încă un lucru de subliniat, credeți-mă că pașii care fac agricultorii cu aceste proteste, care în viziunea unora sunt proteste, zic eu așa, nu prea cine știe, ci credeți-mă că nu ați vrea să vedeți ce urmează dacă nu se va atrage atenția. Nu este o amenințare. Este un fapt ce se întâmplă cu un câine pe care îl bați, îl ții legat și încă mai bași cuțetul în el. Asta plătește acum agricultura.
2: Ultimul protest al fermierilor a avut loc marți 29 septembrie, motivul fiind noua politică fiscală. Fermierii sunt îngrijorați de propunerea de majorare a TVA pentru cereale și culturile oleaginoase de la 8 la 12%. Aceștia spun că o cotă de impozitare mai mare va genera costuri suplimentare pentru un sector deja afectat de prețurile ridicate la motorină și îngrășăminte, precum și de secetă. Agricultorii cer autorităților să păstreze cota actuală și să vină cu soluții pentru reducerea costurilor de producție.
0: Benzina se scumpește din nou în timp ce motorina se ieftinește. Următoarele zile, un litru de benzină a 95 costă 34 de lei și 27 de bani, cu 4 bani mai mult față de nivelul precedent. În schimb, prețul motorinei a scăzut cu 17 bani și costă 35 de lei și 89 de bani. Miercuri, carburanții au înregistrat prima ieftinire după aproximativ o lună de scumpiri continue și atingerea recordurilor istorice. Andrei a explicat anterior seria de scumpiri prin creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor privind aprovizionarea globală cu carburanți. Pe piețele internaționale, prețurile petrolului înregistrează scăderi. Petrolul Brent se tranzacționează la 99,51 de dolari pe baril, în scădere cu 2,74%, în timp ce petrolul american este cotat la 89,45 de dolari pe baril, cu 3,68% sub nivelul anterior. Gazul pentru luna octombrie va costa Energocom circa 76 de euro pentru megawattoră. Prețul este cu 20 de euro mai mare față de cel plătit de Energocom în luna august. În același timp, ministrul energiei Dorin Junghetu respinge afirmațiile că Moldova ar plăti cel mai scump gaz din Europa. Datele Eurostat arată că prețul pentru consumatorii casnici din Moldova este sub media UE. Totuși, tariful pe care îl achităm noi este mai mare decât cel achitat de consumatorii din România, Bulgaria sau Georgia.
2: Gazele naturale pentru luna octombrie vor fi achiziționate de Energocom la un preț estimativ de 76,35 de euro pentru un megawattoră. Compania precizează că suma este calculată în baza cotațiilor internaționale din luna septembrie. La 30 septembrie, indicele de referință a fost stabilit de agenții Argus la 75,516 euro pentru un megawattoră. La această valoare se adaugă marja furnizorilor externe de aproximativ 0,83 de euro pentru un megawattoră. Energocom precizează că prețul estimativ este cu 0,824 de euro pentru megawattoră, mai mic decât valoarea gazului la sursă luată în calcul de ANRE la stabilirea tarifelor pentru trimestrul al patrulea al acestui an. Compania subliniază însă că suma reprezintă doar costul gazului la sursă și nu include cheltuielile pentru transport, rezervarea capacității și alte servicii necesare pentru livrarea gazului până la frontiera Republicii Moldova. În același timp, ministrul Energiei Dorin Junghietu a respins afirmațiile potrivit cărora Republica Moldova ar avea cel mai scump gaz din Europa. Oficialul spune că asemenea comparații trebuie făcute pentru aceeași perioadă, categorie de consum și metodologie. Potrivit datelor Eurostat, pentru semestrul al doilea din 2025, prețul gazului pentru consumatorii casnici din Moldova, cu toate taxele incluse, era de 9,47 eurocenți pentru un kilowattoră, față de 12,28 eurocenți media Uniunii Europene. Moldova se află astfel pe poziția 17 din 30 de țări europene incluse în comparație, iar în 13 state gazul este mai scump. Totuși, tariful achitat în țara noastră este mai mare decât cel din Bulgaria, 6,48 de cenți, România, 5,66 cenți sau Georgia, care se află în topul clasamentului cu cel mai mic tarif la gaze de 1,61 cenți pentru un metru cub.
0: Permise de conducere contra 1000 de euro fără testare. Un fost examinator auto care ar fi facilitat promovarea testărilor pentru categoria B a ajuns în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Bărbatul a fost reținut vineri fiind bănuit de trafic de influență într-un dosar ce vizează o posibilă schemă de corupție la obținerea permiselor de conducere.
9: Nu știu să scrii contract, tu vrei să te duci sau nu? Tu vrei să împlini la lecții practici sau nu?
10: Nu.
9: Spune deodată cum este. Nu vrei să împlini la lecții practici?
10: Nu.
9: Atunci vii, o să scrii contractul, la noi tamani s-a început grupa de pe IAS, de pe data de 14, dar noi o să scriem contractul de pe mâine.
10: Duceți, fără emoții, tot bine, nu contează și o să fie acolo respins sau și o să fie acolo, sau o să fie acolo remis, nu trebuie să noi intrăm în bază de date, aici o să fie la fiecare cod personalizat.
2: Potrivit CNA, bănuiți ar fi plătit și primit de la candidați sume de până la 1700 de euro, susținând că pot influența angajații ai Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto Chișinău din cadrul Agenției Servicii Publice. În schimbul banilor, aceștia ar fi promis că îi pot ajuta pe candidați să promoveze atât proba teoretică, cât și cea practică. Ofițerii CNA și Procurorii Anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul fostului examinator. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Reținerea are loc la o zi după ce, în cadrul aceleiași cauze penale, oamenii legeau reținut un instructor auto din municipiul Chișinău. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregii scheme.
0: În discursul său la ședința reunită a Senatului și Camerei Deputaților, Siegfried Mureșan și-a reiterat sprijinul față de parcursul european al Republicii Moldova. El a menționat că România va continua să sprijine țara noastră pe drumul reformelor.
11: Și știm că locul Republicii Moldova este alături de noi în Uniunea Europeană. Vom fi principalul susținător al Republicii Moldova pe acest drum. Pentru reforme în Republica Moldova, pentru dezvoltarea Republicii Moldova și pentru integrarea cât mai rapidă a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, vreau ca Republica Moldova să devină cât mai curând stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Am lucrat pentru asta 12 ani în Parlamentul European și voi lucra împreună cu dumneavoastră pentru asta în anii următori.
0: Mureșan a construit un program de guvernare în 5 zile, împreună cu cele trei partide care îl susțin și l-a depus sâmbătă la Senat. 372 de măsuri, 16 ministere și doar 3 vicepremieri, fiecare cu portofoliu propriu. Mesajul e unul de continuitate în ceea ce privește reformele lui Bolojan, dar cu accent pe creșterea economică.
11: Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a aprins lumina, iar echipa pe care o propun va ține lumina pornită. Nu împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiți care muncesc în România și care merită să trăiască mai bine de pe urma muncii pe care o fac. Ne propunem să reducem risipa în stat și asta nu se numește austeritate, asta se numește dreptate. Și cu ce venim? Venim cu simțul răspunderii, venim cu seriozitate, venim cu competența miniștrilor și integritatea miniștrilor pe care i-am propus și suntem pregătiți să muncim pentru România.
0: Pe partea fiscală, programul lui Mureșan prevede menținerea TVA, revenirea la cota de 19% când condițiile vor permite, o rectificare bugetară în 30 de zile de la investire și menținerea deficitului sub 6,2% din PIB. În paralel, sunt prevăzute reforme administrative, inclusiv comasarea ANAF cu autoritatea vamală, limitarea numărului de secretari de stat și crearea unui ghișeu unic pentru servicii publice. Programul mai prevede reducerea numărului de parlamentari de la 465 la 405 în baza datelor recensământului. Republica Moldova are acum o fereastră de oportunitate pentru reforme economice, dar schimbările nu mai pot fi amânate. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui, spune că țara trebuie să profite de această perioadă, mai ales că nu dispune de aceleași plasă de siguranță economice ca România.
12: Aș spune că lucrurile pe care voi da o atenție deosebită sunt partea aceasta de portofoliu de companii de stat și partea aceasta de dereglementare, de birocratizare, deci să ușurăm puțin din povara asta administrativă care pe umerii și a antreprenorilor și a companiilor mai mari din Republica Moldova. Cred că astea sunt două lucruri din care s-ar putea face un munte de bine economiei moldovei dacă s-ar reforma.
13: Potrivit lui Năsui, Republica Moldova nu dispune de aceleași plase de siguranță pe care le are România, iar acest lucru pune o presiune mai mare pentru realizarea reformelor economice.
12: Acum, cred că ce se întâmplă diferit este faptul că acum e chiar o oportunitate reală de reformă și, cum spuneam, o dorință de reformă care pare că este mult mai acurată în situația economică a Republicii Moldova, care nu are plasele de siguranță pe care le are România, nu poate să se culce pe ureche sperând că există un plan B, C, D, E. Aici lucrurile trebuie să se întâmple ca să se facă, ca să se sănătoșească economia.
13: Totodată, ministrul a vorbit și despre diferențele dintre Republica Moldova și România. El a spus că există domenii în care Chișinăul este înaintea Bucureștiului, în special în ceea ce privește digitalizarea.
12: Sunt multe similarități și aș spune că sunt și multe lucruri unde Chișinăul depășește București. Mă refer mai ales la partea de digitalizare, unde cred că avem multe de învățat. România are multe de învățat de la Republica Moldova pe partea aceasta.
13: Claudiu Năsui a fost propus pentru funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării în cadrul remanierii anunțate de premierul Vasile Tofan pe 25 august. Acesta l-a înlocuit pe Eugen Osmochescu, care a preluat funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare. Năsui a fost ministru al economiei, antreprenoriatului și turismului în România în perioada 2020-2021 și deputat în Parlamentul României. La 25 august curent, acestea au obținut cetățenia a Republicii Moldova.
0: Primele zile de octombrie vin cu înghețuri. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben pentru noaptea și dimineața zilelor de 3 și 4 octombrie. Izolat, temperaturile ar putea coborî sub 0 grade la suprafața solului și în aer. Specialiștii avertizează că frigul poate afecta legumele rămase pe câmp și izolat pomii fructiferii.
14: În aceste nopți, temperatura minimă în linii generale va varia între plus 2, plus 7 grade, însă izolat se așteaptă înghețuri în aer și la suprafața solului cu intensitate de minus 2, minus 1 grade. După care, începând cu data de 5, treptat vor crește de la o zi la alta. Dacă pentru noaptea următoare se așteaptă minime, adică noaptea de 2 octombrie, de plus 4, plus 9, însă în orele nocturne și al dimineții, de asemenea, așteptăm înghețurile în zonele de presionare la suprafața solului cu intensitatea de minus 2, minus 1 grade. Pentru mâine ziua se așteaptă maxime de 18-23 de grade și ele, practic, până în data de 8 octombrie rămân în jurul valorilor de 17-23 de grade.
13: Meteorologii explică răcirea vremii prin influența unui anticiclon care aduce cel mai mult senin și favorizează pătrunderea unei mase de aer rece.
14: Au fost ani când s-au înregistrat înghețuri chiar și în data de 7 septembrie. Pentru luna octombrie sunt ceva specific. Asemenea temperaturi, ele la moment, temperaturile minime sunt ușor peste normă, adică cu un grad. Ele reprezintă acum un pericol pentru legume care încă nu s-au strâns și pentru unii pomi fructiferi. Dar odată ce nu avem o intensitate așa de, adică temperaturi mai scăzute, mai mult pentru legume reprezintă un pericol.
13: După episodul rece din 3-4 octombrie, temperaturile vor crește treptat, iar până la 8 octombrie meteorologii prognozează vreme predominant uscată.
0: Vinul care ne unește, acesta este genericul celei de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, care este sărbătorită în acest weekend. Peste 100 de producători își prezintă vinurile, iar Moldova încearcă să intre în cartea recordurilor Guinness cu cea mai mare viță de vie umană din lume.
15: Ziua Națională a Vinului va fi marcată pe 3 și 4 octombrie în Piața Mare Adunări Naționale, dar și la vinăriile din țară. Vizitatorii vor putea degusta vinuri de la peste 100 de producători și vor avea ocazia să discute direct cu vinificatorii. Președintele Parlamentului a chemat cetățenii să participe la această sărbătoare.
16: Industria vinului este o ramură care ne reprezintă cu succes țara, iar în acest an genericul fiind vinul care ne unește. Timp de două zile aveți ocazia să descoperiți vinuri selecte de la peste 100 de producători, să alegeți din gama variată de gusturi și să discutați cu vinificatorii. Dar totodată, în acest an, Republica Moldova, atenție, va încerca să stabilească un record mondial Guinness pentru cea mai mare viță de vie umană din lume. Sunteți așteptați în Piața Mare Adunării Naționale, dar și la vinăriile din țară.
15: Sărbătoarea va fi deschisă oficial sâmbătă 3 octombrie la ora 12 în Piața Marii Adunări Naționale, iar la ora 13 este programat evenimentul pentru Cartea Recordurilor. Organizatorii au pregătit un program artistic susținut de colective din țară, iar seara vor evolua Lidia Isaac Band, Satoshi și DJ Fox. Duminică programul include ceremonia de acordare a distinții Polobocul de Aur, masterclass-uri, tururi ghidate și activități pentru vizitatori. Pe scenă vor urca Orchestra Folclorii, Zvorașul, Formația Cuibul, Zdob și Zdub și DJ Fox. În acest an, autoritățile estimează că Ziua Națională a Vinului va aduna circa 200.000 de vizitatori în cele două zile de sărbătoare. Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Alineca.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
4: Mari interpreți ai neamului românesc.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Emisiune în reluare.
1: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea
1: Basarabiei. Eurosecuritate.
3: Bun găsit, dragi spectatori! La aproape 5 ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, conflictul continuă pe front, dar și la masa negocierilor. Kievul cere mai multă presiune asupra Moscovei, în timp ce discuțiile cu Washingtonul readuc în prim plan posibilitatea unei încetări a focului. Între timp, atacurile cu drone și rachete continuă, iar consecințele războiului se resimt tot mai mult și dincolo de granițele Ucrainei. Pentru Republica Moldova, mizele sunt directe. Drone rusești care ajung în spațiul aerian moldovenesc, securitatea regiunii transnistrene, situația critică de pe Nistru, dar și cooperarea cu Ucraina în domeniul apărării, infrastructurii, transporturilor și energiei. Cât de aproape este în realitate o încetare a focului? Ce compromisuri poate accepta Kievul și care sunt liniile sale roșii? Poate fi construit un mecanism comun Republica Moldova-Ucraina-România pentru protejarea spațiului aerian? Și cum vede Kievul relația cu Chișinăul într-o regiune a cărei arhitectură de securitate va arăta inevitabil diferit după război? Despre toate acestea discutăm astăzi cu Păun Rohovei, ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova. Excelență, bine ați revenit la Eurosecuritate!
4: Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
3: Domnule ambasador, să începem cu discursul președintelui Volodymyr Zelensky la adunarea generală a ONU. Mesajul său a fost că diplomația nu va funcționa dacă Rusia nu este supusă unei presiuni suficiente pentru a pune capăt războiului. După aproape 5 ani de invazie la scară largă, ce încearcă Ucraina să obțină de la parteneri ce n-au obținut până acum? Adică ce ar mai putea oferi partenerii?
4: Bine, am obținut foarte mult și până acum, e vorba și de sprijinul politic, dar și de sprijinul militar. Însă e nevoie...

0: mai multă activitate, de mai multe presiuni din partea comunității internaționale și mai ales pe linia economică asupra regimului criminal de la Moscova, pentru a-i diminua posibilitățile de a finanța industria aceasta militară care le permite confecționarea acelor rachete, drone și alte obuze care sunt în fiecare zi, bombe care în fiecare zi sunt aruncate asupra orașelor civile, a locurilor civile, a infrastructurii civile a Ucrainei. Într-adevăr, după cum ați menționat și dumneavoastră, în discursul său de la ONU, de la Adunarea Generală a ONU, președintele Zelenski a accentuat pe faptul că Ucraina este pregătită pentru a stopa acest război și își dorește foarte mult acest lucru. Bineînțeles, o stopare sau nu o înghețare acestei situații, ci crearea unor condiții pentru niște discuții diplomatice care ar duce la obținerea unei păci durabile și, cel mai important lucru, unei păci juste. Și în acest context e foarte important să înțelegem noi toți, nu numai Ucraina, dar toți avem nevoie de aceste garanții de securitate pentru Ucraina, pentru, să spunem, flangul estic al NATO și a Uniunii Europene, deoarece când vorbim despre apărarea Ucrainei, ne e clar de cu zi ce trece că e vorba nu numai de apărarea Ucrainei, ci și a valorilor europene și euroatlantice. În primul rând, când vorbim despre ajutor, ce e mai important pentru a-l stimula sau motiva pe Putin, să spunem așa ușor, către trecerea la diplomație, Ucraina trebuie să fie foarte bine asigurată militar pentru a se apăra. Să putem riposta și în același timp să putem răspunde acelor provocări și acelor dezastre care ne le produce în fiecare zi Federația Rusă. Și aici e vorba de sisteme de apărare antiaeriană, e vorba de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, deoarece e una din nu multele sisteme care există astăzi, care pot contracara atacurile cu rachetele balistice asupra Ucrainei.
1: Ați menționat despre faptul că securitatea Ucrainei este și securitatea întregului flanc estic al NATO și a estului Europei. Vedem că în ultimele luni regimul de la Kremlin este tot mai îndrăzneț când vine vorba despre acțiuni belicoase împotriva altor state din estul Europei. Vedem în Republica Moldova, aceste drone care trec practic zilnic în ultima perioadă, traversează spațiul aerian, explodează pe teritoriul nostru. Vedem sabotaje în state membre NATO, vedem acel caz de pe aeroportul din Germania. Da. Din perspectiva Kievului, în situația creată, mai putem separa astăzi, iată, securitatea Ucrainei de securitatea întregii Europe?
0: Noi de la bun început al fazei fierbințe a acestui război am spus că e vorba nu numai de securitatea Ucrainei, ci și a întregului continent european, a lumii civilizate, de fapt. Nu în toate capitalele am fost auziți atunci, însă de zi cu ce trece, noi observăm că acele preveniri care sunau de la Kiev se realizează în practică și noi trebuie să fim foarte precauți. La o emisiune de-a dumneavoastră, acum câteva luni, am menționat un lucru foarte important. Și practic noi vedem astăzi în realitate. Înainte de începerea fazei fierbințe acestui război, invazia pe scară largă în Ucraina, Putin s-a adresat către comunitatea internațională cu un set de cerințe sau garanții de securitate pentru Federația Rusă. Printre ele se număra și punctul ăla de care v-am povestit și atunci. Era vorba despre Rusia își dorea cu insistență întoarcerea la realitățile din această zonă, zona noastră, realitățile de până la 1997.
1: Da.
0: Noi am înțeles atunci clar că în planurile Rusiei intră nu numai Ucraina, dar și întoarcerea influenței sale în întreaga această zonă. Ori știm foarte bine că până în 1997 multe țări din zonă nu erau nici membri UE, nici NATO. Nu putem spune că erau sub o influență foarte mare a Federației Ruse, dar în orice caz Rusia atunci avea pârghiile necesare de a influența unele procese din aceste țări. Deci dorința lor era bine punctată chiar de la bun început. Mulți tot cu suspecție au primit acest lucru, că nu se va întâmpla. Uitați-vă că astăzi noi considerăm ce aici se întâmplă, inclusiv cu pătrunderea dronelor rusești în spațiu aerian, ilegal, de fapt, pătrunderea lor în spațiu ilegal, aerian a Republicii Moldovei și a României. Sunt niște gesturi deliberate, intenționate, niște provocări pentru a testa, să spunem, pregătirea sau reacția acestor state. Pe cât de apte sunt de a reacționa prompt și foarte dur. Deocamdată fixăm, încercăm să dăm jos aceste drone, însă, cu părere de rău, vă spun așa cum este, reacția nu e suficientă pentru a preveni cazuri și mai grave. Noi vedem că numărul acestor pătrunderi ilegale în spațiul aerian a Republicii Moldova, a României, a Poloniei, se intensifică. După câte știu, ați avut deja 84 de cazuri în ultima perioadă.
1: De la începutul războiului, dar mai mult de jumătate sunt în anul curent.
0: Da. Acest lucru e un semnal foarte serios și trebuie tratat foarte serios. Avem nevoie de o interacțiune activă pentru, din punct de vedere militar, pentru noi a permite acest lucru. Și într-al doilea rând e nevoie de o poziție politică mult mai dură față de aceste acte, să spunem așa, de încălcare gravă a dreptului internațional, a suverenității și integrității teritoriale a statelor vecine a Ucrainei.
1: La nivelul politic, Republica Moldova de la începutul războiului a fost total de partea Ucrainei, a susținut Ucraina la toate forurile internaționale. Suntem conștienți că datorită Ucrainei trăim acum în pace, bine relativ, fiindcă avem aceste drone. Ce ar putea să facă mai mult Republica Moldova pentru a susține Ucraina?
0: Vreau să menționez că Republica Moldova, chiar din primele zile a războiului pe scară largă, a fost alături de Ucraina. Am avut o susținere politică fără precedent la toate forurile internaționale. Republica Moldova e parte a mai multor rezoluții ONU, altor organizații internaționale care au condamnat și continuă să condamne acest război barbar dus de regimul de la Moscova. În același timp, acum vedem o poziție foarte activă a președintelui Republicii Moldova, a guvernului Republicii Moldova în ceea ce privește această susținere politică. Avem și în altele domenii susținerea economică. Uitați-vă că au apărut unele riscuri foarte mari, să spunem, în domeniul care țin de domeniul militar. Ei, bineînțeles, multe state poate nu erau pregătite sau nu sunt pregătite pentru a face față la unele provocări de tipul care se petrec astăzi. Însă trebuie să ne gândim, trebuie să cooperăm, trebuie să interacționăm pentru, în primul rând, pentru a preveni și de a stopa astfel de... Și aici ar fi o combinație de unii pași practici în diferite domenii, și, inclusiv și în domeniul militar, în combinație cu luări de poziții mult mai dure politice.
1: Tot la New York, domnul Zelensky s-a întâlnit și cu președintele american Donald Trump. După întrevedere a vorbit despre pași de dezescaladare care ar putea deschide calea diplomației. În același timp am văzut declarațiile, așa zisului ministru de externe a Federației Ruse, Lavrov, care a spus că Rusia este deschisă la negocieri, însă nu va opri acțiunile militare. Vreau să vă întreb despre ce fel de pași de dezescaladare este real să discutăm acum care este rolul Washington în aceste discuții și cât de aproape suntem de transformarea acestor idei într-un acord pe care și Moscova, fiindcă Moscova vedem că este foarte rigidă în aceste negocieri.
0: Deja sunt pe masă câțiva pași despre care pot vorbi public. E vorba de stoparea focului și atacurilor asupra infrastructurii energetice, asigurarea activității în siguranță a coridorului maritim pentru exporturile de cereale și altele produse din Ucraina către altele țări, din porturile ucrainene, și discuțiile asupra unei potențiale întrevederi trilaterale Ucraina, Statele Unite ale Americii, Federația Rusă la cel mai înalt nivel. Ceea ce e mai important, oprirea focului. Deci primul pas, oprirea atacurilor asupra infrastructurii critice, urmată de oprirea focului pe front și terminând cu oprirea focului în general pentru a crea condiții de a ne așeza la masa de negocieri. Aici trebuie să fac o mențiune. Ucraina nu e interesată în negocieri doar pentru negocieri. Noi suntem interesați în niște negocieri care ar pune baza la o pace durabilă și am primit garanții de securitate din partea partenerilor noștri, cât și din partea Federației Ruse. Totuși... Dar nu în felul în care le-am primit atunci cu memorandumul de la Budapest. Am văzut că Federația Rusă, practic... Noi cunoaștem că Federația Rusă e un stat pe care nu poți să ai credibilitate față de el. Da. S-am văzut că, necătând la semnarea acelui memorand de la Budapesta, a fost încălcate toate prevederile sale.
1: Deci, cum este un citat celebru, garanțiile oferite de Federația Rusă costă mai puțin decât hârtia pe care ele au fost semnate. Totuși, deși ați vorbit despre această dezescaladare, despre încetarea focului, încetarea atacurilor asupra pozițiilor civile, energetice și așa mai departe, vedem că atacurile aeriene dintre cele două state se intensifică. Ucraina, mai ales în acest an, lovește tot mai adânc în teritoriul rus, lovește cu succes, a creat penurie de petrol, a distrus multe rafinării în Federația Rusă. În același timp și Federația Rusă a intensificat aceste acțiuni agresive. Vreau să vă întreb dacă consideră Kievul că, iată, anume intensificarea presiunii militare poate grăbi negocierile sau există riscul tot fiecare parte să crească nivelul violenței?
0: Bineînțeles, fiind atacați, Ucraina ca răspuns desfășoară atacuri și ținte concrete care țin de industria militară sau de asigurarea forțelor armate. Scopul nostru e de a stopa acest proces care asigură atacurile din partea Rusiei asupra Ucrainei. Bineînțeles, nu putem compara posibilitățile Federației Ruse cu cele pe care le avem noi, însă, încă o dată repet, noi, toate țintele noastre sunt ținte legale de război. Atacarea infrastructurii industriei de război pentru a spori diminuarea ei și de a nu permite regimului de la Moscova de a folosi această industrie în scopul atacurilor asupra Ucrainei. Ceea ce face Federația Rusă, noi avem acum aproape 2 săptămâni sau 3 săptămâni de atacuri permanente asupra Kievului, fără opriri. Atacuri combinate cu rachete de croazieră, drone cu reacție și simple, atacuri cu rachete balistice, ce e foarte grav, deoarece rachetele balistice pot fi doborâte foarte greu. Vedem atacurile lor sunt direcționate spre obiective civile, inclusiv blocuri, spitale, grădinițe de copii. De curând, alaltă ieri, câteva zile în urmă, a fost atacat sediul Academiei de Științe a Ucrainei, chiar în centrul Ucrainei, un spital din zona centrală a Kievului. Deci sunt niște lucruri cu adevărat barbare. Deci, practic, aceste lucruri ne dovedesc faptul că comportamentul lor e ca un comportament a unui câine turbat care e strâns într-un colț și încearcă din toate puterile să muște pe toți din jur. Unicul lucru care ne liniștește e că soarta unui câine turbat e cunoscută de toți care e până la urmă. Dar până atunci avem nevoie de foarte mult ajutor militar pentru a ne apăra. Avem foarte mult de ajutor economic pentru a putea rezista. Noastră vă puteți închipui ce înseamnă 24 din 24 să fie atacat cu repaus de jumătate de oră, de o oră. Care e situația și care sunt simțurile, adică ce trăiesc oamenii care locuiesc în Kiev.
1: Fără doar și poate și am văzut chiar zilele trecute declarații ale dictatorului Putin, care se arăta cumva obișnuit de faptul că Ucraina lovește în teritoriul rus, de parcă se aștepta că vor lovi fără să primească nicio ripostă. Probabil asta și se aștepta Putin, credea că vor ataca Ucraina și Ucraina apăra.
0: Scopul lor de la bun început era de a distruge Ucraina, de a distruge statalitatea. Dacă urmăriți, eu din curiozitate câteodată urmăresc aceste emisiuni cu participarea lui Soloviov, el foarte clar descifrează semnalele Kremlinului oficial. El a declarat clar că poporul ucrainean nu trebuie să existe. Că statul ucrainean nu există și nu poate exista. Deci asta e scopul lor, de a distruge statul, de a distruge poporul, de a distruge tradițiile, identitatea, pentru a putea... E o mentalitate pentru a putea conduce sau asupri un teritoriu, un popor, de a-l transforma, de a-l duce în robii. De fapt, asta e și ideologia existenței lor, de ideologie imperialistă, de a ocupa, de a cotropi, de a înjosi. Ea nu s-a schimbat deloc de cea comunistă. Nu are absolut nimic nou. Aceleași lucruri le-am văzut în anii 40, când cei care nu se supuneau erau încărcați în vagoane și duși în Siberia. Sau erau împușcați, sau erau arestați, sau erau duși prin gulaguri și așa mai departe.
1: Sau și mai devreme, în anii 20, tristul Holodomor din Ucraina.
0: Anii 30, Holodomor.
1: Da.
0: Multe metode barbare pe care le-au folosit pentru a supune, și nu numai poporul ucrainean, mai multe popoare.
1: Inclusiv
0: și poporul din Republica Moldova. Da. Da.
1: Din păcate trebuie să luăm o scurtă pauză. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Eurosecuritate. Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Eurosecuritate.
1: Spectatori, am revenit în platoul Eurosecuritate, unde l-avem invitat pe excelența sa, ambasadorul Ucrainei la Chișinău, domnul Păun Rohovei. Domnule ambasador, Am discutat până la pauză despre negocierile de pace, dar Ucraina nu se bazează doar pe negocierile de pace și continuă lupta pe front, nu doar că ține frontul, dar vedem avans teritorial, recuperări de teritorii, mai ales în zona Lyman. Da. Vedem acea operațiune Vivaldi care are rezultate foarte bune. Cât de important este pentru Kiev să intre într-o eventuală negociere pentru pace dintr-o poziție militară mai favorabilă? Poate ceea ce se întâmplă pe front acum să schimbe cumva în viitor negocierile?
0: Bineînțeles, schimbările pozitive pentru Ucraina pe front vor juca un rol important în viitoarele negocieri. Practic, noi demonstrăm ceea ce am demonstrat de la bun început acestei invazii pe scară largă. Putem și chiar ne opunem, rezistăm. În 5 ani rușii au înaintat foarte puțin, chiar pentru cea de-a doua, să spunem, ghilimele, armată din lume, care planifica să ia Kievul în 3 zile. E foarte grav pentru ei, pentru definiția.
1: Bine, ce înseamnă. Acest lucru nu este un...
0: Ucraina ține frontul, ține linia frontului. Și cum ați menționat și dumneavoastră, sunt mai multe operațiuni, nu numai Vivaldi, sunt multe operațiuni care nu se fac publice, însă avem succes. Avem succese. Acest lucru ne spune despre faptul că totuși Federația Rusă se bazează nu pe profesionalism în armată, se bazează pe mulțime.
1: Cum s-a bazat întotdeauna?
0: Da,
1: ține minte și al doilea război mondial.
0: Oameni aruncați ca carne de tun, care puțin, mai puțin sunt familiarizați cu ceea ce înseamnă arta militară. Noi punem un accent foarte important, după cum știți, pe pregătirea profesională a unităților, a trupelor speciale, inclusiv desfășurăm aceste pregătiri cu ajutorul partenerilor noștri din Occident, dar în ultima perioadă, după cum ați observat și dumneavoastră, acest război s-a transformat într-un război tehnologic.
1: Păi aici vreau să ajung că mă surprinde de fiecare dată ingeniozitatea de care dau dovadă ucrainenii. Vedem tot noi și noi operațiuni, noi tactici de război. Acest război fără doar și poate va rescrie cărțile de tactică militară și vreau să vă întreb de unde iată este această resursă a ucrainilor de atâta ingeniozitate?
0: Păi, un nivelul bun de pregătire a oamenilor, a tinerilor,
1: ingineri.
0: Avem acele instituții care tradițional au fost recunoscute ca instituții de învățământ bune. Dar principalul e de a pune accentele la timp și pe acele lucruri care sunt importante. Pentru noi e foarte important și e foarte valoroasă viața umană, viața ostașilor, soldaților. Am început să căutăm cu ce am putea înlocui forțele umane în diferite operațiuni. În această discuție, să spunem așa, s-a ajuns la ceea ce avem astăzi, folosirea dronelor aeriene, maritime, fluviale și terestre inclusiv. Poate ați văzut de ziua independenței, a două sau trei zile, la Kiev a fost organizată o paradă improvizată a dronelor. Da. Avem succes, noi colaborăm, avem baza noastră tehnico-științifică, plus de asta noi cooperăm și colaborăm cu alte state partenere. Avem o deschidere foarte mare a conducerii țării, inclusiv a președintelui Ucrainei, pentru dezvoltarea acestui domeniu și avem și succes. Un interes mare pentru toate aceste tehnologii le au și unii parteneri din Occident care le considerăm state cu armate foarte puternice.
1: Revenind la Republica Moldova, ați pomenit la începutul emisiunii că considerați intensificarea survolurilor ilegale și a, inclusiv a exploziilor produse pe teritoriul Republicii Moldova drept acte deliberate ale Federației Ruse. Avem și acea declarație anterioară a președintelui Volodymyr Zelensky, care spunea că de cel puțin două ori avionul cu care decola de la Chișinău a fost țintit de drone. Vreau să vă întreb ce stă în spatele acestor afirmații, ce probe are Ucraina că anume acest lucru a fost făcut deliberat și ținta a fost președintele Zelensky.
0: Noi reieșim din realități și din datele pe care le obținem de la serviciile abilitate și nu numai ucrainene, ci și a partenerilor noștri din Occident. Ei bine, dacă lăsăm asta deoparte, un caz, două, trei, după o perioadă, încă un caz, am putea vorbi despre ceva întâmplător. Dar când se întâmplă consecvent și se intensifică, trebuie să-ți dai întrebare. De ce se întâmplă? Și ce ar însemna asta? Eu de la bun început v-am spus, se produce o testare pentru a urmări reacția, a urmări posibilitățile. Bineînțeles, Moscova înțelege foarte bine că Republica Moldova nu posedă cele posibilități de a dobori aceste drone sau, Doamne ferește, rachete. Am văzut în Polonia, într-o singură dată, 19 drone reactive cu reacții au pătruns în spațiul aerian. Ei bine, cele drone care treceau prin Moldova, să spunem, cu vreo jumătate de ani în urmă. Acum vedem că dronele cad și sunt nu de investigații, dar sunt drone cu încărcătură explozivă și explodează pe teritoriul Republicii Moldova. Slavă Domnului că explodează în locuri unde nu punem în pericol viețile omenești.
1: Da, dar o tragedie mai devreme sau mai târziu, strict matematic, urmează
0: în Tulcea am văzut o dronă ca nimerit într-un bloc cu vreo 2-3 luni în urmă. Da. Deci chiar dacă ar fi întâmplător, asta e o încălcare gravă. Începând de la războiul împotriva Ucrainei, care într-adevăr are consecințe pentru toată această zonă, zona Mării Negre, și terminând cu aceste cazuri, când aceste drone trec, presupunem că ar trece prin Moldova și ar merge mai departe, ar ieși din nou în Ucraina, dar vedem că ele cad aici, întâmplător sau nu, eu nu cred că e întâmplător.
1: Dacă ne uităm și la traiectoria lor, de multe ori vedem cum drona merge în zigzag, dacă ar pierde controlul asupra dronei, ar merge în linie dreaptă, ar zbura.
0: Nu se recunoască nimeni acest lucru, mai ales Moscova, că sunt acțiuni deliberate.
1: Îl chemăm pe ambasadorul, așa zis, agreat în Republica Moldova, îl chemăm la MAE, îi prezentăm dovezi, fiindcă ei de fiecare dată cer dovezi, prezentăm dovezi și el spun că aceasta niciodată este rusofobie și noi încercăm
0: Asta e metoda și felul lor de a fi, de a nega totul, inclusiv și dreptul internațional, și de a se comporta ca un huligan sau ca niște criminali. Deci, dreptul puterii. Nu puterea dreptului, dar dreptul puterii. De fapt, pe parcursul secolilor ei așa s-au manifestat continuu. Un stat civilizat, bine pus la punct, încearcă să devină atrăgător prin prosperitate, prin dezvoltare, prin respectul față de valori și așa și acapără, să spunem, aliați, parteneri. Ei, neavând și neîmpărtășind nicio valoare, să spunem, civilizată, încearcă să-și acapere, să spunem, nu parteneri și nu aliați, ci robi.
1: Dar vedem că chiar și puținii parteneri pe care îi mai are, de exemplu Kazahstanul, prin vocea președintelui Kasım Jomart Tokayev, dar și China, pe surse, le-ar fi cerut lui Putin să încheie acest război. Deci chiar și proprii parteneri, chiar și nu cele mai democratice regimuri din lume, îndeamnă regimul de la Kremlin să se oprească.
0: Cu siguranță eu cred că și în Federația Rusă există cercuri care înțeleg acest lucru, însă există un moment foarte important pe care trebuie să-l înțelegem. Putin a trecut și a trecut limita. Limita în care el s-ar vedea într-o realitate pașnică. El și-a îngropat mâinile în sânge atât de adânc în care nu cred că ar avea un viitor într-o sau ar putea exista într-o lume civilizată. V-am spus, e efectul comportamentului unui câine turbat.
1: Și vedem această tranziție de la Putin, care găzduia în 2018 campionatul mondial și întâmpina toți liderii lumii, până la Putin, care este izolat total acum pe arena internațională. Dar,
0: și de altă parte mai există și o frică aici, cred că a lui, cu care doarme noapte, probabil, că într-o realitate pașnică, el conștientizează că ar fi trebuit să fie tras la răspundere.
1: Cel mai probabil. Revenind la aceste incursiuni de drone, Republica Moldova și România sunt probabil cele mai afectate, în afara Ucrainei, desigur, de aceste acțiuni agresive ale Federației Ruse. Vreau să vă întreb dacă ar trebui să ajungem la un mecanism trilateral Republica Moldova, Ucraina, România pentru supravegherea și spațiul și protejarea spațiului. Nu știu, schimb de drone, schimb de date radar în timp real, avertizare timpurie, proceduri coordonate. Dacă există discuții și negocieri în acest sens.
0: Există un fundament creat deja și vorbesc despre triunghiul de la Odessa, da, care a fost creat în 2022 și a primit deja conturile anul trecut la Cernăuți, când a primit și denumirea. A fost creat de și inițiat de ministrii de externe a celor trei țări, a Ucrainei, Republicii Moldova și României, și a fost continuat prin contactele la nivel de președinți. Deja au avut loc două întrevederi la nivel de președinți a celor trei țări. Am avut întrevederi la nivel de conducători al parlamentelor celor trei țări, unde s-a discutat foarte aplicat pe mai multe teme, inclusiv și despre o eventuală creare a unui palier apart în cadrul acestui triunghi, care va gestiona inclusiv ceea ce ține de apărarea acestor țări. Ne dictează realitățile prin care trecem astăzi. Cu siguranță noi avem acest dialog politic în cadrul acestui triunghi pe mai multe teme, teme economice, securitatea energetică, securitatea cibernetică, lupta cu propaganda și cu fake news, chiar avem și un memorandum trilateral. Bineînțeles că e logic că se va ajunge și la domeniul despre care ați vorbit dumneavoastră, cu atât mai mult că unele lucruri se discută chiar în perioada actuală. Nu toate sunt publice, însă e în vizorul acestui format, care este foarte potrivit și foarte bine pus la punct, e coordonat de ministrii de externe, însă cu atragerea la discuții miniștrii din diferite domenii.
1: Dacă îmi permiteți, tot la acest subiect, președintele Maia Sandu anterior a declarat că Republica Moldova trebuie să-și dezvolte capacitățile de producție a dronelor interceptoare și vorbind despre folosirea experienței Ucrainei în acest sens, vreau să vă întreb dacă Kievul este pregătit să meargă mai departe și să ofere Republicii Moldova know-how-ul sau tehnologia pentru producerea acestor drone. Și dacă există deja discuții concrete în acest sens.
0: Vedeți-vă, noi de la bun început, având acele performanțe în acest domeniu, am declarat că Ucraina e deschisă pentru cooperare cu oricine. chiar deja avem unele cooperări, inclusiv cu Statele Unite, pe cât e...
1: Și Statele Unite și vedem statele din Orientul Mijlociu,
0: Orientul Mijlociu, conflictului... toate lucrurile sunt publice, da. Repet încă o dată. Decizia de a coopera în acest domeniu, noi am zis că noi suntem deschiși, disponibili și pregătiți în orice, pentru orice discuție pe această temă. Decizia va aparține, aparține Republicii Moldova. Luarea unei astfel de decizii și cu siguranță că discuțiile noi vom fi deschiși pentru demararea unor astfel de negocieri sau unei astfel de cooperare.
1: Să discutăm și despre regiunea transnistreană. Moscova continuă să invoce protejarea cetățenilor ruși din regiune, o formulă care provoacă îngrijorări evidente, având în vedere trecutul conflictelor provocate de Federația Rusă. Cât de serios tratează Kievul riscul ca Moscova să folosească la un moment dat protejarea propriilor cetățeni, cum ei afirmă, drept justificare pentru o escaladare în regiunea transnistreană?
0: E foarte... E real acest lucru în unele condiții, dacă favorabile pentru Federația Rusă în teren. Federația Rusă e foarte departe de Transnistria. Da, ei invocă, de fapt folosesc această narațiune cu privire la apărarea drepturilor concetățenilor lor în alte teritorii pentru a escalada o situație într-o anumită zonă. Știm foarte bine, istoria ne-a arătat ce s-a întâmplat în Georgia, ce aici s-a întâmplat chiar și la dumneavoastră.
1: Republica Moldova, în 1992.
0: Da, și acesta a fost acel motiv artificial invocat și în Ucraina, cum că rușii sunt...
1: opresați.
0: Da, da, da.
1: Limba rusă este opresată.
0: Știți, mi-aduc aminte aici de acea luare de cuvânt a lui Hitler când a atacat Cehoslovacia. Erau invocate aceleași motive.
1: Regiunea sudetă și ulterior toată Cehoslovacia ocupată pentru a apăra 5% de cetățeni germani în
0: asta e tactică, nu e nimic nou. Comportamentul lui, discutam anterior cu un distins domn de la dumneavoastră, cu domnul Nantoie, și el mi-a enumerat câteva puncte din comportamentul regimului de la Kremlin și comparându-l cu comportamentul clicii lui Hitler.
1: Da.
0: Sunt foarte similare.
1: Chiar și discursurile lui Putin sunt foarte ușor trasabile. S-a inspirat probabil din discursurile lui
0: Hitler. Eu sunt mai familiarizat cu procesul reglementării transnistrene și vă spun cu toată deschiderea, nu a avut Rusia niciodată în cadrul acestei situații, probleme transnistrene, scopul de a apăra interesele acelor bieți oameni care locuiesc în raioanele din stânga Nistrului, din stânga Nistrului. Scopul lor a fost tot timpul de a susține un grup de oameni care ar reprezenta interesele Kremlinului aici pentru un eventual plațdarm pentru Rusia în niște condiții mai favorabile pentru ei, de a avea un plațdarm pentru influența de mai departe spre Occident.
1: Da, influențează Republica Moldova.
0: Începând cu Republica Moldova, România
1: și așa mai departe. Da. Și pentru Ucraina, regiunea transnistreană nu reprezintă doar o problemă internă a Republicii Moldova, vorbim despre o regiune separatistă, chiar la frontierele Ucrainei, unde sunt staționate trupe rusești, nu contează cât de multe sunt acolo, contează că ele sunt acolo. Vreau să vă întreb cât de importantă este reglementarea acestui diferend transnistrean pentru Kiev și care este rolul pe care Kievul este gata să și-l asume în reglementarea acestui diferend.
0: Să vă voi începe cu faptul de a confirma ceea ce am menționat și anterior. Poziția Ucrainei e neschimbată și e foarte consecventă. Noi vedem reglementarea acestui conflict cu stricta respectare a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în granițele recunoscute la nivel internațional. De aici noi vedem și scopul acestei reglementări, deci întoarcerea raioanelor din stânga Nistrului ale Republicii Moldova în jurisdicția Chișinăul. Deci reintegrarea țării trebuie să fie scopul acestui proces. Ucraina a fost și rămâne un partener activ al Republicii Moldova în obținerea acestui scop. Am susținut și vom susține tot timpul poziția Chișinăului în ceea ce privește realizarea acestui proces de reintegrare, care de fapt se produce cu pași mici, dar foarte corecți. Ceea ce vedem astăzi în relațiile economice, în atragerea oamenilor din stânga Nistrului spre realitățile și spre valorile din dreapta Nistrului, asta deja ne dovedește faptul că prin pași concreți pe care le întreprinde Chișinău, oamenii au început să se întoarcă cu fața spre adevăratele valori. Și eu văd în acest lucru un moment foarte pozitiv și care va avea o dezvoltare în viitor. Bineînțeles, nu putem vorbi despre o reglementare armată, deoarece și Chișinău și toți partenerii noștri, dar și Ucraina, noi vom susține exclusiv un proces de reglementare pașnic și diplomatic. Nu vom permite niciodată escaladarea situației de acolo sau dezghețarea acestui conflict care ar putea avea ca consecință ciocniri militare. Reglementarea pașnică acestui conflict.
1: Și dacă îmi permiteți încă o întrebare la acest subiect, mulți din exponenții acestui regim separatist de la Tiraspol dețin și cetățenia ucraineană. Vreau să întreb care este poziția Kievului față de aceste persoane, dacă pot fi atrași la răspundere, fiindcă văd cum călătoresc inclusiv cu pașaportul ucrainean, dacă pot fi atrași la răspundere pentru secesionism sau care este poziția Kievului?
0: Poziția Kievului este de a apăra interesele acelor cetățeni ai Ucrainei care respectă legea și Constituția Ucrainei. Dumneavoastră știți foarte bine că avem deja câteva cazuri cu cetățenii Ucrainei din Transnistria împotriva cărora au fost deschise dosare penale. Va veni și timpul lor pentru ca să fie trași la răspundere.
1: Da. Vedem și inclusiv cetățeni din regiunea transnistreană care
0: sunt mulți
1: fac incursiuni pe teritoriul Ucrainei, mai ales în regiunea Odessa, da. Am avut situații.
0: Da, sunt și cetățeni care ar putea și fi lipsiți de această cetățenie ca urmare a unor încălcări drastice. Știți, mulți din ei au câte trei pașapoarte, inclusiv
1: și patru,
0: da, și sunt și cetățeni ai Republicii Moldova și noi salutăm pașii pe care i-a făcut deja Chișinău în domeniul de a-i lipsi pe unii de această cetățenie. Analizăm și noi acest lucru.
1: Domnule ambasador, tot pe Nistru mai avem o problemă foarte gravă în această perioadă. Problema, criza apei, debitul de apă care intră în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk a coborât în septembrie la aproximativ 23 de metri cubi pe secundă, în timp ce pentru a menține alimentarea navală este necesară deversarea a 60 de metri pe secundă. Zilele trecute chiar ministrul Hajder a declarat că partea ucraineană nu mai poate asigura debitul necesar. În aceste condiții, în spațiul public din Republica Moldova au apărut mai multe manipulări, precum că Ucraina ține apă pentru sine și pune conștient Republica Moldova în această situație dificilă. Domnule ambasador, cum răspundeți atât acestor insinuări?
0: Ei bine, eu am urmărit cu mare atenție toate aceste lucruri în presă, în diferite rețele de socializare. Trebuie să ținem cont că le consider pe unele chestii din acest domeniu ca parte componentă a unor acțiuni deliberate, de provocație, de fake news și așa mai departe. Ei, realitățile sunt cu totul altele. Dar cu părere de rău există ceea ce a spus dumneavoastră și nu văd alt scop decât ca să ducă, să se facă speculații și să aducă, să manipuleze cu opinia publică și să aducă daune relațiilor noastre bilaterale. Bineînțeles, la nivelul oficial cu Republica Moldova avem o comunicare foarte bună. Avem acea comisie nistreană care foarte des se întrunește și discută despre situația care, cu părere de rău, e o situație mai mult legată de natură și pe care nu putem numai noi o influența. Se discută. Încercăm să facem totul posibil ca să avem aceste resurse de apă. Cu părere de rău, sunt lucruri imposibile. Noi am ajuns în situația în care noi putem da drumul numai la apa care vine natural pe teritoriul Republicii Moldova. Și asta nu e numai situația la dumneavoastră. Aceeași situație e și dincolo de baraj. Eu chiar aș chema pe cei jurnaliști care într-adevăr doresc să expună și să aduc în public informații obiective și reale, să viziteze regiunea Cernăuț, regiunea Hmelnițk și să uite ce se întâmplă și acolo. De altfel, dacă îi vom asculta pe ăștia care speculează, vom putea ajunge la situația când ne vor spune că Ucraina e vinovată de eclipsa de soare sau mai știu eu ce, de altele calamități care se întâmplă. Cu părere de rău, încă nu ne-am învățat să gestionăm natura. Asta e, a fost un an secetos și continuă acest an. Dumneavoastră foarte bine cunoașteți și vedeți ce se întâmplă pe Dunăre.
1: Da.
0: România a fost nevoită să oprească
1: hidrogen. Avem o situație foarte complicată.
0: Prutul.
1: Da. Toate bazinele aquatice
0: sunt. Aici există un singur lucru pe care trebuie să ne preocupe foarte serios. Dat fiind că calamități naturale au mai fost, eu analizam prin anii 60. 60 a fost cam o situație similară ca acum. De asta ar trebui să ne gândim foarte bine pentru a căuta resurse, în cazul de față, de apă, alternative. Nu prea am văzut în ultimii ani să apară cineva. Toți apar cu problemă. Și mai ușor de spus că Ucraina e vinovată în toate necazurile care se întâmplă. Ucraina trece printr-o perioadă foarte grea acum. Și așa are de ajuns. E foarte ușor de a... Da, dar n-am văzut pe nimeni să vină cu niște soluții, cu niște proiecte de resurse alternative de apă, cu crearea unor lacuri de acumulare alternative și resurselor de apă din râul Nistru. Noi, dacă am face ce, așa cum sugerează cei care se pretind mari specialiști în domeniul hidrologic. Eu nu sunt specialist, dar apelez tot timpul la acte, la documente, la date concrete. Noi am risca să avem apă o săptămână, două și pe urmă să nu mai avem deloc. Aceste lacuri de acumulare care sunt în Ucraina, ele niciodată nu au fost folosite pentru a asigura parcursul Nistrului după baraj, nivelul necesar de apă. Ele au fost de a adăuga la ceea ce este natural, de a adăuga puțin. Scopul lor principal acestor lacuri de a asigura activitatea acelei hidrocentrale.
1: Da.
0: Deja acolo e scăzut drastic nivelul de apă.
1: 10 metri. 10 metri este foarte mult. Este un bloc cu 6-7 etaje câte acolo.
0: Da. Și dacă le dăm drumul și la acești 10 metri și apa dispare complet, pe urmă ce mai facem? La cine mai apelăm după apă?
1: Da.
0: E foarte important să ne gândim la resurse alternative de apă.
1: Fără doar și poate problema Nistrului este o problemă comună a Republicii Moldova.
0: Absolut.
1: Și a Ucrainei. Înțelegem și iată și meteorologii specialiști în domeniu au spus că s-ar putea ca această realitate să fie una nu permanentă, dar să se repete cu regularitate în următorii ani. Ce mecanisme de interacțiune, iată, pe lângă această comisie pentru Nistru sau cum ea se numește, ce ar mai putea să facă împreună Republica Moldova și Ucraina?
0: Ea e proprietară. Această comisie decide acele măsuri care vor fi luate. Și eu vreau să menționez că e o conlucrare foarte constructivă. Și cei care încearcă acum să speculeze nu văd alt scop decât să dăuneze acestei cooperări, de a introduce nervozitate, de a introduce neîncredere în rândurile oamenilor. Eu zic că e foarte bine să-i lăsăm pe specialiști să lucreze și să găsească soluții.
1: Fără doar și poate.
0: Acest lucru ne frământă și pe noi. Noi avem tot aceeași problemă.
1: Din păcate mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Da. Dacă este posibil foarte scurt să vorbim și despre încă un narativ critic la adresa Ucrainei, fără îndoială de origine prorusească, cel cu privire la tranzitul cerealelor pe teritoriul Republicii Moldova. Vedem că unii sunt îngrijorați, alții folosesc subiectul special pentru a provoca nemulțumire în rândul societății. Ce este totuși cu acest tranzit al cerealelor, fiindcă el nu ar trebui în mod logic să afecteze piața din Republica Moldova, fiindcă este tranzit.
0: Absolut. Și el nu afectează. Cei care speculează încearcă să demonstreze prin falsuri acest lucru. E treaba lor. În primul rând, e un proiect comercial. Republica Moldova și căile ferate ale Moldovei au de câștigat din acest proiect. Noi nu transportăm sau tranzităm Republica Moldova ca bonus. E un proiect comercial. Aduce venituri. Asta e una la mână. Eu am văzut unele încercări de speculări pe tema cum că ocupând acest segment de tranzit, nu au posibilitățile necesare fermierii din Republica Moldova. Eu vă dau o întrebare. Dumneavoastră, până a tranzita grâinele sau produsele ucrainene pe teritoriul României, aveți vreo informație câte procente din posibilitățile căile ferate a Republicii Moldova erau folosite de producători
1: foarte
0: și
1: fermi? Foarte puțin. Transportul de mărfuri pe calea ferată era cam în jur de jumătate de procent din transportul total de mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova.
0: Bine, transportul produselor ucrainene și cerealelor ucraine aduce venit căilor ferate ale Republicii Moldova, aduce venit în bugetul Republicii Moldova. Nici într-un caz nu face concurență la produsele din România. Ele sunt transportate tranzitează Republica Moldova și ajung în porturile de la Constanța pentru a fi transportate și mai departe.
1: Excelență, din păcate nu mai avem timp, aș mai avea câteva subiecte de discuție cu dumneavoastră, poate lăsăm pentru o discuție ulterioară. Vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației noastre.
0: Vă mulțumesc și eu pentru invitație și din permisiunea dumneavoastră aș vrea să le doresc să le mulțumesc la toți cetățenii Republicii Moldova pentru marea majoritate că sunteți alături de Ucraina. Vă mulțumesc pentru sprijin, pentru înțelegere și susținere. Ucraina trece printr-o perioadă foarte grea, dar cu siguranță va veni și momentul când vom putea avea posibilitatea de a ne mișca pașnic înainte spre un viitor al valorilor, spre un viitor prosper pentru ambele popoare. Am câștigat acest lucru mai mult decât oricine.
1: Să dea Domnul! Dragi spectatori, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Eurosecuritate. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbata viitoare la Vocea Basarabiei. La revedere!
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Eurosecuritate. Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Emisiune în reluare.
2: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

Salutare doamnelor și domnilor și tuturor celor care se uită la cazan și se întreabă dacă să-l pornească în octombrie sau să mai reziste în 3 puloveri până la Crăciun. Eu sunt Octavian Bernaz, asta e Clara Mar, săptămâna asta au fost cu de toate. Gazul s-a scumpit iară, apa e pe ducă, iar unii politicieni au descoperit că dacă tot sunt oamenii spărieți, ar fi păcat să nu profite ei de situație. Începem cu gazul. Din 1 octombrie, metru cub costă 26 de lei și 14 bani. În februarie era 14 lei și 42 de bani, la început de septembrie deja 20 de lei și 30. Asta știm, aproape dublu în 8 luni. Dacă și salariul vostru a crescut la fel din februarie încoace, scrieți-ne în comentarii unde lucrați, că vin și eu la interviu. Motivul este războiul din Iran și blocajele din strâmtoarea Ormuz. Pe acolo trece o șenșime din gazul lichefiat al lumii, adică acela care e rășit până devine lichid și încape în vapoare. În martie, Iran a lovit cel mai mare complex de gaz lichefiat la scară mondială, în Qatar, care a pierdut 17% din capacitatea de export pe vreo 35 ani. Europa se bate cu Asia pe restul gazului, iar noi cumpărăm în mare parte prin România la prețul european. Nimic din asta nu-s de cei de la Chișinău, din păcate. Da, pe lângă gaz avem și seșită. Din 26 septembrie, țara e în stare de urgență pe 60 de zile pe energie și pe apă în același timp. Starea

0: Se pare că modelul nostru curent de achiziții, TTF Front Month, în care contractele asigură doar volumul și faptul că gazul va fi livrat, dar nu și prețul, care este indexat în ultima zi a lunii anterioare, ne-o cam dat de gol. O alternativă ar fi contractele futures alcătuite din timp, în care cumpărătorul și vânzătorul se înțeleg la un preț fix, indiferent de situația pe bursă. Ar avea sens măcar o parte din gazele achiziționate să fie prin astfel de contracte, ca și cum diversifici portofoliu, într-un fel minimizezi riscul, cu mențiunea că contractele futures nu îți garantează neapărat și faptul că gazul va fi livrat. Pentru asta pot fi necesare separat contracte de furnizare și transport. Mai pune și faptul că dacă între timp prețul pe bursă scade, consumatorul nu va putea profita pe seama asta. Luni, în 28 septembrie, cât Andrei, agenția care stabilește tarifele, vota scumpirea, în fața sediului a ieșit la protest aproape tot opoziția. Dodon, Ceban, Costiuc, partidul nostru și Chicu au cerut demisia guvernării și alegeri anticipate. Cea mai bună scenă este cu un om de mulțime care îl întreabă pe Costiuc și caută la protest alături de Dodon. Gen, și se întâmplă și fel de crossover între pseudo-unioniști și pseudo-suveraniști. Costiuc a filmat discuția, a postat-o singur pe Facebook și a comentat că și-a luat ceaiul de dimineață. Ghinee Basilio, ai demonstrat că te doare la banană, deși cred cetățenii despre tine. Asta nu e același lucru ca îmi asum public greșelile.
1: Dar cum, spărare împreună cu Dodon manifestă? Are niște
0: A doua zi, opoziția s-a mutat în Parlament. 46 de deputați au semnat inițierea procedurii de suspendare a Maiei Sandu, cu Ion Chicu în frunte. Suspendarea înseamnă că președinta a scoas temporar din funcție, iar apoi un referendum decide dacă e demisă de tot sau nu. Ca să treacă, trebuie 68 de voturi din 101. Opoziția are 46. În documentul de 47 de pagini, cam toți s-au adunat în ultimii ani de la grațieri și cetățenii până la primele în bani primite de Maia Sandu din străinătate și declarațiile ei despre unirea cu România.
2: Aici Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
2: Întâlniri cu prietenii.
3: Vocea care contează.
2: Vocea Basarabiei.

și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cerca să te uit. Sunt un

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Întâlniri cu prietenii.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

Zarea se norează, cade sus următor, dor în mii de tine, chiar când ești alături, frunza se destramă, ceruri cad pe ape,

0: telefonat iubita mea aseară.
1: La ce oră? Poate că de acum dormeam.
0: Era ora 1, oră solitară.
1: Pe la 1 încă trează eu eram.

0: dar mi-a răspuns o voce foarte supărată.
1: Cred că era tata, nici el nu dormea.
0: E atât de aspru și de crâncenoare.
1: Are doar o fată.

să-mi ia altcineva tot ce aveam eu mai bun. Nu se poate. Visul cel mai curat să

Într-o zi m-a întrebat inima, suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi